0: Nakon operacije stabilno. Napadač je pod nadzorom policije, a okolnosti i motiv napada još se utvrđuju. U školi je krizni tim koji će učenicima i zaposlenicima pružati pomoć i tijekom vikenda. O mogućim okidačima ovakvih nasilnih činova kod adolescenata govorio je neuropsihijatar Ivo Urlić.
1: Sve ima svoje korijenje i ako to prepoznamo, onda ćemo nastojati, barem ne znači da ćemo uvijek uspjeti, ali nastojimo. I mislim da je važno da u tome educiramo obitelji, da stare vrijednosti nekih granica, neke strukture obitelji, poštovanja i starijih u odnosu na mlađe, a ne samo mlađih u odnosu na starije, ima temeljnu vrijednost u formiranju jedne ličnosti i u osjećaju za granice. Danas mi vidimo da društva u kojima živimo pate kronično od dezorganizacije i to je zapravo nešto što nas vodi u jednu otvorenu agresivnost i zapravo jedna atmosfera zatrovana agresijom je nešto o čemu paralelno sa obitelji i školskim ustanovama mislim da trebamo voditi računa.
0: Vijesti. U željezničkoj nesreći u sjevernoj Francuskoj ozlijeđene su 44 osobe. Vlak sa 180 putnika iskočio je iz tračnica kod Kleona nakon sudara s nepoznatim predmetom. Jedna osoba je u kritičnom stanju. Željeznički promet na nekoliko linija je obustavljen, a uzrok nesreće još se istražuje. Vijesti. Hrvatski i njemački vojni piloti su u hrvatskom zračnom prostoru proveli zajedničku obuku punjenja Rafala gorivom tijekom leta. Riječ je o novoj sposobnosti hrvatskih borbenih aviona koje im omogućuje dulji boravak u zraku. Iz MORH-a ističu da vježba dodatno jača obrambenu suradnju Hrvatske i Njemačke. Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ u različite edukacije na godinu uključi oko 50 tisuća ljudi, a ove godine naglasak je na informiranju građana o uporabi i važnosti automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Robert Markt upozorava.
2: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5 do 10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou nažalost umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne mora moramo imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja. Možemo to učiniti i ručno. Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano. Na krajnjem jugu više oblaka i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 10 i 15 na Jadranu od 17 do 23, a dnevna od 20 do 25. Na moru i do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Požar na Braču i dalje je aktivan, a vatra se širi prema pustinji Blaca i naselju Milni. Na terenu su vatrogasci s otoka i kopna uz pomoć kanadera i air traktora. Vatra je zahvatila uglavnom borovu šumu, a izgorilo je oko 1,5 hektara. Objekti za sad nisu ugroženi, no zbog najavljene bure vatrogasci strahuju od ponovnog širenja požara. U elektrotehničkoj školi u Zagrebačkom Voltinom 15-godišnji učenik nožem je teško ozlijedio školskog kolegu i spremačicu koja mu je pokušala pomoći. Oboje su nakon operacije stabilno. Napadač je pod nadzorom policije, a okolnosti i motiv napada još se utvrđuju. U školi je krizni tim koji će učenicima i zaposlenicima pružati pomoć i tijekom vikenda. O mogućim okidačima ovakvih nasilnih činova kod adolescenata govorio je neuropsihijatar Ivo Urlić.
1: Sve ima svoje korijenje i ako to prepoznamo, onda ćemo nastojati barem, ne znači da ćemo uvijek uspjeti, ali nastojimo. I mislim da je važno da u tome educiramo obitelji, da stare vrijednosti nekih granica, neke strukture obitelji, poštovanja i starijih u odnosu na mlađe, a ne samo mlađih u odnosu na starije, ima temeljnu vrijednost u formiranju jedne ličnosti i u osjećaju za granice. Danas mi vidimo da društva u kojima živimo pate kronično od dezorganizacije i to je zapravo nešto što nas vodi u jednu otvorenu agresivnost i zapravo jedna atmosfera zatrovana agresijom je nešto o čemu paralelno sa obitelji i školskim ustanovama mislim da trebamo voditi računa.
0: Vijesti. U željezničkoj nesreći u sjevernoj Francuskoj ozlijeđene su 44 osobe. Vlak sa 180 putnika iskočio je iz tračnica kod Kleona nakon sudara s nepoznatim predmetom. Jedna osoba je u kritičnom stanju. Željeznički promet na nekoliko linija je obustavljen, a uzrok nesreće još se istražuje.
2: Vijesti.
0: Hrvatski i njemački vojni piloti su u hrvatskom zračnom prostoru proveli zajedničku obuku punjenja Rafala gorivom tijekom leta. Riječ je o novoj sposobnosti hrvatskih borbenih aviona koja im omogućuje dulji boravak u zraku. Iz MORH-a ističu da vježba dodatno jača obrambenu suradnju Hrvatske i Njemačke. Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ u različite edukacije na godinu uključi oko 50.000 ljudi, a ove godine naglasak je na informiranju građana o uporabi i važnosti automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Robert Markt upozorava.
3: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5-10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou nažalost umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne mora moramo imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja. Možemo to učiniti i ručno.
0: Vremenska prognoza. Većinom sunčano, na krajnjem jugu više oblaka i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23, a dnevna od 20 do 25, na moru i do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Najmanje 44 osobe ozlijeđene su u željezničkoj nesreći u sjevernoj Francuskoj. Vlak sa 180 putnika iskočio je iz tračnica kod Kleona nakon sudara s nepoznatim predmetom. Jedna osoba je u kritičnom stanju. Željeznički promet na nekoliko linija je obustavljen, a uzrok nesreće se istražuje. Sjeverna Koreja lansirala je neidentificirani balistički projektil prema istočnom moru, objavilo je Južnokorejsko ministarstvo obrane. Južna Koreja analizira njegov domet i druge karakteristike. Lansiranje je uslijedilo nakon zajedničkih vojnih vježbi Južne Koreje, Japana i Sjedinjenih Država. Broj potvrđenih slučajeva zaraze ebolom u Demokratskoj Republici Kongo premašio je 7000, a od bolesti su preminule 3398 osoba. Epidemija se proširila i na novu pokrajinu. Riječ je o najvećoj i najsmrtonosnijoj epidemiji ebole u povijesti te zemlje. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da nedostatak osoblja i financiranja otežava suzbijanje zaraze.
1: Vijesti.
0: Danas se u Udbini obilježava Dan svih hrvatskih mučenika. Središnje misno slavlje počinje u 10.30. Predvodit će ga zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, a možete ga pratiti u izravnom prijenosu na prvim programima HRT-a. Evo što je za Hrvatski radio poručio gospičko-senjski biskup Marko Medo.
2: Križ se Kristov ne smije pretvarati u neku zastavu opravdavanja nasilja, jer evanđelje koje se odvaja od istine o žrtvi, dakle, prestaje biti najviše Krista i postaje sredstvo ideologije. Mislim da upravo ta poruka koja se želi sudbine poslati nekako je univerzalna i vrijedi za sva vremena, i to je poziv najprije na to zajedništvo, poziv ne da bi se išlo osjećivati ili bilo što poticati mene Bože na mržnju i neke podjele, što više Udbina može postati mjesto susreta i mjesto dijaloga.
0: Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ u različite edukacije na godinu uključi oko 50.000 ljudi, a ove godine naglasak je na informiranju građana o uporabi i važnosti automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Robert Markt upozorava.
3: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5-10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou, nažalost, umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči, da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne mora imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja. Možemo to učiniti i ručno.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas većinom sunčano, na krajnjem jugu više oblaka i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podnove lebita s olejnim udarima. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23, a dnevna od 20 do 25, na moru i do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Najmanje 44 osobe ozlijeđene su u željezničkoj nesreći u sjevernoj Francuskoj. Vlak sa 180 putnika iskočio je iz tračnica kod Kleona nakon sudara s nepoznatim predmetom. Jedna osoba je u kritičnom stanju. Željeznički promet na nekoliko linija je obustavljen, a uzrok nesreće se istražuje. Sjeverna Koreja lansirala je neidentificirani balistički projektil prema istočnom moru, objavilo je Južnokorejsko ministarstvo obrane. Južna Koreja analizira njegov domet i druge karakteristike. Lansiranje je uslijedilo nakon zajedničkih vojnih vježbi Južne Koreje, Japana i Sjedinjenih Država. Broj potvrđenih slučajeva zaraze ebolom u Demokratskoj Republici Kongo premašio je 7000, a od bolesti su preminule 3398 osoba. Epidemija se proširila i na novu pokrajinu. Riječ je o najvećoj i najsmrtonosnijoj epidemiji ebole u povijesti te zemlje. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da nedostatak osoblja i financiranja otežava suzbijanje zaraze.
1: Vijesti.
0: Danas se u Udbini obilježava Dan svih hrvatskih mučenika. Središnje misno slavlje počinje u 10.30. Predvodit će ga zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, a možete ga pratiti u izravnom prijenosu na prvim programima HRT-a. Evo što je za Hrvatski radio poručio gospičko-senjski biskup Marko Medo.
2: Križ se Kristov ne smije pretvarati u neku zastavu opravdavanja nasilja, jer evanđelje koje se odvaja od istine, o žrtvi, dakle prestaje biti navišaj Krista i postaje sredstvo ideologije. Mislim da upravo ta poruka koja se želi sudbine postati nekako je univerzalna i vrijedi za sva vremena, i to je poziv najprije na to zajedništvo, poziv ne da bi se išlo osjećivati ili bilo što posjećati, ne daj Bože, na mržnju i neke podjele, što više Udbina može postati mjesto susreta i mjesto dijaloga.
0: Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ u različite edukacije na godinu uključi oko 50.000 ljudi, a ove godine naglasak je na informiranju građana o uporabi i važnosti automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Robert Markt upozorava.
3: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5 do 10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou nažalost umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči, da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne mora Moramo imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja. Možemo to učiniti i ručno.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas većinom sunčano, na krajnjem jugu više oblaka i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podnove lebita s olejnim udarima. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23, a dnevna od 20 do 25, na moru i do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

Dobro jutro, dragi slušatelji, subota 12. rujna, slušate, kao što smo čuli, Radio Split, Hrvatski radio, Radio Split na 101, 102, 104,5 MHz, a kaže Sandro, nemoj zaboraviti ni one druge frekvencije, ali to ćemo u džinglu. Znaju dobro ljudi, oni koji žive tamo, koja je frekvencija. Evo ruke Splite kao i svake subote, danas opet do podne, a malo je lakše, vanka je 21 stupanj i bura je, osjećaj, ono što se kaže, osjećaj dosta niži temperature, pa moglo bi se sad ogrniti onaj ko ide u ranu spizu ili u pekaru po kruh, jer mislim meni je po guštu, ali nije svak isti. Jučer je na Splice u uru vremena i stresa mjesečni prosjek kiše, naravno to je izazvalo mnoge probleme, naročito u prometu i vodoopskrba ili ono šta nije u vodoopskrbi, nego ajde poplave, da skratimo priču. Idemo mi lagano i tiho, idi tiše, ne može tiše, nego ste rezake se ovija i njena obrada teme iz kuma, govori tiše.

Kako je rekao, a vječnost spora, ostaće samo tišina mora, jača Fiamengo stihovi, a Oliver je sam napravio glazbu za ovu pjesmu. Jedna od rijetkih, u biti je jedina koju sam ja upratio, a ima ih još par. Ajde, kako sam rekao da je u jučer u sat vremena istreslo se mjesečni prosjek, naravno da je to izazvalo i velike probleme u prometu i poplavilo ona kritična mjesta koja bi poplavila i neka nova ovaj plato ispred doma je bio, do jutros je bio jezero. Zato idemo poslušati Mary Clayton, Rainy Day Woman.

Ako se briga, si ti ja briga, miša u banju i mrvicu riga. Dvi su suzice malo, na košin od perja palo.

Rumpelstiltskin i pjesma Ona ili Šarena lepeza zračnih atrakcija, to je nešto skroz novo. A idemo vidjet da ima temperature, rastu step by step svaki sat po stupanj, bar ovdje u Splitu, ali ne znam da li će danas doći do 30, pokazuje 29, 30, tu je negdje. Dobro je rastriškalo, ali bar se lakše se spava, jer dosta dugo je trajalo to, taj period prevrućeg vremena. Ono, kad je dan, dva, tri, ajde, izdrži se, ali kad je to, ako u kontinuitetu, nije nikome lako. Mi idemo dalje poslušati. Pristao sam, bit ću sve što hoće, ali ću napomenuti, to su stihovi Duška Trifunovića, koji je napisao puno, puno toga što znamo i ima neka tajna veza šta bi dao da si na ovom mjestu ovu, pa onda... Zamislite Arsenu Dediću on pisao, te koji Arsen je svima pisao, napisao je nama sve ono, filmove, serije, svoje, drugima, a on je, Duško je Arsenu pisao. Pa idemo poslušati Bijelo dugme, pristao sam, bit ću sve što hoću.

Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

preljepa Nora Jones, divnog glasa, divne glazbe, Don't Know Why, sa nagrađivanog albuma njenoga. Inače, ona je čer Ravija Šankara, tako da je te ljepotice često bude plod, vamo reći, među rasnih ljubavi, ili kako bi to već artikulirao. Idemo mi to, u biti neću o vremenskim prognozama, to ću ostaviti u 8 manje kvadrat stručnim službama, a mi idemo nakon ovoga jučer šta je svasilo, a ja sam nešto prije plahticu slagao, pa mi je Dražen Žanko rekao, ti si moja nevera.

0: jutarnji program Radio Splita.
1: Tvoje nježne godine, što mi mogu dati? Tvoje srce dugo znam, neće da me shvati.

0: časti.
1: Od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta. Neka se zna.
2: Kralja Zvonimira 103.
1: Tu je najbolji ključ.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 11. rujna izdvajamo maslinovo ulje 5 litara 22,99 € i domaći file babka i zabatka 3,99 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo, 102 MHz, Hvar, 100,2, Komiža, 88,4, Labišnica, 101, Dugopolje, 105,3, Brač, 104,5, Vrlika, 105,8, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinijela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. Emisija za selo i poljoprivredu. Slavonska polja plaćaju cijenu ekstremnih vrućina. Prinosi proljetnih kultura upola su manji od očekivanih. Poljoprivrednici traže odgovore na pitanje kako proizvoditi u uvjetima u kojima kiša izostaje. Mraz i suša smanjili su i urode jabuka. Kako biti konkurentan u voćarskoj proizvodnji ako su otkupne cijene manje nego lani, a troškovi proizvodnje i dalje rastu? Naš gost, mladi voćar Marko Đurković iz Valpova, koji je nastavio dugogodišnju tradiciju proizvodnje svojih roditelja. U Gudovcu se održava 33. Međunarodni jesenski sajam. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8:05 uređuje i vodi Mirta Milas. HR mreža. Oglasi.
3: Dobro jutro, želi vam Hrvatski radio Knin.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Ozlijeđeni učenik iz Premačica koje je jučer u zagrebačkoj srednjoj školi nožem napao drugi učenik. Nakon operacija su stabilni.
2: Požar na Braču i dalje aktivan, stanje je nešto povoljnije nego sinoć.
0: Hutisti napreduju prema potpunom nadzoru nad drugim ključnim regionalnim tjesnacem za prijevoz nafte Bab el Mandebom.
2: U Zagrebu počinje festival svjetskog kazališta.
0: Vrijeme će biti većinom sunčano, ponegdje umjerena na oblaka, samo na jugu moguća je kiša. Temperature od 19 do 24, na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva.
2: Toliko najavi emisije. U elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltino jučer ujutro uoči početka nastave učenik je nožem ozlijedio drugog učenika iz Premačicu. Oboje su teško ozlijeđeni, ali stabilno nakon operacije. Državno odvjetništvo provodi očevid koji bi trebao otkriti motiv napada i okolnosti pod kojima je maloljetni učenik prvog razreda srednje škole uspio unijeti hladno oružje u školsku zgradu. U školi je krizni tim koji će raditi i tijekom vikenda od 9 do 13 sati. Mirjana Grahovac.
3: U elektrotehničkoj školi jučer je umjesto zvona za početak nastave odjekivao vrisak uplašenih učenika koji su svjedočili krvavom napadu maskiranog učenika koji je oštrim predmetom ozlijedio školskog kolegu iz Premačicu. Šokirana su bila i djeca i njihovi roditelji.
4: Oni su čuli vrištanje, spustili su se da vide šta se događa i on je vidio napadača koji je imao masku preko pola lica, imao je u ruci taj nož, mačetu, šta god je imao. I on, nakon toga kad su to vidjeli, čuli su profesore koji viču spusti taj nož i oni su nakon toga otišli i pobjegli na drugi kat.
5: Ja se baš ono preplašio zato što opet nikad nisam tak nešto vidio. Ne razumijem zašto to ono bi neko napravio. Još to je nagradio prvi razred. Pa mu je 5 dana tek u škole.
3: Profesor u elektrotehničkoj školi Mario Božurić pomogao je svladati napadača te pružio prvu pomoć ozlijeđenom učeniku.
6: Bio sam uz njega do dolaska hitne pomoć. Prošao sam svašta od ratnih događanja i svega i to su neki prostori gdje tako nešto očekujete, ali jednostavno to ne očekujete u prostoru škole.
3: Dječak je operiran u KBC u Zagrebu, a o njegovu stanju izvijestio ravnatelj bolnice Fran Borovečki.
7: Ozljede se mogu karakterizirati kao po život opasne. Ono što mogu reći jest da je operativni zahvat uredno protekao, da je dijete stabilno i da naš multidisciplinarni tim prati dalje njegovo stanje i primjenjuje sve potrebne mjere liječenja.
3: Spremačica koja je pokušala zaštititi učenika od napadača i pritom je teško ozlijeđena, operirana je u KBC-u Sestre Milosrdnice u Zagrebu. Voditelj odjela intenzivne skrbi dr. Mladen Širanović.
8: Nakon operativnog zahvata je
3: biti danas i sutra od 9 do 13 sati. Nacionalna koordinatorica Ivana Pavić-Šimetin.
9: Uvijek se javljaju reakcije, emocionalne reakcije, tuga, ljutnja, osjećaj beznađa, straha u ovakvoj situaciji. O tome treba otvoreno razgovarati.
3: 15-godišnji napadač je pod nadzorom policije, a Županijsko državno odvjetništvo provodi očevid. Iz udruge Roditelji za djecu, koja je osnovana radi sprečavanja vršnjačkog nasilja, najavili su da će u ponedjeljak u 10 sati ispred elektrotehničke škole održati prosvjed kako bi upozorili na stanje sigurnosti u školi.
1: Jutarnja kronika.
2: I dalje gori na zapadu otoka Brača između Ložišća i Dračevice, ali je stanje na požarištu nešto povoljnije. Evo što nam je neposredno prije početka jutarnje kronike rekao područni vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan.
10: Stanje na požarištu jutros je nešto bolje nego što je bilo sinoć kad smo ulazili u noć, iako se požar cijelu noć širio noštven burom, međutim tu buru smo i predvidili pa smo nekako i taktiku pripremili za nju. Požar se u ovom momentu najviše širi u smjeru zapada i jugozapada, u smjeru općine Milna, međutim općina Milna u ovom momentu nije ugrožena, sve to nekako prema planu, guramo požar prema moru. Tu smo tokom noći imali nekoliko ugroženih objekata koji su svi redom uspješno obranjeni. Također aktivno radimo na očuvanju samostana u pustinji Blaca. Trenutno je na terenu gotovo 100 vatrogasaca iz cijele naše županije. traje preraspodjela novih snaga koje su nam došle s kopna, a radi se o snagama naših susjednih županija. Što se tiče tamo požare opožarene površine, tokom ova dva dana požar je poprimao poprilično velike gabarite i po mojoj slobodnoj procjeni u ovom momentu izgorilo preko 3000 hektara guste borove šume makijenijskog raslinja, naravno i nešto masline i ostale kulture.
0: SDP će u Rijeci održati sjednicu glavnog odbora na kojoj se očekuje kako će predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić predložiti razrješenje dosadašnjega glavnog tajnika Marka Kričke. Neslužbeno se doznaje kako će na tu dužnost biti imenovan Jure Zupčić, predsjednik SDP-a Zadarske županije i županijski vijećnik. Stranački izvori navode kako se od Kričke kao parlamentarnog zastupnika očekuje veći angažman u Saboru. Prije glavnog odbora predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić i drugi članovi SDP-a sudjelovat će u Hodu za slobodu u organizaciji inicijative Građani, građanki i građana Rijeke, kako bi iskazali potporu reproduktivnim ljudskim pravima te zahtjevu za siguran i besplatan pobačaj.
2: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga izvijestila je da je u SAD uhićen ekonomist Vuk Vuković, osnivač društva Oraclum Capital i direktor fonda Orca Basin, zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela prijevare s vrijednosnim papirima i prijevare putem elektroničkih komunikacija. Vukovića se tereti da je ulagateljima dostavljao lažne mjesečne izvještaje u kojima su prinosi fonda Orca bili prikazani kao viši od stvarno ostvarenih, te da je najmanje jednom potencijalnom ulagatelju dostavio krivotvorene brokerske izvještaje u kojima su neto vrijednost imovine fonda i ostvareni prinosi bili viši od stvarnih.
0: HANFA podsjeća da je tijekom nadzornih aktivnosti utvrdila nepravilnosti povezane s ponudom i distribucijom ulaganja u taj fond u Hrvatskoj, zbog čega je poduzela odgovarajuće nadzorne mjere. Lani u srpnju HANFA je utvrdila da je zadruga Glas poduzetnika od građana, uglavnom malih ulagatelja, prikupljala naloge za ulaganje u inozemni hedge fond Orca Basin, te ih prosljeđivala američkom društvu Oraclum Capital koje ih je provodilo. Time je bez potrebnih dopuštenja pružala investicijsku uslugu koja je u Hrvatskoj zakonom strogo regulirana.
2: U Opatiji se otvara sjedište novoosnovane zaklade Inte Domine Speravi koja pomaže obiteljima i pojedincima kojima zbog ovršnog postupka prijeti gubitak jedine nekretnine u kojoj žive. O zakladi koja želi biti konkretan izraz kršćanske ljubavi, solidarnosti i nade za one u teškim životnim okolnostima, predsjednica Marija Mrvelj.
11: Obzirom da smo svi unutar zaklade poduzetnici, susreli smo se kroz te svakodnevne dražbe, jako puno nekretnina piše da nisu slobodne od osoba i stvari. Vidjeli smo da su to u stvari nekretnine gdje ljudi žive, koji su njihov dom i oduzimaju im se putem javnih dražbi. Kada se nekretnina nađe na toj javnoj dražbi, sama osoba koja ili obitelj koja živi u toj nekretnini više nema pravo otkupiti tu nekretninu. I onda se tu nažalost evo često dolazi i do nekakvih onako rupa, do malverzacija, do svega, tu se javljaju razni ljudi iz svoje nekakve koristi i ti ljudi budu na kraju onda deložirani. Evo tu je zaklada našla nekako prostor da u dogovoru sa tim ljudima se javlja na tu dražbu, otkupljuje nekretninu, ljudi ostaju u svome domu što je najbitnije i daje im se neki rok od 3 godine gdje ljudi onda polako kad stanu na noge svojim nekakvim ritmom vraćaju iznos za koji je nekretnina kupljena zakladi.
2: Svijet. Hutisti iranski saveznici u Jemenu napreduju prema potpunom nadzoru nad drugim ključnim regionalnim tjesnacem za prijevoz nafte, Bab el Mandebom. Analitičari smatraju da je Teheran naredio novo razbuktavanje kako bi prisilili Saudijsku Arabiju na uzmah i opteretili vojne resurse zapadnih saveznika, kao i da Hutiste opskrbljuje komponentama za oružje i obavještajnim podacima. Danja Dubravac.
12: Sukob u Jemenu ponovno se rasklamsao u sklopu šireg regionalnog iransko-američkog rata. Saveznici Teherana, Hutisti, koji se bore protiv međunarodno priznate vlade, preuzeli su nadzor nad cijelom jemenskom obalom Crvenog mora. Ključni trenutak bio je zauzimanje grada Muke na ulazu u strateški tjesnac Bab el Mandeb, grada Dubaba na njegovoj obali, a onda i otoka Perima na njegovu najužem dijelu. Vladine snage koje se bore uz potporu Saudijske Arabije jednostavno su se povukle s tih triju područja, iako je Vijeće za nacionalnu obranu pod predsjedanjem predsjednika Rašada al-Alimija istaknulo da braneći tjesnac, Jemen ne brani samo sebe, nego i slobodnu plovidbu, pomorsku sigurnost i stabilnost globalne trgovine. Vojni glasnogovornik Hutista Yahya Sare poručuje:
13: jemenske snage potvrđuju da pomorska plovidba ostaje sigurna za sve kompanije, osim saudijskih brodova kojima je prije toga najavljena zabrana. Ističu da su trajno predane provedbi načela blokada za blokadu, napadima na ciljeve saudijskog neprijatelja, te da na razbuktavanje uzvrate razbuktavanjem, sve dok agresija ne prestane i dok se ne ukine blokada koja je nametnuta našem narodu.
12: Ukupni protok nafte i naftnih derivata kroz Bab el Mandeb dramatično se povećao zbog kolapsa prometa kroz Hormuški tjesnac. Saudijska Arabija je zbog rata protiv Irana aktivirala svoj naftovod Istok-Zapad i sva nafta koja se šalje na azijska tržišta mora proći kroz Bab el Mandeb. U suprotnom smjeru prema sjeveru doprema se roba za Europu. Ako bi promet u tom tjesnacu bio prekinut, alternativa bi bila oplovljavanje Afrike, što bi izazvalo velika poskupljenja i kašnjenja svega, a ne samo nafte. U Jemenu se zbog razbuktavanja borbi brzo pojačava humanitarna kriza. Prema podacima UN-a, u samo tjedan dana raseljeno je više od 46 tisuća ljudi na jugozapadu, a bolnice u pogođenim područjima pred potpunim su slomom.
14: Najmanje 44 osobe ozlijeđene su u željezničkoj nesreći u sjevernoj Francuskoj. Vlak sa 180 putnika iskliznuo je iz tračnica nakon sudara s nepoznatim predmetom. Jedna je osoba u kritičnom stanju. Željeznički je promet na nekoliko linija prekinut, a uzrok nesreće se istražuje.
2: Sjeverna Koreja lansirala je nepoznati balistički projektil prema istočnome moru. Država.
14: Broj potvrđenih slučajeva zaraze ebolom u Demokratskoj Republici Kongu veći je od 7000, a od bolesti je umrlo 3398 ljudi. Epidemija se proširila na novu pokrajinu. Riječ je o najvećoj i najsmrtonosnijoj epidemiji ebole u povijesti te zemlje. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da nedostatak osoblja i financiranja otežava suzbijanje zaraze.
1: Jutarnja kronika.
2: Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ na godinu uključi oko 50 tisuća osoba u različite edukacije. Ove godine naglasak je na upozoravanju građana s uporabom i važnošću automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa Robert Mark upozorava.
15: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5 do 10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou nažalost umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne mora moramo imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja, možemo to učiniti i ručno.
2: A u povodu Nacionalnog dana ambliopije predstavljeni su rezultati programa kojemu je cilj pravodobno otkrivanje oštećenja vida u dječjoj dobi. Rano prepoznavanje i liječenje mogu znatno utjecati na očuvanje vida i kvalitetu života. Predsjednik povjerenstva za provedbu Nacionalnog preventivnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti, dr. Mladen Bušić, ističe kako je to jedan od najuspješnijih preventivnih programa u Hrvatskoj.
16: Od početka provedbe 1. siječnja 2016. godine oko 140 timova oftalmologa i medicinskih sestara u oko 70 zdravstvenih ustanova pregledala je u sklopu ovog programa oko 175 tisuća četverogodišnje djece. Budući je incidencija ambliopije u Republici Hrvatskoj oko 8%, to znači da smo otkrili oko 14 tisuća slabovidnih četverogodišnjaka, od kojih je bilo moguće u potpunosti izliječiti već do 7. godine života njih 90%.
2: U Udbini će biti obilježen dan hrvatskih mučenika. Središnje misno slavlje počinje u 10 sati i 30 minuta. Možete ga pratiti u izravnom prijenosu na prvim programima Hrvatskog radija i televizije. Misu predvodi zadarski nadbiskup Milan Zgrablić. Kršćanski je moliti za pokoj svakoga čovjeka i konačni sud prepustiti Bogu, ali nije evanđelski pretvarati zločin u herojstvo, rekao je za Hrvatski radio gospićko-senjski biskup Marko Medo i poručio.
17: Križ se Kristov ne smije pretvarati u neku zastavu opravdavanja nasilja, jer evanđelje koje se odvaja od istine, o žrtvi, dakle, prestaje biti navišaj Krista i postaje sredstvo ideologije. Mislim da upravo ta poruka koja se želi sudbine poslati nekako je univerzalna i vrijedi za sva vremena, i to je poziv najprije na to zajedništvo, poziv ne da bi se išlo osjećivati ili bilo što poticati, ne daj Bože, na mržnju i neke podjele, što više udbina može postati mjesto susreta i mjesto dijaloga.
2: Festival svjetskog kazališta večeras počinje u Zagrebu. Zahvaljujući njemu, naša je publika stekla uvid u rad najvećih europskih i svjetskih redatelja, a s tom praksom nastavlja i ove godine, kada primjerice dolazi Anne Therese de Kersmarker, pokretačica ugledne plesne skupine Rozas. Festival u Zagrebačkom kazalištu mladih otvara belgijska skupina Berlin i redatelj Yves de Gris s predstavom The Making of Berlin. Katarina Kolega.
18: Skupina Berlin vraća nas u vrijeme Drugog svjetskog rata, kada su židovski glazbenici bili protjerani iz Berlinske filharmonije. Njezin umjetnički ravnatelj i dirigent Friedrich Mohr unatoč tome želi ostvariti svoj san i posljednji put s orkestrom odsvirati Wagnerov Siegfriedov pogrebni marš. Zbog bombardiranja nije u mogućnosti to napraviti na jednom mjestu, te orkestar dijeli na 7 dijelova koji sviraju u 7 različitih bunkera. Kako je to moglo izgledati? Uz pomoć filma i kazališta zamišlja skupina Berlin, kojoj je ova predstava posljednja u ciklusu Holocen, koji je bio posvećen multimedijskom portretiranju gradova. U tom projektu belgijski su umjetnici istraživali veze između ljudi, povijesti, geografije i sjećanja, ispreplećući kazališnu izvedbu s glazbom i dokumentarnim filmom, što je slučaj s predstavom The Making of Berlin, koja je krenula od dokumentarnog materijala.
19: Od jednog živog sudionika koji mi je dao iskaze, postavio različita pitanja, da li su ta sjećanja, da li su te priče vjerodostojne, koliko znači povjerovati nekome, kako su se zapravo neki povijesni događaji doista odvijali i kako ih kazalište sa svojim današnjim sredstvima može postaviti i reći nešto više i o našem vremenu.
18: Kaže Ivica Buljan uz Dubravku Vrgoć, pokretač i umjetnički voditelj Festivala svjetskog kazališta. Uz ovu predstavu koja se izvodi u Zagrebačkom kazalištu mladih u 20 sati, na festivalu ćemo gledati obitelj Luja Jansensa, Brel Anne Therese de Kersmaker, mami Marija Banuši i predstavu Maldone Leile K.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije podsjetnik.
14: Ozlijeđeni učenik iz Premačica, koje je jučer u Zagrebačkoj srednjoj školi nožem napao drugi učenik, nakon operacija su stabilno.
2: Požar na Braču i dalje aktivan, stanje je nešto povoljnije nego sinoć.
14: Hutisti napreduju prema potpunom nadzoru nad drugim ključnim regionalnim tjesnacem za prijevoz nafte, Bab el Mandebom.
2: U Zagrebu počinje festival svjetskog kazališta.
14: Vrijeme će biti većinom sunčano, ponegdje umjerena na oblaka, samo na jugu moguća je kiša. Temperature od 19 do 24 na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, speaker Lovro Golac, uredili Jelena Remer i Silvio Šop.
1: Prvi program.
14: U polufinalnim susretima US Opena Aleksandar Zverev s 3-0 u setovima bio je bolji od Karena Hačanova, dok je Ben Shelton pobijedio Francesa Tiafoa 3-1 u setovima. O ostalim sportskim događajima Vladimir Horvat.
20: U Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi danas su na rasporedu prva dva susreta 7. kola. Od 17 sati Dinamo će gostovati kod Osijeka, trener Osječana Federico Bessone.
21: You never know what can happen.
22: Nikada ne znaš što se može dogoditi, zašto ne bismo pobijedili, pokušat ćemo, pripremit ćemo se dobro. Istina je da je nakon poraza od Segeste momčad mentalno i psihološki pala, a na meni je kao treneru za što imam kapacitet da ih podignem, da ih uvjerim kako mogu biti dobri. Borit ćemo se uz podršku naših navijača, u što sam uvjeren 100% i tada ćemo imati šanse.
20: Trener Zagrebčana Mario Kovačević.
23: Stiče Osijeka, stvarno su jako dobro ušli u sezonu, jako lijepo igraju otvoreno, bilo je kod njih sad znači sami prodaja igrača, pa zadnje ovaj dvije utakmice zadnje, sigurno da oni njima nisu zadovoljni, ali znamo da nas nečeka lagan posao, iako tamo na opus areni jako lijepo igrati. Dobra su ekipa, oko malog Luke Vrbanića se to uglavnom sve vrti i imaju dobra i krila i napadač Leonova, jako dobar, opasan, tako da moramo biti oprezni.
20: Od 20 sati Rijeka će gostovati kod Lokomotive. Oba ogleda prenosit ćemo na našem drugom programu. nogometnim vijestima dodamo da bivši trener Dinama Rijeke i Gorice Sergej Jakirović proglašen najboljim menadžerom mjeseca kolovoza u engleskoj Premier Ligi. Nakon što je s Hulom izborio povratak u elitni razred engleskog nogometa, Jakirović je u uvodnim dvama kolima nove sezone ostvario pobjede protiv Manchester Uniteda i kod Coventrya. Ema Mečić osvojila je srebrnu medalju na 400 slobodno u kategoriji S9 na Europskom paraplivačkom prvenstvu koje se održava u turskom gradu Kočeliju. Mečić je tako nakon dvaju četvrtih mjesta u Turskoj napokon stigla i do odličja. Novi je to uspjeh 19-godišnje Mečić kojoj je to četvrta medalja s velikih natjecanja. U finalu te discipline nastupila je i Marija Badrov koja je osvojila 7. mjesto. Rukometaši Trogira ostvarili su pobjedu protiv Vestmane s Farskih otoka u prvoj utakmici prvog kola Europskog kupa. Trogirani su slavili 25-20, a predvodio ih je Tomislav Radnić s 8 pogodaka. Uzvrat je sutra ponovno u Trogiru. Irac Edvard Dambar pobjednik je 19. etape biciklističke utrke Vuelta a España. Dambar je u brdskoj etapi slavio s 14 sekundi prednosti ispred Kolumbica Santiago Buitraga, a treći je bio Britanac Thomas Glouk. Dva dana prije kraja utrke, vodeći u ukupnom poretku, Španjolac Enric Mas zadržao je minutu i 37 sekundi prednosti ispred Slovenca Primoža Rogliča.
4: Oglasi.
5: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Oglasi. Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec. Jutros je u našoj zemlji većinom vedro. Ponegdje ima male umjerene naoblake, a u dijelu unutrašnjosti magle koja je lokalno i gusta, osobito u dijelu središnje i sjeverozapadne Hrvatske. Vjetar je pritom na kopnu većinom slaba, na Jadranu puše bura koja je mjestimice jaka, podnove lebita i solujnim udarima. Temperatura je zraka u 6 sati u Pargu pored Čabra bila 7 celzijevih stupnjeva. Na Sljemenu je izmjereno 8. Zagreb, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Gospić, Kutjevo, Ogulin, Osijek, Plitvička jezera i Varaždin imali su 10. Križevci, Sisak i Slavonski Brod 11. Bednja, Bilogora i Bjelovar 12. Gradište kod Županje 13. Knin i Opatija 17. Zračna luka Pula, Senj i Šibenik 18. Rab i Rovinj 21, Lastovo 22, Konavoska Prevlaka 23, te Dubrovnik 25 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas. Biće većinom sunčano, ponegdje uz umjerenu naoblaku i to uglavnom u unutrašnjosti te na krajnjem jugu, gdje je moguće još malo kiše ili kakav prolazni kratkotrajni pljusak. Tijekom jutra mjestimice u unutrašnjosti treba računati na maglu. Vjetar na kopnu uglavnom slab, ponegdje umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati slaba i umjerena, mjestimica još i jaka bura koja podnove lebita može imati i olujne udare. Najviša dnevna temperatura zraka bit će u većini kopnenih predjela između 19 i 24, a na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije od 25 do 29 celzijevih stupnjeva. I u nastavku vikenda pretežno sunčano, ujutro uz mogućnost za maglu u unutrašnjosti, bura će na moru postupno oslabjeti, a vrijednosti temperature zraka podjednaka kao danas ili malo više.
4: Oglasi.
21: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
24: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
25: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adres.
4: Oglasi.
24: Vaš radio.
26: Hrvatski radio Knin.
0: Dobro vam jutro u 7 sati i 24 minute na valovima ste Hrvatskog radio Knina. Dvanaesti dan mjeseca rujna, stupnjeva 17. Ako nam ona kiša i nije donijela pravo osvježenje, ova jutrošnja bura zasigurno jest. Evo, valjda nam neće baš nešto drastično ohladiti more. Ja osobno navijam za bablje ljeto. Umjerenije temperature, puno manje gužve, a još se može fino provesti dan na moru. U prvih i sat i pol programa već znate što nas očekuje. Malo ćemo do Splita po prognozu, pa ćemo u Đir po portalima, a tamo od 8 i 15 možda nekome pomognemo da pronađe posao. A s vama negdje tamo do ručka, glazbu bira Ivan Sorić, u režiji Vlada Tonko Grgić, s vama u eteru Sandra Rašetina. Još jednom, dobro vam jutro.

0: Evo nas, gotovo je 7.35, nekakvih 5 sekundi nam fali. Vrijeme je za vrijeme. Mi smo malo skočili do Splita i dobro jutro ćemo zaželjeti Marijanu Tadinu.
1: Dobro jutro.
0: Marijane, evo moja prognoza, lijep i ugodan vikend ispred nas.
1: Pa je, bit će samo malo vjetrovito, ali sunčano i temperatura zraka će biti nešto niže nego ovih dana koji su iza nas, tako da će to biti ugodno vrijeme za početak rujna. Dakle, evo, trenutno je pretežno sunčano, ima nešto umjerene na oblake, puše slaba do umjerena bura, a moguće da je samo ponegdje pojačana. Temperature zraka su 7 sati iznosile u Gospiću 10 stupnjeva, Knin 17, Šibenik i Zemunik 18, te Kaštela 21 stupanj. Tlak zraka je povišen, u Kninu iznosi 1020 hektopaskala. Temperature mora su se jučer kretale od 24 do 27 stupnjeva. Danas će biti pretežno vedro, puhaće umjerena, ponegdje i jaka bura. Očekuju se najviše dnevne temperature zraka od 26 do 30 stupnjeva, slične kao jučer. Temperatura zraka jučer u Kninu porasla do 28, danas očekujemo otprilike isto toliko. Sutra u nedjelju će biti i dalje pretežno vedro, ujutro će puhati umjerena do jaka bura koja će onda tijekom dana postupno slabiti na slabu. Temperatura zraka će sutra biti malo niža nego danas. Od ponedjeljka nadalje će biti sunčano, samo uz malu mogućnost za lokalni poslijepodnevni pljusak, a onda u drugom dijelu tjedna, kako sada izgleda, očekujemo nešto nestabilnije vrijeme, ali dakle do tada sunčano, još danas i u nadolazećoj noći umjerena, ponegdje jaka bura, sutra će slabiti.
0: Mm-hmm. Evo, nažalost, ova bura nije dobra za Bračane i požar koji je tamo, nažalost. Temperature mora, kažete, 24 do 27. Hoće li nam danas, sinoćnja i današnja bura malo to sniziti?
1: Vjerojatno će se ovom burom padati. Ja vidim, temperature mora su na sjeveru Jadrana već pale. Bit će vjerojatno nešto niže. U nadolazećim danima bura uvijek izmiješa gornji sloj mora i donji, tako da će onda temperatura mora vjerojatno sutra, preko sutra biti koji stupa niža.
0: E pa dobro, i 28 je bilo ipak malo pretoplo.
1: Je,
0: da. Marijane, hvala vam na javljanju, lijepom pozdrav i do slušanja.
1: Hvala vama, do slušanja.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

Evo nas, točno je 8, s Petrom Grašom smo došli do našeg đira po portalima dnevnog tiska. Krećemo sa Slobodnom Dalmacijom, evo duga noć na Braču, požar na Braču je i dalje aktivan, pogled iz Splita pokazuje njegovu snagu, zapovjednik Tucaković naredio mobilizaciju. U 7 sati novo izvješće, dim je veliki nadalje nad Bračem, a kanaderi su krenuli u pomoć gasiteljima. Nažalost, jučerašnja kiša je promašila, kako bi se reklo, ili zaobišla Brač, međutim u Splitu je napravila pravi nered. Dakle, čudesne scene usred Splita, kraj pazara se otvorio krater, šikljalo je kao ludo, u životu to nisam vidjela, naime velika vodna bujica je izbacila šahtu i okolni asfalt oko nje.

A evo, nije samo napravilo to, i vozači su bili u problemu, dakle kaos na cestama u Splitu jučer. Ahtko je, ko našao moju javite Splićanima uslijed potopa otpale registracije. Na jednom mjestu osvanulo čak njih 17. A evo, dakle, ludi dan u Splitu, jučer ujutro povodanje, a popodnevne prizore spoznate gradske plaže, ne biste vjerovali, plaže pune. A malo idemo do Zagore, ugrožena sigurnost. Mještani Ciste Provo strahuju, 104 stanovnika potpisala peticiju zbog ovog teškog problema. Naime, mještani Ciste Provo već se godinama suočavaju s ozbiljnim problemom nekontroliranog kretanja goveda. Riječ je o stoci koja se nesmetano kreće naseljem, ulazi u vrtove okućnice te pritom pričinjava materijalnu štetu, no mještani, kako ističu, još više zabrinjava pitanje sigurnosti. Posebno strahuju za najmlađe jer se krave i bikovi nesmetano kreću u neposrednoj blizini obiteljskih kuća, a nerijetko izlaze i na državnu prometnicu Cista Provo Cinj. Trilj, evo, kako je rekao Josip Bosnić, brojni apeli i molbe upućene vlasnicima stoke nisu urodili plodom i zbog toga su se mještani odlučili na sljedeći korak, pokretanje peticije.

A uvijek nam je lijepo na jutarnjem pročitati rubriku Čuvari Jadrana. Mario Dalibor, 30 godina na moru pomažu drugima. Taj poriv ili imate ili nemate i ne gledate sebe kao heroja. I još jedna lijepa priča o čuvarima Jadrana. Za njih dvojicu bilo je to prvo takvo spašavanje u životu. Akcija policijskog dua u Hrvatskoj može biti filmski scenarij. Pa evo, da završimo s lijepim vijestima. Naime, sretnik iz Hrvatske osvojio je čak 380.000 eura, uložio je 4. Eto, čestitke sretnom dobitniku iz Splita. A svi vi koji niste dobili na lotu, minute za vas slijede od 8:15 u oglasima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.

0: Oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: Evo, kao što sam rekla, za sve nas i vas koji niste dobili na lotu, oglasi i natječaj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a mi krećemo lokalno. Pekarna Zvonimirov grad traži jednog prodavača ili prodavačicu za mjesto rada u Kninu. Način javljanja je najavom na mobitel 095-862-4919. Rok za podnošenje prijave je 30.9. Dalmacije Okovi traže dva radnika u proizvodnji, mjesto rada je Dubrava kod Šibenika, način javljanja je na mail dalmacijeokovi@gmail.com, a rok za podnošenje prijave je 15.9. Građevinsko industrijsko kamenarstvo Kalun traži jednog vozača teretnog vozila tegljača s poluprikolicom, mjesto rada je Drniš, način javljanja je na mail kalun@kalun.hr, a rok za podnošenje prijave je 30.9. Drniš Komerc traži jednog vozača teretnog vozila iznad 7,5 tona. Mjesto rada je Drniš, a način javljanja je najavom na mobitel 091-207-8154 ili na mail drniš.komec@si.t-com.hr, rok za podnošenje prijave 1.10. Đolijeko traži dva konobara za mjesto rada u Šibeniku. Način javljanja je na mail davor.vidacak@joli-gbs.hr. Rok za podnošenje prijave je 39. Klarić Gradnja traži jednog vozača kamiona za mjesto rada u Šibeniku. Način javljanja je najavom na mobitel 099-303-2606 ili na mail klarić.gradnja21@gmail.com, a rok za podnošenje prijave je 2.10. Vraćamo se ponovo do Kaluna, koji traži u ovom oglasu jednog prodajnog referenta ili referenticu za mjesto rada u Drnišu. Način javljanja je na mail kalun@kalun.hr, a rok za podnošenje prijave je 39. Agromalež traži jednog mesara ili mesaricu, mjesto rada je Šibenik, način javljanja je na mobitel 098-266-534, a rok za podnošenje prijave je 39.

Too Easy Group traži dva montera bravara zavarivača za mjesto rada u Šibeniku. Način javljanja je najavom na mobitel 097 797 8337 ili na mail marko.vlahov@tooeasygroup.hr. Rok za podnošenje prijave 30.9.

Elektroinstalaterski obrt VEX traži dva vozača C kategorije za prijevoz robe. Mjesta rada je Dubrava kod Šibenika, a način javljanja je na mobitel 099-697-3687 ili na mail vex.instalacije@gmail.com. Rok za podnošenje prijave 27.9. I za kraj, djelo traži 5 prodavača za mjesto rada u Šibeniku. Način javljanja je na mail adriana.kozic@djelo.hr. Rok za podnošenje prijave je 30.9. Evo, bili su to tek neki od oglasa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Sve oglase možete pronaći na njihovim internetskim stranicama. Mi vam kao i uvijek želimo puno uspjeha.

0: ali je stanje na požarištu nešto povoljnije. Vatra je zahvatila uglavnom borovu šumu, a izgorjelo je oko 1500 hektara. O najnovijem stanju na požarištu područni vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan.
1: Stanje na požarištu jutros je nešto bolje nego što je bilo sinoć kad smo ulazili u noć, iako se požar cijelu noć širio noćcem burom. Međutim, tu buru smo i predvidili, pa smo nekako i taktiku pripremili za nju. Požar se u ovom momentu najviše širi u smjeru zapada i jugozapada, u smjeru općine Milna. Međutim, općina Milna u ovom momentu nije ugrožena. Sve to nekako prema planu, guramo požar prema moru. Tu smo tokom noći imali nekoliko ugroženih objekata koji su svi redom uspješno obranjeni. Također aktivno radimo na očuvanju samostana u pustinji Blaca. Trenutno je na terenu gotovo 100 vatrogasaca iz cijele naše županije. Traje preraspodjela novih snaga koje su nam došle s kopna, a radi se o snagama naših susjednih županija.
0: Nakon što je jučer u elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltinom 15-godišnji učenik nožem teško ozlijedio školskog kolegu i spremačicu koja mu je pokušala pomoći, utvrđuju se okolnosti napada. Oboje ozlijeđenih stabilno su nakon operacije. I danas i sutra u školi boravi krizni tim koji će učenicima i zaposlenicima pružati pomoć. Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ na godinu uključi oko 50.000 osoba u različite edukacije, a ove godine naglasak je na upoznavanju građana s uporabom i važnošću automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Hrvatskoga Crvenog križa Robert Markt upozorava.
2: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5-10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou nažalost umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči, da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne mora imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja. Možemo to učiniti i ručno.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, spiker Lovo Rogolac, uredila Jelena Remer. Novosti. Vrijeme će danas biti većinom sunčano. Ponegdje umjerena na oblaka, samo na jugu moguća kiša. Vjetar umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu bura, ponegdje jaka. Temperatura od 19 do 24, na moru do 29 stupnjeva.
3: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju.

najbolje na stol. Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Magla, mjestimice vrlo gusta, smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti zemlje. Vozi se po mjestimice mokrim te vlažnim i skliskim kolnicima. Duž Jadranske magistrale i na cestama u Goriju upozoravamo na moguće odrone. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Zbog prometne nesreće na autocesti Bregana-Lipovac između čvorova Nova Gradiška i Lužani na 167. km smjeru Lipovca vozi se jednim trakom, ograničenje brzine je 80 km na sat. Pojačan je promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš, Slavonski Brod, Maljevac, Županja i Karasovići i promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

8:45 u našem programu, vrijeme je za servisne informacije koje smo prikupili za vas ovog jutra. U policijskom izvješću stoji da bilježe čak 10 kaznenih djela, od kojih jedno na području policijske postaje Knin, jedno narušavanje javnog reda i mira, te 3 požara bez materijalne štete. Iz dijela koji se odnosi na promet bilježe 3 prometne nezgode samo s materijalnom štetom i jednu u kojoj su 3 osobe zadobile na sreću samo lakše tjelesne ozljede. A dobre vijesti nam stižu iz kninskog rodilišta. Postali smo bogatiji za jednu malu stanovnicu kraljevskog grada. Evo, možda je roditelji daju ime Marija, Marijana, Mirjam ili Dubravka, čije ime dan obilježavamo baš danas. U svakom slučaju, koje god ime odebrali, iskrene čestitke roditeljima i obitelji od cijele ekipe Hrvatskog radio Knina. Mi još malo sviramo, a od 9:05 uživamo u domaćim i stranim evergreenima.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
0: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: Emisija za selo i poljoprivredu. Slavonska polja plaćaju cijenu ekstremnih vrućina. Prinosi proljetnih kultura upola su manji od očekivanih. Poljoprivrednici traže odgovore na pitanje kako proizvoditi u uvjetima u kojima kiša izostaje. Mraz i suša smanjili su i urode jabuka. Kako biti konkurentan u voćarskoj proizvodnji ako su otkupne cijene manje nego lani, a troškovi proizvodnje i dalje rastu? Naš gost, mladi voćar Marko Đurković iz Valpova, koji je nastavio dugogodišnju tradiciju proizvodnje svojih roditelja. U Gudovcu se održava 33. Međunarodni jesenski sajam. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8:05 uređuje i vodi Mirta Milas.
3: HR mreža. Oglasi.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: Lena stvara jaka bura, koliko god da smo se na nju pripremali, ipak nam stvara probleme. Međutim, ono što najbitnije je tokom noći i tokom jutra, obranjeni su svi objekti koji su trebali biti obranjeni i u ovom momentu neke veće ugroze po... stavljati opasnost po samo naselje.
1: Nakon što je jučer u elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltinom 15-godišnji učenik nožem teško ozlijedio školskog kolegu i spremačicu koja mu je pokušala pomoći, utvrđuju se okolnosti napada. Oboje ozlijeđenih stabilno su nakon operacije. I danas i sutra u školi boravi krizni tim koji će učenicima i zaposlenicima pružati pomoć. Omogućim okidačima ovakvih nasilnih činova kod adolescenata, neuropsihijatar Ivo Urlić.
2: Sve ima svoje korijenje i ako to prepoznamo, onda ćemo nastojati barem, ne znači da ćemo uvijek uspjeti, ali nastojimo. I mislim da je važno da u tome educiramo obitelji, da stare vrijednosti nekih granica, neke strukture obitelji, poštovanja i starijih u odnosu na mlađe, a ne samo mlađih u odnosu na starije, ima temeljnu vrijednost u formiranju jedne ličnosti i u osjećaju za granice.
1: Hutisti, iranski saveznici u Jemenu, napreduju prema potpunom nadzoru nad drugim ključnim regionalnim tjesnacem za prijevoz nafte, Bab el-Mandebom. Ukupni protok robe kroz Bab el-Mandeb dramatično se povećao zbog kolapsa prometa kroz Hormuški tjesnac. Ako bi promet i u tom tjesnacu bio prekinut, alternativa bi bila oplovljavanje Afrike, što bi izazvalo velika poskupljenja i kašnjenje svega, ne samo nafte. Bile su do novosti tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Lovro Golac, uredila Jelena Remer. Novosti. Vremenska prognoza, većinom sunčano, ponegdje umjerena na oblaka, samo na jugu moguća kiša. Vjetar umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu bura, ponegdje jaka. Temperatura od 19 do 24, na moru do 29 stupnjeva.
3: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju.

Najbolje na stol. Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Prometna nesreća je na autocesti A3 Bregana Lipovac na 167. km između čvorova Nova Gradiška i Lužani u smjeru Lipovca. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Lešina je na autocesti A1 između odmorišta Draganić i čvora Jastrebarsko u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 100 km na sat. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti zemlje. Na cestama gdje ima magle, kolnici su vlažni i skliski. Mogući su i odroni. Vozače podsjećamo da u uvjetima smanjene vidljivosti voze s upaljenim svjetlima, da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Zbog bure na Jadranskoj magistrali, između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Višesatna čekanja u oba smjera u teretnom prometu su na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

0: utakmice tjedna,
1: a krećemo sa ovom utakmicom.
2: Pregled tjednih zbivanja. Crtica tjedna.
3: Evo nas 9.38, malo ranije krećemo s crticama tjedna jer je tjedan iza nas bio pun događanja. S prve četiri crtice ostajemo u našem gradu. Naime, počela je nova školska godina za oko 443 tisuće učenika. Prvašića je oko 36.500, što je slično kao i prošle godine. U obje kninske osnovne škole upisan je 91 učenik, 57 u osnovnu školu domovinske zahvalnosti, a 34 u školu doktora Franje Tuđmana. Broj prvašića bi bio i veći da nije bilo većih odgoda upisa, ističe Marija Dujmić, ravnateljica škole doktora Franje Tuđmana.
4: Jednostavno velik je broj odgoda, djeca nisu spremna za školu, nemaju koncentracije, nemaju motoričkih vještina koje bi im trebale omogućiti da zapravo izdrže jedan nastavni dan, što roditelji uočavaju i zapravo tu nemamo pritisak da se upišu, da pače vidi se da je u sustavu jedan dio problema sa nespremnošću i nezrelošću učenika sa 6 ili 7 godina da krenu u sustav.
3: A u srednje škole upisano je 38.735 učenika, od kojih 70% u strukovne škole. Ove godine modularna nastava provodit će se u prvim i drugim razredima srednjih strukovnih škola, a uvedena su neka nova zanimanja. Primjerice, u srednjoj školi Kralja Zvonimira zanimanje operater za strojnu obradu. Kakav je bio interes učenika, rekao nam je ravnatelj Milivoj Ilić.
5: Mi smo ove godine u novo zanimanje upisali 46 učenika, to je operator za strojnu obradu i to nam je novo zanimanje koje je pokazalo da je potreba tržišta za njim. Zanimanje u sklopu sektora strojarstvo, metalurgije i brzogradnja, tako da smatram da je to ok. U suradnji sa gradom Kninu smo kompletirali našu školu na taj način što nam je grad Knin dao na korištenje CNC tokarilicu.

0: to će učenici ne u prvom razredu, nego u drugom i trećem razredu srednje škole koristiti kroz svoje nastavne aktivnosti.
1: I sa sljedećom crticom ostajemo u domeni prosvjete. Naime, i ove školske godine u Pučkom otvorenom učilištu Knin mogu se upisati brojni obrazovni programi, neki od njih se plaćaju, a neki su besplatni. Prilikom upisa u besplatne programe financirane vaučerima za obrazovanje, učilište nudi pomoć za dobivanje istih. Koji su besplatni programi ove godine na raspolaganju zainteresiranima, u našem je programu otkrila direktorica Pučkog otvorenog učilišta Sandra Žulj-Cigić.
2: To su i dalje programi koji se financiraju putem vaučera za obrazovanje. To financiranje se odnosi i na zaposlene i nezaposlene osobe. Bilo je nekih manjih promjena što se tiče platforme Moj voucher, znači tamo su objavljeni programi koji se mogu financirati. Evo što se tiče Pučkog otvorenog učilišta Knin, to su programi područja poljoprivrede, prehrane i veterine, znači ekološka proizvodnja voća, povrća, ljekovitog bilja, ekološko pčelarenje, uzgoj goveda i gospodarenje na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. Znači iz tog sektora imamo najviše programa koji se mogu pisati. Što se tiče elektronike i računarstva, to je programiranje programskom jeziku Python i zdravstvo, područje zdravstva, njegovatelj, njegovateljica. Tu su još pomoćnik u nastavi i osobni asistent. To su programi koji se nalaze na platformi Moj voucher i za koje je moguće dobiti voucher za obrazovanje.
1: Evo, ljeto je recimo pri kraju, ali turistička sezona zasigurno nije. Dolasci i noćenje u kolovozu u Kninu su ove godine nešto slabiji, no podaci za cijelu godinu u trajnom su u porastu. Prošli je mjesec bio nešto slabiji zbog velikog požara na Dinari, no velika su očekivanja od posezone. Direktor turističke zajednice grada Knina, Ivan Sorić.
3: Znači u odnosu na 2025. do 2.9. imali smo nekih 364 noćenja više, odnosno na 25, za neki 3,8% više. Ali što je zanimljivo, imamo pad u kolovozu u srpnju i u lipnju, kao i svugdje na većinom na nekim obalnim destinacijama. Ali su nam recimo jaki 4. i 5. mjesec, tu smo prestigli u brojkama i očekujemo velike brojke u 9. i 10. mjesecu, jer se pokušavamo brendirati kao outdoor destinacija. Po velikim vrućinama nisu baš, ne mogu se baš neke aktivnosti na otvorenom događati, ni sportska događanja, ni planinarenja. Požar je bio veliki na Dinari, tako da eto. Svakako su dobre brojke u kolovozu bile, tako da je nešto manje, ali eto.
1: A sad idemo malo do Šibenika. 14 filmova, rasprodane projekcije, šibenske premijere, nagrađivani domaći naslovi i susreti s autorima obilježili su 11. sezonu ljetnog kina Barone. Filmsko ljeto na tvrđavi zaključeno je besplatnom projekcijom restauriranog klasika Vatroslava Mimice Kaja Ubićute. A nakon ljetne stanke, filmski program Tvrđave kulture od listopada se vraća u kuću umjetnosti Arsen. Sezonom su naravno zadovoljni u Tvrđavi kulture Šibenik. Poslušajmo Anu Brališ.
4: Pa slobodno mogu reći da je filmska sezona na Tvrđavi Barone zaista bila odlična. Izbor je bio šarolik, tako da se na repertoaru našlo dosta filmova za sve ukuse, možemo tako reći, budući da imamo i razne suradnje sa raznim inozemnim filmskim festivalima. Pula u gostima je dio koji onako volimo nazvati odmah nakon završetka našeg najcjenjenijeg filmskog festivala u Puli. Na platno Tvrđave Barone dolazi film sa Pulskog festivala, tako da smo evo ove godine imali i film Koke koji je dobio 4 zlatne arene i Lijepa već Lijep dan koji je dobio 2 zlatne arene. Osim toga imali smo i jednu šibensku premijeru, dakle i film Koke je premijerno prikazan za šibensku publiku, a i jedan, tako možemo reći, slobodno domaći šibenski, pravi šibenski uradak. Naime, film koji je onako entuzijastički snimljen prije 25 godina skoro o skejterskoj sceni u Šibeniku, poznati, svjetski poznati producent Ante Deković, šibenčanin, evo nakon 25 godina je to pretočio u film i to je eto bilo premijerno prikazano o publici na Barone, u rekordan broj gledatelja. Kad kažem rekordan, onda moramo naravno voditi računa o prostoru tvrđave Barone. 100 gledatelja je onako neka brojka koja je zaista impozantna na toj tvrđavi. Tako da evo, kroz ovo ljeto se zaista tražila ulaznica više. Bilo je rasprodanih filmskih projekcija. Zbog tih rasprodanih filmskih projekcija neke smo ponovno zbog zanimanja gledatelja i ponavljali. Tako da evo, zaista jedna odlična, odlična filmska sezona na tvrđavi Barone.
1: A nakon kinematografije pričamo o gastronomiji. Danas počinje 3. skradinski festival Rižota i načina života. Prošlogodišnje izdanje osvojilo je nacionalnu nagradu za najbolju gastromanifestaciju u Hrvatskoj. Ove godine to treba opravdati, a možda i podići ljestvicu više, pa posjetitelje u subotu i nedjelju očekuju nova kulinarska iznenađenja, vina skradinskih vinara, ali i međunarodni okusi. A stiže i Stevo Karapanđa, najavljuje direktorica turističke zajednice Skradina Bernarda Marasović.
5: Imaćemo 11 vrsta rižota, naravno najveći naglasak na naš skradinski rižot. Ujutro ćemo imati panele gdje ćemo razgovarati o našoj gastronomiji i tradiciji. Imamo ove godine goste iz Italije, Mađarske, iz Litve. Tako da imat ćemo i mađarski rižot, italijanski, naravno malo eto i međunarodnog karaktera. I na večer uz zabavu uz Dražena Zečića, a nedjelja nakon slano dolazi slatko. Imamo također naše tradicionalne sastice u naravno najveći naglasak skradinsku tortu kroz popodnevni, znači taj program. Naravno to je sve popraćeno sa našim vinarima i naš koktel koji sam prošle godine predstavila, Žura Spritz. Eto, ove godine dolazi nam u goste i prvi dan, znači kad će biti rižoti, gospodin Stevo Karapanđa koji će isto kuhati, pa eto, ponovno generacije ga pamte, tako da eto, jako smo sretni što će to i on dati i predstaviti svoj rižot.
1: Evo, neka ovo bude i svojevrsna pozivnica. A još jednu pozivnicu vam upućujemo i večeras za Primošten, gdje će se održati 8. međunarodna smotra folklora Primoštenu moj divni uzore. Manifestacija je do sada okupljala lokalne folklorne skupine s područja nekoliko naših županija. No ove godine dobila je i međunarodni karakter. Govori predsjednik Udruge građana općine Primošten, Tomislav Bonjola.
6: Do sada je bilo, samo su bile naše društva iz Hrvatske, a ove smo godine stavili međunarodnu smotru i doći na način u posjeti još jedna grupa Mađara i jedna grupa iz Čapljine iz Hercegovine. Znači ukupno će biti 10 društava na smotri. Sutra u 19.30 ispred hotela Zore na terasi, zove se terasa. Sva društva plesati i primoštensko kolo, zajedničko fotografiranje i onda idemo opet mimohod do terase hotela i u 7.30 počinje program. Imamo iskustva, znači to već na 8. smotra, tako da nije nam problem sa organizacijom. Eto, vrijeme nas je isto pogodilo, znači doća se padala dosta kiše, a sutra je sunčan dan, opet tako da će biti sve dobro. Pozivamo sve primoštence, ljubitelje Primoštena, goste u Primoštenu i sve okolo koji čuju ovu emisiju da dođe kod nas. I poslije smotre imat ćemo zajednički domjenak, tako da se možemo svi svejedno proveseliti još malo.
1: Evo, dakle, poziv je tu, svi večeras put Primoštena. Evo nas, došli smo do samog kraja crtica tjedna, budite s nama i sljedeću subotu od 9.40.

90,2, 94,4, 88,1 MHz. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.

0: Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Idemo mi dalje s našim programom. Malo smo u prognozi jutros pričali o temperaturama mora koje se kreću od 24 do 27, a išle su i do 28. Evo, morali smo se složiti da osvježenja nije bilo ni u moru. Ali nije more toplo samo u našem dijelu Mediterana. Naime, temperature mora u Španjolskoj ovog su ljeta dosegnule rekordne vrijednosti. Zabilježene su najviše temperature od početka mjerenja, objavila je u petak Državna lučka uprava Puertos del Estado. Plutača Dragonera na Balearskim otocima zabilježila je 5. kolovoza temperaturu mora od 33,2 stupnja Celzijusa, što je najveća vrijednost ikad izmjerena u mreži plutača lučkih vlasti. Evo, što reći, nadamo se da ovakva temperatura mora neće u narednim godinama biti izmjerena i u našem dijelu Jadrana. A kad smo već kod temperatura, i kako bismo vam pomogli u upravljanju planova za danas, što nas očekuje u meteorološkom smislu, Marijan Tadin?
1: Danas će biti pretežno vedro, puhaće umjerena, ponegdje jaka bura. Očekuju se najviše dnevne temperature zraka od 26 do 30 stupnjeva, slične kao jučer. Temperatura zraka jučer u Kninu porasla do 28, danas očekujemo otprilike isto toliko.
0: Evo dakle, sunce, malo bure, ma more više nego ugodno. Idemo mi dalje s dobrom glazbom, Džiboni, Hari Rončević, za početak, Neno Belan.

90,2, 94,4, 88,1 MHz. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.

0: I dalje je gori na zapadu otoka Brača između Ložišća i Dračevice, ali je stanje na požarištu povoljnije nego ranije jutros. Vatra je zahvatila uglavnom borovu šumu, a izgorjelo je oko 1500 hektara. O najnovijem stanju na požarištu područni vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan.
1: Trenutno stanje na terenu na požarištu je, pa mogu kazati, nešto bolje nego jutros. Zračne snage daju veliki obol u stavljanju požara pod kontrolu. Kako sam i kazao jutros, došle su nam još dodatne snage iz susjednih županija.

0: Nakon što je jučer u elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltinom 15-godišnji učenik nožem teško ozlijedio školskog kolegu i spremačicu koja mu je pokušala pomoći, utvrđuju se okolnosti napada. Oboje ozlijeđenih stabilno su nakon operacije i danas i sutra u školi boravi krizni tim koji će učenicima i zaposlenicima pružati pomoć. Kako razgovarati s djecom i mladima o ovom događaju, voditeljica kriznog tima Ministarstva obrazovanja Ivana Pavić-Šimetin.
1: Prvo i osnovno je otvoreni razgovor. U tom razgovoru svakako ne poticati nikakve oblike nasilja, nikakve oblike revanšizma ili osvećivanja zbog ovakvog jednog čina, nego upravo razmišljati o nenasilnim oblicima rješavanja sukoba, o tome da i osoba koja počini ovakva ko nešto ima nekakve i svoje opterećenja u životu i svoj jedan teži životni put koji će nakon ovakoga biti nažalost još teži i da moramo imati zapravo svi razumijevanja i za tu stranu priče.
0: Najmanje 44 osobe ozlijeđene su u željezničkoj nesreći u sjevernoj Francuskoj. Vlak sa 180 putnika iskliznuo je iz tračnica nakon sudara s nepoznatim predmetom. Jedna je osoba u kritičnom stanju. Broj potvrđenih slučajeva zaraze ebolom u Demokratskoj Republici Kongu veći je od 7000, a od bolesti je umrlo 3398 ljudi. Epidemija se proširila na novu pokrajinu. Riječ je o najvećoj i najsmrtonosnijoj epidemiji ebole u povijesti te zemlje. Bile su novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, spiker Lovro Golac, uredila Jelena Remer. Novosti. Vrijeme danas većinom sunčano. Ponegdje umjerena na oblaka, samo na jugu moguća kiša. Vjetar umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu bura, ponegdje jaka. Temperatura od 19 do 24, na moru do 29 stupnjeva.
2: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. U priobalju puše olujna bura, na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Zbog prometne nesreće na autocesti Bregana Lipovac između čvorova Nova Gradiška i Lužani na 167. km smjeru Lipovca vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 80 km na sat. Pojačan je promet na autocesti A1 između Zagreba i Bosiljeva u smjeru Dubrovnika, ali voze se bez poteškoća i zastoja. Povremeno je pojačan promet i na Krčkom mostu u oba smjera, Jadranskoj magistrali i Istarskom ipsilonu. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš, Slavonski Brod, Županja, Maljevac, Metković i Karasovići i promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: 10:37 minuta, idemo malo baviti se kulturom u našem gradu. Sinoć je u galeriji Kninskog muzeja otvorena izložba Interijer bez prostora multimedijalne umjetnice Nikoline Šimunović, koja je do sada ostvarila 30 samostalnih i 40 skupnih izložbi u Hrvatskoj i inozemstvu. Osvajala je i brojne nagrade, a među njima i Grand Prix na drugom trijenalu portreta u Kninu, čime je i dobila mogućnost izlaganja u galeriji Kninskog muzeja. Više u prilogu kolegice Ivane Kusture.
1: Nikolina Šimunović, dubrovačka umjetnica koja je sa svojim djelima sudjelovala na brojnim domaćim i međunarodnim skupnim izložbama, sinoć je svojim slikama ispunila galeriju Kninskog muzeja. Izložba nosi zanimljivo ime, a evo što o tome kaže sama autorica.
2: Večerašnja izložba zove se Interijer bez prostora. Zašto interijer bez prostora? To je unutarnji skrajolici i pejzaži koje nosim u sebi, znači nema zidova, nego ono što skupljam već godinama, što se talaži, sam prenijela na platno i baš je izložba rađena ciljano za ovaj prostor Kninske galerije. Pa poruka je da se svako okrene sebi, jednostavno da slušamo sebe, evo ja to čisto radim, nosim ono što nosim u sebi, sam prenijela na platno i evo drago mi je da to mogu podijeliti sa posjetiteljima i baš sam ciljano radila ove velike formate, tako da se nositi samo ta površina slike, nego da promatrač osjeći i fizičku stranu slike. Ovo mi je samostalno, ja mislim 35, a oko 40 skupnih. Pa svaka mi je na svoj način. Ovo mi je posebno drago jer je baš, ne radim inače ciljano za sam prostor, a ovo je baš zbog te nagrade koju sam dobila, tu samostalnu izložbu sam odlučila da baš prilagodim radove prostoru, da se uspostavim taj dijalog galerije i radova.
1: Ovi su radovi nastali ciljano za prostor galerije Kninskog muzeja, rekla je kustosica Ivana Mikulić-Sarić.
3: Pa izložba je, evo, ciklus Interijer bez prostora. Zamišljen je da, recimo, slika izađe izvan svojih tradicionalnih okvira. Dakle, da slika nije nužno na zidu, nego da slika izađe u prostor. I to je bila osnovna misao, znači, ovog ciklusa, da se, možemo reći, ove prostorne instalacije približe promatraču, jer zapravo kroz ove slike autorica nam i kroz ove pejzaže autorica nam upoznaje sa svojim unutarnjim svijetom, sa svojim sjećanjima, opažanjima, iskusima koje je prošla, i ona je ovo zamislila kao svojevrsno kazalište gdje se scenografija zavisi o prostoru. Znači, moram naglasiti da su ovi radovi isključivo rađeni za galeriju Kninskog muzeja, ali evo, prilagodljivi su bilo kojem prostoru. I osnovna misa, odnosno, je da je interijer može, ne mora biti omeđen granicama i zidovima, da slika ne mora biti nužno isključivo slika i da pejzaž nije ograničen geografijom, nego da je nastanjena sjećanja.
1: Kninski arhitekt Milan Zoričić ističe da je izložba vrlo zahtjevna.
4: Izložba je jako lijepa. Baš sam iznenađen u ovom prostoru ovako, da je fino sve sjelo. Baš veseli me, iskreno veseli me. Jer ovaj prostor je dosta zahtjevan za ovakve stvari i mislim da je više nego uspjelo. Drage su mi njeni radovi i ambijent i sve skupa, kako je to sve skupa sjelo u ovome, sve skupa jako lijepo, jako lijepo.
1: Izložba ostaje otvorena do 5. listopada.
0: Evo, kao što ste čuli, izložba je otvorena do 5. listopada, nemojte ovo propustiti u Kninskom muzeju. Mi idemo dalje s dobrom glazbom, a za naše maturante Radio Matura starta od 11.

0: Pitanje svih pitanja. Kako preživjeti maturu iz hrvatskog?
1: Ajmo realno, znaš li stvarno pročitati sve između redak?
0: Jesi li spremna napisati najbolji esej svog života?
2: Hoće li nam Marulić donijeti bodove ili glavobolju na maturi?
3: Lektira, jezik i esej jednako panika. Ili možda i ne.

0: Pozdrav svima, a posebno našim maturanticama i maturantima na početku još jedne epizode Radio Mature. I danas nas u pripremi za maturu iz hrvatskog jezika vodi profesorica Marina Čubrić. Ja sam Goran Kušec, a slušati nas možete na prvom programu Hrvatskog radija, gledati na našem Radio Matura YouTube kanalu. I zapravo tu je još i TikTok za sve komentare, pitanja i nedoumice. Profesorice, pozdrav, dobrodošli.
1: Srdečan pozdrav tebi, Gorana, i svim našim dragim slušateljicama i slušateljima.
0: Pred nama je treća emisija o Francesku Petrarki. Kako sam mogao čuti u prošloj emisiji, radi se zapravo o vrlo zanimljivom čovjeku, pjesniku, i da nismo rekli kako je živio u 14. stoljeću, pomislio bih da je naš suvremenik.
1: Pa tomu zapravo i nije, ta tvrdnja uopće nije zapravo čudna, jer Petrarku povjesničari književnosti doista smatraju prvim modernim čovjekom. Jasno, bili su i prije njega vrlo slični njemu, ali on se smatra baš onako prvim modernim čovjekom i kao vjesnikom nekakvog novog vremena. Rekli smo već i stalno ponavljam, živio je u kasnom srednjem vijeku, 14. stoljeće, to razdoblje zovemo i predrenesansa. Međutim, nažalost, često se čuje i sintagma mračni srednji vijek. Tomu nije baš tako, jer srednji vijek je inače razdoblje koje je trajalo 1000 godina. I početke tog razdoblja nakon raspada Zapadnog Rimskog carstva nije moguće tako lako nekako rasvijetliti, nemamo baš puno nekakvih dokaza posebice za književnost, ali to je razdoblje koje je iznjedrilo gotiku, gotičke katedrale, pa sigurno ne može biti mračno, i po tome vidimo kako su bili sjajni. Evo je Petrarka jedan dokaz kako je taj srednji vijek doista bio nevjerojatan, dakle, razdoblje uopće u europskoj povijesti. To je baš onako europsko razdoblje kad je Europa zapravo nekako stasala onako kako danas poznajemo.
0: Možemo li govoriti o platonskoj ljubavi kod Petrarke prema Lauri?
1: E, to je jako dobro pitanje. Zapravo u pitanju je platonska ljubav. Mislim da su naši maturanti to već možda i shvatili, jer on pati za njom, ali se ništa ne događa. Dakle, za Petrarku je jako važno znati taj pojam platonska ljubav. Pa ćemo sad malo i objasniti što je to zapravo platonska ljubav. Taj pojam nazvan je prema grčkom filozofu Platonu, koji je smatrao da je tjelesna ljubav najniži stupanj ljubavi, jer označava ljubav prema tijelu, a viši je stupanj ljubav prema duši i moralnim vrijednostima, odnosno spoznaji prave ljubavi. Upravo o tome se radi kod Petrarke. On ne čezne za njom, za njezinim dodirima, on nju voli kao osobu, kao nju. Dakle, o tome se radi, ona je njemu divna i najljepša. Možda uopće nije bila tako, ali to je nevažno. Zato se kaže ljubav je slijepa, i kad je čovjek zaljubljen, ta osoba mu je najljepša zato što je voli kao cjelinu. I to je platonska ljubav koju doista možemo primijeniti na Petrarku. Međutim, naše suvremeno doba ne shvaća ljubav baš tako kompleksno, pa se taj izraz platonska ljubav možda danas koristi da bi označio ljubav koja nije, tako ću reći, konzumirana, jer je iz nekog razloga nemoguća. Ali ako shvatimo u ovom značenju da je ta platonska ljubav zapravo viši stupanj ljubavi, jer je ljubav prema duši i moralnim vrijednostima, osobi u cjelini, onda doista možemo reći da je Petrarkina ljubav prema Lauri bila platonska ljubav u onom najljepšem značenju. Evo, to ćemo svakako zapamtiti.
0: Sonet 61. tipičan je za Petrarku, blagoslivlja sve što je vezano uz Lauru i njega je vjerojatno važno poznavati.
1: To je jedan od, ovako mogu slobodno reći, poznatijih soneta, i ako išta bude, onda bi moglo biti tako nešto, jer ne vjerujem da će sad biti neki potpuno nepoznati s nekim nepoznatim motivom. Taj sonet Blažen nek danje mjesec i ljeto zapravo je doista vrlo poznat, i naš Šiško Menčetić je nekako prepjevao taj sonet u, dakle, 15. 16. stoljeću našoj književnosti, pa ja ću sad pročitati taj sonet najprije, pa ćemo ga onda malo analizirati. Blažen nek dan je i mjesec i ljeto, i dob i sat i ono vrijeme, i lijepi kraj i mjesto i oči gdje me zgodiše lijepe i svezaše sveto. I blažen prvi slatki pečal, netom amorovo ja nase primih breme, i luk i strijele što bodoše mene, i rane koje u dnu srca sretoh. Blaženi glasi onoliki koje zovući ime svoje gospe širih i uzda si i plač i žudnje moje i blaženi nek svi su mi papiri njoju slavu i moja miso što je njoj, a ne drugoj kao dug namirih. Dakle, sad smo slušali prvi put, ali mislim ako smo pozorno slušali, a i ti Gorane, vjerujem da si već prepoznao neke tipične motive za Petrarku što smo ih do sada rekli. Možeš li ti to meni reći možda? Što bi bili tebi tipični motivi Petrarkini u ovoj pjesmi?
0: Pa možda možda žudnja,
1: može.
0: Plač.
1: Plač obavezno.
0: Uzda si.
1: Uzda si.
0: Slava.
1: Slava što je on njoj nastavio, to smo imali u prvom sonetu, jer kaže ja sam sve njoj napisao, dakle u tim papirima, tako i ovdje kaže, svi papiri znači sve pjesme, što njoj u slavu, a ne nekoj drugoj, dakle sve njoj je posvetio.
0: Da.
1: A što je s ovim amorom, što misliš?
0: Pa amor definitivno.
1: E, tako
0: da,
1: je.
0: Definitivno.
1: Uz amora imamo luk i strijele.
0: Da.
1: To je dakle simbol ljubavi, ali kad
0: što
1: on kaže...
0: Što bodoše njega.
1: Tako je, bodoše, to je probodeno srce. Dakle, uvijek je taj amor, ta slika tog boga ljubavi koji valjda hoda okolo svijetom s lukom i strijelama i onda gađa ljude.
0: Zaljubljene.
1: Tako je, on ovdje čak i lijepo kaže i rane koje u dnu srca sretoh. Međutim, ono što bih ja sad malo, kad uđemo u ovu pjesmu, svakako rekla, da je vidljivo da je polisindeton dominantna figura u ovom sonetu. Što je to polisindeton? Polisindeton je nizanje veznika bez gramatičke potrebe. To imamo odmah na početku i kaže blažen nek dan i mjesec i ljeto. Znači ponavlja nam se veznik i. I kad se ponavlja veznik kao što je u ovom slučaju, on nema ulogu sastavnog veznika kao što ima inače ili povezivanje, ne znam, otac i majka došli su, znači to nema tu vezu, nego kad on kaže i mjesec, i ljeto, i dob, i sat, i ono vrijeme, i lijepi kraj, i mjesto, dakle to ima ulogu naglašavanja. Zato je polisindeton stilska figura i vrlo je česta kod Petrarke. Dakle, pamtimo polisindeton. I takvim nabrajanjem zapravo on pokazuje nekakvu sveobuhvatnost stvari koje on blagoslivlje. Kad on kaže blažen neki, on zapravo blagoslivlje sve što je vezano u ljeto. Što je u ovoj stilskoj figuri možemo vidjeti? Znači on ima gradaciju. Dan, znači kad ju je vidio, mjesec, znamo da je bio travanj i ljeto, bila je 1327. godina. Znači ljeto. Znači ljeto znači godina. To je arhaična riječ. Kaže i dob i sat. Znači vrijeme, dob je onaj trenutak, ali sat malo veće vrijeme. I opet ono vrijeme, znači opet imamo gradaciju, znači osim polisindetona imamo i gradaciju, ali onda opet ima znači ovo vrijeme kao dan, mjesec, pa ono vrijeme koje mjerimo satom, ali onda ima i mjesto, kaže lijepi kraj, mjesto oči gdje me zgodiše lijepe i svezaše sveto. Znači on blagoslivlje sve, trenutak i mjesto. I vrijeme kad je nju vidio. Ali trenutak kad je on nju vidio kaže oči gdje me zgodiše lijepe i svezaše sveto. Ovo svezaše sveto je pomalo i oksimoronski, jer to je zapravo, on se zaljubio. I inače je ljubav u renesansnim pjesmama i ovim predrenesansnim uvijek ima sliku, pjesničku sliku okova. Ljubav uvijek okuje čovjeka, sveže ga nekakvim lancima ljubavi, lancima sreće. To je također jedan jako, jako čest motiv. Inače, prebrojala sam, veznik i je ponovljen u ovoj pjesmi 17 puta. Dakle, to ne može biti slučajno i to je zato stilska figura, znači zato on to sve tako radi. Osim, dakle, ovog veznika i dominira riječ, odnosno pridjev blažen. I on se ponavlja na početku svakog katrena i tercine i time se zapravo nastoji istaknuti trenutak prvog viđanja Laure i značaj tog trenutka, jer on to doista tako počinje, blažen neki, onda druga, i blažen prvi slatki, pa treća, blažen i glasi, i četvrta, i blažen. Dakle, opet imamo jedno ponavljanje. Cijela ova pjesma temelji se zapravo na ponavljanju. On zanimljivo ovdje ne imenuje Lauru imenom, nego je zove svojom gospom. To je inače jako često bilo da se zove gospom, u našem slučaju naših petrarkista bila je čak i vila, dakle vilo moja i tako dalje. Oni motivi koje smo mi već malo u razgovoru istaknuli, ja ću ih sad ovdje sintetizirati, dakle i oni se protežu kroz cijelu zbirku, posebice prvi dio, to je Amorovo breme. Breme znači teret, teret ljubavi. Luk i strijela, kojom je ljubav započela, ranjeno srce kao zaseban subjekt, to je uvijek tako. I ove oči, oči su jako važne u ovim pjesmama, jer su te, kad ga ona pogledala, iz tih očiju su vjerojatno i te strijele došle do njegova srca. Tako da ova pjesma zapravo pokazuje na drugi način, na potpuno drugačiji način, gotovo one iste motive koje smo mogli prepoznati i u prethodnim pjesmama, odnosno svim pjesmama koje bi bilo tko uzeo iz Petrarkine zbirke. I ono što je važno, što sam govorila je za pjesmu, za prvi sonet kad smo radili, i ova također ima samo dvije rečenice. Katreni su jedna rečenica u sintaktičkoj strukturi, a tercine su druga rečenica. Znači mnogostruko je složena, ali samo su dvije točke. Dakle, i po tome vidimo kako je sve jedna misao, odnosno i na kraju tercinama nekako zaključuje to. I važno je da on kaže, njoj sam to namirio, a ne nekoj drugoj. Znači, samo njoj. To je jako važno. Dakle, samo je ona ta. Neće on pisati, možda kao trubaduri koji su na jednom dvoru pjevali jednoj gospi, drugoj, znači svakoj. A zato što je to bilo općenito, slavila se ljubav. Ne, on sve samo Lauri. To je zapravo važno.
0: I sve ovo što smo sad govorili je zapravo vrlo važno za taj 61. sonet.
1: Tako je, blažen nek dan i mjesec i ljeto.
0: A sada idemo na sonet 134. Ja nemam mira, a u rat ne hrlim. Ima li on veze s nekim od križarskih ratova možda?
1: Ne, nema, ali križarski ratovi su bili ne tako davno i čak i Petrarka spominje malo križarske ratove. Nema, ali ovdje odmah vidimo tu jednu antitezu, ja nemam mira, a u rat ne hrlim. Međutim, ova pjesma je doista virtuozna i vidjet ćemo što želim pokazati ovakvim, rekla bih, i kratkim analizama, da vam pokažem kako je on bio virtuozan pjesnik. Kako je slagao isti motiv na nevjerojatne načine. Ova pjesma također govori jasno o ljubavnoj boli, ali i o ljubavnom ludilu. To se govorilo i mahnitost, ono kao mahnita, ljubavno mahnitanje. On zapravo u tom svom ljubavnom mahnitanju ne zna ni tko je, ni što je, ni kako je. A pjesma kaže ovako. Ja nemam mira, a u rat ne hrlim. Lecam, a gorim. Plašim se i nadam. Po nebu letim, a na zemlju padam. Ne hvatam ništa, a svijet čitav grlim. Amor me kazni da sred uza stojim. Uze su okovi, odnosno ono što ga veže. Nit omču driješi, nit okove steže. Niti da me smakne, niti da odveže. Neće me živa, ne drži me svojim. Bez vida vidim, nijem glasa ne gubim. Poginut žudim, a pomoći tražim. Sebi sam mrzak, a drugoga ljubim. Nit mi se mrije, nit mi se živi, smijem se plačuć, žalošću se snažim. Za ovo stanje vi ste, Gospo, krivi.
0: Kako je on zaljubljen.
1: Pa doista je.
0: To su ti osjećaj.
1: Pa, i on je ovdje rekao ono što možda, ne znam, mislim da mladi ljudi, kad se prvi put zaljube, da doista osjete te neke istinske osjećaje, ovo lecama gorim. Plašim se i nadam, ne znam i što bi zapravo. I njegova početna tvrdnja u ovom sonetu, jasno da je sonet, jasno da je 11 teras, to više neću ni ponavljati, on zapravo prvim stihom nagovješta tu svoju antitezu, odnosno kontrast. Cijela ova pjesma temelji se na kontrastima, na suprotnostima, i to je jedna vrsta antiteze. Imamo mir, rat, led gorim, plašim se, nadam, letim, padam, onda imamo nebo, zemlja, znači dvostruko u ovom stihu, ne hvatam ništa, a svijet čitav grlim, znači ovdje imamo ništa, čitav, opet amor, jasno, da usred uza stojim, to je opet tvrdnja, nit omču, omča je ono što se zaveže oko vrata, niti driješi, znači odvezuje, niti okove steže. Znači nikako taj amor ga je kaznio, ali nikako da odriješi te okove ljubavi, ali nikako da ih istegne, da doista bude sve kako treba. Kaže, niti da me smakne, niti da odveže.
0: Znači, da, zapravo ga drži tako.
1: Ta omča je njemu nešto kao smrtna kazna, da. Ali on stoji i ništa se ne događa. Neće me živa, ne drži me svojim. Znači, ona ne zna gdje je. Kaže, bez vida vidim. To je zapravo pomalo i paradoks. Bez vida vidim, njem glasa ne gubim. Znači, on, ali nema ni glasa. Poginut žudim, a pomoći tražim. Znači, on želi poginuti, a onda traži pomoć. Dakle, potpuno je zbunjen. Sebi sam mrzak, a drugoga ljubim. Opet imamo kontrast. Nit mi se mrije, nit mi se živi. Smijem se plačuć, paradoks. Žalošću se snažim. Za ovo stanje, jasno, njoj se obraća u zadnjoj strofi, u zadnjoj tercini. Dakle, osim ovog, mi imamo čak jednu lijepu aliteraciju. Ovdje lijepo to ide, ne znam, smijem se plačuć, žalošću se snažim i tako dalje. Parovi riječi, ove antiteze su inače napravljene da budu u parovima, tako je i ovdje. I cijela pjesma je jedna vrsta nabrajanja tih parova. Imamo i polisindetona, nit mi se i tako dalje. Oksimorone sam već izdvojila, dakle, smijem se plačuć. Sve su to, antiteza inače u sebi sadrži tu jednu suprotnost na kojoj se temelji i oksimoron kao stilska figura. I antiteza je figura misli koju Petrarka doista najčešće koristi kako bi naglasio ta svoja osobna proturječja u svojoj duši. I to je, moramo reći, posebna vrsta poredbe koja se temelji na suprotnostima, sažetim antitezama, recimo, samo da to možda opet aktualiziram u suvremenu nekakavu riječ, te antiteze su i danas okruženi smo njima, obiluju antitezama poslovice, poznate izreke, mnogi reklamni slogani, recimo više cvijeća, manje smeća, to je također antiteza.
0: Mogu ja probati?
1: Može.
0: Primjer. Mala zemlja za veliki odmor.
1: Odličan primjer.
0: Mali korak za čovjeka, veliki za čovječanstvo.
1: Tako, evo, to su primjeri antiteza, odlični primjeri kojima smo mi zapravo okruženi, a da ni ne znamo. Međutim, ne uzima Petrarka bez razloga tu antitezu tako često, jer ona ima upravo tu svoju ulogu. To je jako dobra stilska figura, to nisu samo suprotne riječi, odnosno antonimi. To su antonimi mir, rat, nebo, zemlja, život, smrt, to su zapravo primjeri antonimije, nego je često to i cijeli stih je izgrađen od antiteza. Recimo, on kaže, po nebu letim, a na zemlju padam. To sam već objasnila. Znači, on ima i nebo i zemlju, ali letim i padam. Znači, cijela, to su pjesničke slike koje su vrlo snažne i one su apsolutno suprotne. Ne hvatam ništa, a svijet čitav grlim. Znači, i ništa i čitav. Vrlo neobično, znači i čitav i ništa, ne bismo rekli da ja sad kažem, reci mi koji je antonim riječi ništa, ti bi vjerojatno rekao sve, ali on kaže čitav, može se reći sav zamjenica, ali ne hvatam, a onda grlim, jer ovo grlim znači hvatam, moje je, znači to je antiteza, ali nije na onom prvom, u onom svom prvom značenju, zato je to dobro. Dakle, on sve, ta njegova antiteza je posljedica te antiteze je da čitava struktura pjesme je građena kao nekakva plus minus. I tako se zapravo i čita. Ako ste vidjeli dok sam ja nju čitala, dragi naši slušatelji, ona je, ja sam je malo i morala lomiti. Na. Prvo kad sam čitala nije bila takva, ona je lijepo išla. Vi koji zvukom razasutih rima slušate uzdah što bije srcu hrana, a ovo sam morala čitati, ja nema mira, a u rat ne hrlim, lecam, a gorim, plašim se i nadam. Dakle, vidimo da je ritam potpuno drugačiji u ovoj pjesmi. Jednako je ritmiča, ali na potpuno drugi način. Ovdje mogu pokazati još neke stvari koje su, recimo, zanimljive za ovu pjesmu, za ovu zbirku i uopće Petrarku, pa ću ovako recimo reći. Da vam pokažem kako on rabi i prirodne pojave, vrijeme, sunce, mjesec, svašta on ima. Kaže ovako, ne diknu se sunce još takvoga sjeva na nebu nikad, kad se magle skriše, nit luk nebeski vidjeh iza kiše, da se sviše boja u zraku preljeva. Koliko plamteć s bezbroj osvjetljenja, onda kad počeh da s ljubavi gorim, ono lice s kojim umjereno zborim, stvar nijedna smrtna nema poređenja. Amora vidjeh, opet nam je amor, oči okretati prekrasno tako, da od toga časa svaki drugi pogled mrak za mene prati. I vidjeh Senucio, to mu je prijatelj, da luk drži spretan, te spoznah da za me više nema spasa, a svijet to snova, ja bih bio sretan. A vidjet to snova, krivo sam pročitala zadnji stih, a vidjet to snova, snova znači iznova, ja bih bio sretan. Ovdje smo vidjeli u ovoj pjesmi još neke stvari o kojima smo prethodno govorili. Rekli smo da nije sve samo Laura, da se obraća svojim suvremenicima, da kritizira neke političke i aktualne stvari u Italiji, u svome okruženju i na papinskom dvoru čak. A ovdje vidimo kako se obraća svom prijatelju Senuciju. Krenut ću malo i na ovu pjesmu. Vidimo da ima u takozvanu uokvirenu rimu, znači sjeva preljeva, skriše kiše, A, B, B, A, ali onda C, D, D, C, jer je osvjetljenja, pa gorim zborim poređenja. Znači opet imamo C, D, D, C i ovdje ponovno imamo primjer gdje su nam Katrene jedna rečenica. To je jako, jako često kod njega. U ovoj prethodnoj pjesmi koju smo imali svaka strofa je bila zapravo rečenica za sebe. Bile su odvojene, imali smo nekakva četiri dijela, rekli bismo četverosložnu strukturu. Ovdje ne. Ovdje imamo dakle Katreni kao jedan. I ovdje upotrebljava sunce, nebo, luk nebeski. Luk nebeski je duga, to je metafora. Kaže, ne dignu se sunce još takvoga sjeva na nebu nikad kad se magle skriše. Nit luk nebeski vidjeh iza kiše da se sviše boja u zraku preljeva, koliko plantec bezbroj onda kad počeh ja s ljubavi da gorim. Isti motiv kao i ovdje, jer kaže, kad sam nju ugledao, on kaže zapravo, da ja se to prepjevam u obične rečenice, on kaže, oni tren kad sam ja nju ugledao, kad sam počeo goriti od ljubavi, opet imamo to, ljubavni plam, i danas se kaže ljubavni plam, kad sam ugledao njezino lice, nikad sunce nije, ma ni sunce nije tako sjalo na nebu, čak i onda kad se magle sakriju pa sunce izađe još nam je ljepše, kaže, nisam vidio čak ni dug, luk nebeski, odnosno dugu, iza kiše da se sviše boja u zraku preljeva. Kad je on ju ugledao, i sunce se moglo sakriti i duga nije bila tako lijepa kao onda kad je on ju ugledao. To je recimo jako, jako važno, jer on ovdje govori kako je ona zapravo učinila da njemu svijet izgleda puno bolji. I onda ide treća strofa, kaže, amora vidjeh oči okretati prekrasno tako, da od toga časa svaki drugi pogled mrak za mene prati. Ovdje isto imamo kontrast, mrak i njezine oči. Znači sve drugo, znači samo njezine oči njemu donose svjetlo, a sve drugo, svaki drugi pogled je samo mrak. Tu je ono, ona je izdignuta iznad svega i obraća se svome prijatelju kao da piše njemu. U prvoj pjesmi obraćao se svim čitateljima, a ovdje baš svome prijatelju, i kaže da luk drži spretan, te spoznak da za me više nema spasa. Znači gotovo je, shvatio je da je zaljubljen. I vidjeti, kaže, a vidjet to snova, ja bih bio sretan. On kao da priželjkuje da ponovno proživi taj isti trenutak kad je nju zapravo ugledao. Evo, dakle, imali smo isti motiv sjećanja na prvi trenutak kad je nju ugledao i na isti način on zapravo govori, a rabi druge stilske figure. I to ono što smo rekli, on je potpuno drugačiji. Evo, mogu pročitati još jednu pjesmu, spominjali smo je, mislim da će se naši slušatelji sjetiti. Kaže ovako, mislim da smo u ovoj prvoj epizodi spominjali, što čutim što je ako ljubav nije, ali ako je ljubav Bože, što je ona? Ako je dobra, zašto je zlu sklona? Ako je zla, zbog čega slatka mi je? Gorim li od sebe, čemu plači tužba, kriv li sam tome, malo jauk vrijedi? Oživa smrti slatkoća objedi, ako vas ja neću, čemu ste mi družba? Ali ako vas hoću, zdvajat nemam prava, suprotni me vjetri kroz šum i bjesnoću tjeraju u čamcu vrh bezdana plava. Slab razbor i grijesi, razlog su mi sjeti, tako da ne znam sam stvarno što hoću, te se znojim zimi, a cvokoćem ljeti. Dakle, ovdje ima istu stvar, on I ovdje mogu izdvojiti još jednu stvar, on kreće retoričkim pitanjem. Retorička pitanja su također stilska figura koju jako, jako često nalazimo kod Petrarke. Jer kaže, što čutim, što je ako ljubav nije, ali ako je ljubav, Bože, što je ona? Dakle, to je prvo retoričko pitanje, onda slijedi drugo. I kad treni su nam tri retorička pitanja, znači, kod Petrarke uvijek neko gomilanje tih figura. Kaže, ako je dobra, zašto je zlu sklona? Ovdje odmah možemo primijetiti kontraste, suprotnosti, odnosno antitezu. Ako je zla, zbog čega slatka mi je? Dakle, on stalno ima tu antitezu, ali sad je oblikuje u obliku retoričkoga pitanja. Gorim li od sebe, čemu plači tužba? Kriv li sam tome, malo ja okvrijedi. Živa smrti slatkoću objedi, ako vas ja neću, čemu ste mi družba? Jer on kaže, ako ja ne želim umrijeti, zašto se to sve sa mnom druži? Zašto se ja družim s time ako to ne želim? Znači, on je zbunjen. I dakle, kad čitamo ovu pjesmu, vidimo da on stalno vrti iste stvari. Dakle, ljubavni plam, zbunjenost, antiteze, gori u vjetru obavezno i završava ovu pjesmu zapravo stihom znojim se zimi, a cvokoćem ljeti. To je onaj led, gorim, padam, hladno mi je, vruće mi je, ne znam što želim. Tako je završava i zapravo ovu pjesmu, kaže znojim se zimi, a cvokoćem ljeti. Pamtimo dakle antitezu, pamtimo retorička pitanja, naučili smo već da je sve, da su najčešće njegovi soneti, dakle dvije katrene, dvije tercine, rimu. To ćemo bez problema, nadam se, odrediti i za ovu emisiju mislim da smo onako dobro ušli u Petrarku.
0: Mislim da smo dobro proanalizirali ove sonete i zapravo na ovaj način kad nam tako predstavite djeluje dosta jednostavno.
1: Pa ne samo jednostavno, ali dakle ja sam sad nekoliko stvari pročitala i vidimo da se ponavljaju motivi. Da. Dakle, kod Petrarke nema možda kao kod drugih pjesnika kao što smo imali kod Krančevića da je jedna tema Mojsije, druga je socijalna i tako dalje. Kod njega je sve ljubav prema Lauri i ona je dominantna. Samo treba vidjeti kako je on to rekao. Jako su važne te stilske figure, ali ni njih nema bezbroj. Inače su, mislim, izbrojive su. A kod Petrarke su posebno dominantne neke. Znači ta antiteza, kontrastne slike, metafore, polisindetoni, nabrajanja. Onda imamo tipične motive, amorovo breme, amorovi luk i strijela, ranjeno srce, oči, opis žene koje smo već prošli, on je tipičan za ovo razdoblje, tako da kod Petrarke nekako možemo dohvatno je mišlju sve ono što moramo znati o Petrarki i kad naučimo tih 5-6 stvari, ako dobijemo bilo što iz njegove zbirke, mislim da će biti lagano za riješiti.
0: Tako je. Hvala vam profesorice i hvala svima što nas pratite na društvenim mrežama. Inače, ostale epizode iz ovog serijala možete pogledati i potražiti na našem YouTube kanalu Radio Matura. Dodatne sadržaje možete naravno naći na našem TikToku, a slušati nas možete i na Hrvatskom radiju. Profesorica Marina Ćubrić i Goran Kušec šalju vam pozdrave do iduće epizode.
1: Pozdrav!
2: I 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.

11.43, evo nadamo se da su naši maturanti sve pohvatali što će im trebati od Petrarke. A mi ćemo se baviti sljedećih nekoliko minuta događanjima u našem gradu do kraja rujna. Naime, rujan donosi pregršt događanja za sve generacije, od kreativnih radionica i sportskih susreta do koncerata i outdoor festivala. Dakle, sutra Ride and Paint radionica, evo nešto što vjerujem ne biste trebali propustiti. Festival Klapa na tvrđavi Sina Pradidova, nažalost odgođeno je za listopad, no zato nam je 17.9. koncert duo Tudor Režić u Staroj knjižnici. 19.9. bavimo se sportom, mini handball cup King and Queen of Knin. 21.9. nam je Grfest, naravno u organizaciji udruge Atribut na Marunuši, a od 26. do 27.9. Dalmacija Šibenik Outdoor Festival. I još nadodajmo da je 27.9. festival nordijskog hodanja. Evo, nadamo se da smo pokrili sve aspekte, i one sportske, i kulturne, i glazbene, i sve koje trebaju. Evo, sačuvajte raspored i isplanirajte svoj rujan baš u Kninu.

95,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Radio Uljez. 5 glazbenih brojeva biramo mi, a samo jednog uljeza izbacujete vi. Radio Uljez.
1: Evo nas, dakle, subotom od podne, znate da je vrijeme da se igramo. Pravila također znate, izbacite nam uljeza, 2 glazbene želje su vaše. Idemo, pod brojem 1, Meri Cetinić i Lastavice.

0: I pod brojem 5 hrvatske ruže i sokolovi.
1: Kad kažem Imotski, mislim Hrvatska. Kad kažem Vukovar, mislim pobjeda. Kad molim Mariju, molim utjehu. Kad vidim Cetinu, gah.

0: Evo ga, preslušali smo svih 5 pjesama, sad ste na redu vi, izbacite nam uljeza na 663-700. Halo, halo, dobar vam dan.
1: Dobar dan i vama.
0: Dakle?
1: Broj 4.
0: Broj 4, ma bravo, a morate nam reći i zašto?
1: Zato što morski pas jedini ne plovi po nebu.
0: Tako je, on ne leti, on je jedini koji pliva. Čestitke od srca i što sviramo za vas?
1: Ovako, može li od Jure Sublića, sjećam se prvog poljupca.
0: Kako ne bi mogla. I dalje?
1: Prljavo kazalište, ne zovi mama doktora.
0: Može, staro, dobro. Jedno i drugo, uživajte nam, hvala vam na javljanju i na sudjelovanju.
1: Hvala
0: i lijepom pozdrav. Evo dakle, i za čas smo uljeza izbacili. Ide nam prvo uljeza, a onda i dvije glazbene želje naše slušateljice.

0: I evo nas na samom kraju prvog dijela dana, a i programa. Druga smjena je već tu, što je nama znak da se polako trebamo odjaviti. No naravno da vas nećemo ostaviti bez prognoze za sutra kako biste vikend što bolje mogli iskoristiti. Marijan Tadin.
1: Sutra u nedjelju će biti i dalje pretežno vedro, ujutro će puhati umjerena do jaka bura koja će onda tijekom dana postupno slabiti na slabu. Temperatura zraka će sutra biti malo niža nego danas.
0: Evo dakle, sunčana prognoza ipak, Tonko i Sandra se odjavljuju, želimo vam

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: 90,2, 94,4
1: feel the bass.
0: I 88,1 megahertz.
1: Feel the bass.

Tvoja ljubavi, The Bastards, u 13 sati i 17 minuta koliko je sada. Pustili smo vas malo da uživate u dužem razdoblju uz glazbu, a možda smo malo i više sebi ugodili. Bilo kako bilo, poslije podnevna smjena je tu. Evo, s vama smo već 20 minuta, možda malo i više, a u sastavu Barbara Alilović i kolega Lovre Čevid u režiji. Dobar dan. Ljudi moji, pa već je 12. dan mjeseca rujna, ne znam je li samo meni, ali proletjela je svih ovih 12 dana, odnosno evo 11 i pol. Leti nam rujan nekako brže nego što je to bilo s kolovozom, takav mi je osjećaj, na pola smo gotovo mjeseca, ali temperature zraka nam ne daju zapravo otet nas iz tog ljetnog osjećaja. U 13 sati Knin je na 26, koliko god zvučalo možda nisko, čim nije 30, toplo je, jako je toplo, na suncu ne možete uopće stajati, morate biti raskomoćeni i u potpunosti obučeni za ljetno vrijeme. I Šibenik je na 28, ovo je sad onih lijepih, vrućih, a

A najviša dnevna temperatura, evo ovako, ispod 30. Idemo do 30, ali ispod 30. Dobar dan. E sad, subota je, tko je na cesti, njemu grije kroz vjetrobransko staklo. Nema nekih prevelikih gužvi i prevelikih problema, ali gužve su tu. E sad, kad kažem ne prevelikih, onda ne baš onih kao u pola ljetne sezone, ali ima ih. Samo polako, uživajte uz glazbu, možemo izdvojiti da je stavljeno evo ograničenje brzine između Lučkog i naplatne postaje Demerije u smjeru Dubrovnika, jer je zabilježena vožnja u suprotnom smjeru. Pa evo, malo pojačajte svoju pažnju na tome dijelu. Što se tiče priobalja, evo...

Zagreba, pa tu je isto spušteno ograničenje na 80. Imamo i prometnu nesreću između tunela Mala Kapela i čvora Ogulin u smjeru Zagreba, i tu je spušteno ograničenje. Ali uglavnom se promet kreće, evo, to je važno napomenuti. Ima i nekakvih najava, radova, ostavit ću vam to za kasnije, nije ništa za danas. A što se današnjeg dana tiče, evo, našeg poslijepodnevnog programa, kao i svake subote, uskoro nekoga primamo u goste u emisiji Reflektor. Vaši mali oglasi, primamo ih kao i svakoga dana od 14:20 na našem broju telefona. Družit ćemo se što više uz glazbu, obećajem. A za sve one kojima je potrebno, evo i traga vjere poslije podne iza 16 sati.

0: 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.
1: Reflektor. U fokusu zbivanja iz svijeta glazbe, filma, kazališta, sporta, znanosti. Reflektor.

0: sluti da nešto dobro, imam takav dobar osjećaj, a osobito kad započnemo s ovakvom stvari koja naravno ima više značenja, ali više u ovim značenja. Trenucima stvari su jednostavne, evo i ja imam bočicu vode i preporuka je svima svakako ju imati pokraj sebe.
1: Tako da u oba dva značenja zapravo je dobro.
0: Apsolutno, život nas apsolutno uči onako direktno i čisto neke lekcije koje možemo primjenjivati svugdje. Bruno, pjesmu Vodu piti publika je prvotno upoznala na Dori 2024. Ali tako? Sad je ona i na tvom aktualnom albumu Slike života u nekom potpuno novijem, intimnijem ruhu, ajmo tako.
1: Pa da, nekako malo, ajmo reći, malo gitara je preuzela glavnu ulogu i malo je dobila neku drugu fizionomiju pjesma u mom kantautorskoj izgledi kako je nastala. A evo, zahvalan sam i Mariju i Robertu što su je izvali na Dori tako prvi put široj javnosti predstavili. Nekako lijepo mi se uklopilo taj moj album koji je zašao prije 4-5 mjeseci pod nazivom Slike života. Evo ta slika bi mi falila da nije se našla u toj priči.
0: Da, ona je također ima svoju ulogu na tome albumu. Kako je došlo do te odluke da ju izvučeš iz svog bogatog opusa, da kako, ali i sam je na kraju krajeva otpjevaš. Što za tebe osobno u stvari znači ta pjesma?
1: Pa neko kad sam nje napisao, ja sam sebe vidio. Samo sam ne vidim se više kao nekog izvođača po festivalima i tako. Mm-hmm. I onda nekako sam, kad sam više odolio u to vrijeme, nekako kad sam vidio taj natječaj, sam je baš bio i napisao. I sreo sam bio Roberta, kako je moj poležan, tako i onda kako su nešto bili pobjedili na nekoj emisiji na HRT-u, sad sam zaboravio kako se zvalo. Uglavnom, oni su bili kao taj neki duo simpatični koji je nekako svoju publiku i palo mi na pamet, pošto pjesma dvosmislena, da može biti onako zanimljiva i izvedba. I evo, na neki način oni su je prezentirali na svoj način i pjesma je doprla do ljudi, ali evo, nije pobjedila, pa onda je samo jedna pjesma na Dori. Tako na mom albumu, nadam se da neće biti samo jedna od pjesama na albumu.
0: U svakom slučaju imala je u startu više lica za pokazati, pa evo još jednoga. Tako. Spomenuli smo evo i sami taj album Slike života, 17 pjesama je na tome albumu. Kako bismo opisali taj kolaž pjesama, taj novi album našim slušateljima evo, koji nas slušaju ne samo u Kninu već i okolici?
1: Pa kao jedan album jednog kantautora koji priča jednu svoju životnu priču sa različitih životnih aspekata, od onog kada priča o rođenju djeteta i od onog kad priča kad se zaljubi ili kada voli, kada plače, kada priča o svom gradu. Crtice iz života mogli bi, jednog kantautora, jednog Istrijana, jednog Puležana, evo, ajmo tako to reći. Pjesma je i jezično šarolika, ima je pjesme koje su na talijanskom jeziku, ima nekoliko pjesama koje su na čakavštini našoj istarskoj, ima evo i najnoviji singl Roža, Rosa, koji je na španjolskom, kombinacija našeg hrvatskog, čakavskog i španjolskog jezika. Tako da evo, ima jedna pjesma Kaiserbal koja priča o austrijskoj Puli, nekako na toj kulturi nekako sam ja i moja obitelj odrasla, pa je tu i njemačkog i italijanskog i čakavskog, evo sve nekako isprepleteno kroz vizuru, dakle i moga grada, moje mikrolokacije, ali opet nekako glazbeno, još gledajući široko i meni uvijek zanimljivo i malo jazz elemenata, latino zvukova, a i rok čvrstine u nekim pjesmama, u nekim detaljima gdje pjesma traži, tako da nekako je, album je zapravo stvarno jedan mozaični pristup, nije ono klasični album koji je nastao, ne znam, u nekoliko mjeseci u studiju s bendom, nego je svaka pjesma imala svoje vrijeme.
0: Svoj tijek gradnje.
1: Svoj tijek gradnje, tako da je nekako se to skupljalo, nekoliko pjesama je izlazilo i međuvremenu prije samog izlaska albuma, kao što ne znam, Čovječe ne ljuti se sa Juricom Pađenom. Evo, prvi singl zapravo nakon što je album izašao, bila je pjesma duet sa Zdenkom Kovačiček, jedna pjesma koja priča o životu, o smislu, o našem smislu života i o tome što nam sve život daje, ali i oduzima. Ali na kraju uvijek je život vječan i ljubav pobjeđuje. Tako da ta pjesma mi je nekako isto posebna.

0: primitivno sa tog albuma Pjesma života.
1: Evo sad si sam nabrojio dosta elemenata koje možemo pronaći na ovom albumu. Rekao bi ovako neko sa strane, na izgled nespojivo. Inače to da. Voliš raditi, tu je prepoznatljivi istarski izričaj, pa s druge strane blues, rock i pop. Imamo Zdenku Kovačiček i Juricu Pađena. Koliko te ispunjava i osobno i profesionalno to spajanje naizgledne spojivi žanrova koji onda se tako dobro sljube i prime kod publike?
0: Pa jednostavno, ja to živim. Tako sam, kod djete sam bio okružen glazbama, naša velika smo obitelj, puno se feštalo, pjevalo se našim zabavnih pjesama, narodnih, tradicijskih, istarskih pjesama, s time sam odrastao, starija braća imali su bendove, svirali su rock and roll. Ja sam upio to nekako, prvi put kad sam čuo neki jazz, neki doktor, ne znam, Oscara Petersona, Erla Gardnera, zaljubio sam se u tu neku jazz glazbu. Krenuo sam u klasično obrazovanje, završio sam u muzičku akademiju kao profesor sam orgulj akademski glazbenik u tom smislu. Mm-hmm. Puno sam svirao Baha i školovao sam se svirajući po piano barevima, po Sloveniji, kad sam tamo sam završio akademiju. I nekako cijeli život sam puno toga slušao. Rano sam počeo raditi na radiju kao glazbeni urednik. Pa sam isto ono, učio se i tom poslu, a tu moraš ono poznavati žanrove da biš ono mogao publiku širokih ukusa i zadovoljiti, a opet u svakom tom nekom žanru pronaći kvalitetu, a svugdje je ima ako se čovjek potrudi. Pa sam istvirao kao student od punka, gostovao sam na punk albumima, na jazz albumima, na rock albumima, od Kud Idiota, ne znam, Francije Blaškovića. Pa do zabavnih, šta sam nešto...
1: Sad je nemoguće bilo koji dio toga izbaciti iz sebe, sve je to dio jednog čovjeka, da.
0: Je, dio jednog čovjeka, tako da to... Jedno mi je žao strašno ne stignem svirat klasiku, što evo to, a sve više zapravo nekako osjećam potrebu i krivo mi je što imam veliku prazninu u smislu vježbanja samog klasičnog instrumenta i klavira i orgulja, ali evo, to je, nalazim radost u pisanju pjesma, to mi je zapravo najveći užita kad mogu uglazbiti nečiji tekst ili svoj iznijeti van i kroz stihove i kroz glazbu.
1: Da, često se postavlja pitanje što čemu udahnjuje život? Da li glazba tekstu ili tekst glazbi? Možda ovisi o tome tko ju stvara.
0: Pa, upravo ste to, Barbara, dobro rekli. Iako Biblija kaže na početku bijaše riječ, ali možda je izgovorena u pjesmi, u tonovima, mi ne znamo.
1: I glazba govori na neki način, da. Dalo bi se raspravljati u nekom filozofskom.
0: Dalo bi se ako raspravljati. Kažu da je najdirektnija glazba, da. I najdirektnije dopire do ljudske duše i srca.
1: I katalizator svake riječi.
0: Da. I katalizacija kreće.
1: Poznat si kao čuvar tradicije, evo toga smo se malo i dotakli, ali uvijek je donosiš u tom nekom modernom aranžmanu, barem se taj aranžman čini modernim, jednom klasičnom slušatelju. Što te najviše inspirira u tvom stvaralaštvu? Je li to isključivo istarska ljestvica ili se inspiracija krije i u ljudima, pričama, podnebljima, u bamari pokraj puta, evo sad nabrajam sve.
0: Lijepo ste to rekla, pa sve je to istina što ste rekli, u svemu se nalazi neka inspiracija. Mene kad sam u srednjoj školi, kad sam čitao biografije Mozartove, ne znam, i drugih skladatelja, koje sam svirao tada kao učenik, nekako sam tražio svoje mjesto kao skladatelj pod ovim suncem, onda sam shvatio kad sam se već urodio u Istri, zaista imamo jednu jedinstvenu ljestvicu u svijetu, jedinstvenu heksatonsku, da istarska ljestvica koju je zapravo detektirao Ivan Matetić Ronjigov, na neki način temperirao je od netemperiranog pjevanja istarskog dvoglasja. I onda sam vidio da je tome zapravo neka može biti neka moja originalnost i neka nešto s čime...
1: Prepoznatljivost?
0: Mene, da, čime možda mene Bog poznao u tom trenutku u ovom svijetu da nešto radim. I onda sam tada pisao klasične skladbe, ali nikad opet više žanrovske, dakle uvijek sam obazio neke elemente džeza i te naše istarske ljestvice. I tako je onda, imam nekoliko albuma baš koji su nagrađeni nagradom Porin, prvi bio album Maci Balota gdje su ovaj put stihovi, baš oni koji su bili prvotno meni inspiracija, baš veliki pjesnik Maci Balota je opisao Istru kakva je nekad bila na autentična, kakva je više, nažalost, nemamo, ali u jednoj strani dobro, jer je tada Istra bila sirotica, nije bilo tako, danas je hedonizam vlada u Istri i bogatstvo kroz turizam i sve, a nekad je bilo baš suprotno. Ali ja opet autentično, opet puno tih skrivenih i vidljivih ljepota koje on kao pjesnik vidio i opisao. I nekako mi to bila inspiracija za jedan baš cjeloviti album posvećen njegovim stihovima, Istri u cjelini kako nekad bila, ali kroz isto različite aspekte. Ali je pjevao o moru, ili je pjevao o kozi, ili je pjevao o iseljeniku istarskom koji pati za svojim domom, ili je pjevao u nekom povijesnom događaju kad je Istra bila odvojena u fašizmu, pa je onda naše majke su odlazile na Rječinu, dakle tamo na granici, da su šaku i mogli svoju djecu vojnike kroz žicu samo da taknut prstom. I tako to je bilo toliko prekrasnih slika. I Driljevi taj album nekako mi je bio velika, ti stihovi su mi bili velika inspiracija. I onda, ne znam, jedan album sam posvetio isključivo istarskoj narodnoj pjesmi, Istra Dišana, gdje sam isto uzao 10 istarskih napjeva i nekih 30 sekundi stavio u uvodu i onda obradio na svoj način. Tako da, to su ti neki pristupi toga. Onda pišem i duhovnu glazbu i duhovnu šansonu, jer dugo godina sviram u crkvi, orgulje i tako. I onda tu je puno zapravo različitog, što nije dobro u komercijalnom smislu, jer ljudi vole glazbenike stavljati u neke ladice, u šansone, kao i sve drugo, ne. Tako da to je, koliko je to meni kreativno i...
1: Ali opet dolazimo do važne stvari koja se zove motivacija. Ako je čovjeku motivacija komercijalno i samo materijalno, onda će svakako razmisliti o onome što drugi žele čuti. Jer da kod tebe upravo je suprotno. Ti upravo si ispunjavao suprotno, svoje osobne neke zadatke koje se osjećao.
0: Neke zadatke koje sam ti možda izdao, koje sam si sam zadao možda, koje sam osjećao kao da... Tako da bi bilo dobro da ih odranim baš tako.
1: Ne možemo ne spomenuti i brojne nagrade, ipak su to desetljeća rada i sigurno ostavljaju traga na čovjeku neovisno o tome čime se bavi. Kako održava Bruno Krajcar takvu svježinu i žar prema stvaranju nove glazbe?
0: Pa ne znam, možda baš često mi ljudi pitaju ona, baš upravo to, a imam malu djecu, onda moram...
1: Mm-hmm. Moraš biti mlad.
0: Kontinuirano sam roditelj od 98. do 2020. Evo, tako da najmanja curica mi ima 5,5 godina i jednostavno kad su djeca oko tebe, onda moraš imati entuzijazam ili uzalud trud svirači. Tako je.
1: Djeca produžuju čovjekov vijek trajanja, ja sam sigurna, pa ja, na više razina.
0: Evo, ja mislim baš, evo, pogotovo u tom duhovnom smislu, da, tu daju mi one, moram reći da su oni možda i taj obitelj najveći taj pokreta i motivacija za stvaranje.
1: Gorivo.
0: Gorivo.
1: Za sam kraj našega druženja, iako evo, mogli bismo zaista produžiti ovaj razgovor na neki duži format, ali emisija nam je formatirana kako je, pa ćemo ostaviti dovoljno vremena i za jednu ekskluzivnu poslasticu. Predstavit ćemo najnoviji singal koji je tek prije nekoliko dana, ako se ne varam, ugledao svjetlo dana.
0: Je.
1: Riječ je o pjesmi Roža Rosa. To je zapravo prekrasna obrada jednog evergreena Roža, prije 25 godina još izveden sa Alenom Vitasovićem, a evo sada je tu Ricardo Luque.
0: Ricardo Luque, da, to je posebno zadovoljstvo kad je neka latino ideja, onda nekako nam se taj Ricardo i njegov kubizm uvijek pojavljuju ono kao motivacija i želja za suradnjom. Meni je bilo dosta otvoren lijepi put, jer sa Ricardom se znam već dugo vremena i surađivali smo. A ovo je prva suradnja vokalna na snimci i posebno sam zahvalan njemu na tom darivanju i toj energiji lijepo. I donijelo je baš ono što je trebalo toj pjesmi kad je Luka Žužić uzeo u ruke, naš poznati trombonist koji svira na HRT-u simfonijskom u jazz orkestru. I odličan u tim obradama, ja sam imao ideju, dao sam smjernice, a onda je ostalo odradio Luka, veći dio u stvari Luka, a i nekako nam se tu nametnuo Ricardo, pošto sam imao već prepjev na španjolski, Ricardo ga još malo doradio, i mi smo zapravo, ja sam ideo da on snimi na španjolskom, ja na čakavskom. I tako smo to i napravili, i na kraju smo napravili i duet. I zanimljivo za ovu pjesmu da ima tri verzije. Izašli smo prvo sa našim duetom, a uskoro ćemo se rastaviti, odvojiti, ostaćemo i dalje prijatelji, pa ćemo objaviti i čistu čakavsku i čistu španjolsku. Isto sa spotom, što će biti zanimljivo, sličan, zapravo skoro isti spot će biti za jednu drugu verziju, ali evo, izaći će u pjesma koja je na albumu u tri verzije.
1: To je kao, evo, mislim, ne mogu si pomoći jednostavno, moja životna uloga me obvezuje da povežem nešto iz svakodnevnog života. Kad radite jelo za više dana, a mi to žene često radimo, pa ćete isti umak koristiti, ali jedan dan ćemo sa rižom, pa ćemo onda s tjesteninom, pa ćemo onda malo sa palentom. I zaista su to tri lica istog umaka.
0: Jednog umaka.
1: Je, a moram primijetiti, evo, nije ovo prva, a vjerujem niti zadnja obrada neke prijašnje stvari. Dakle, ovdje je riječ o pjesmi koja je prije 25 godina izvedena s Alenom Vitasovićem. Da ponovim, nije prva, nije ni posljednja, vjerujem. Pa i to je na neki način, evo, možemo povući paralelu s ovom tvojom svježinom, zapravo i nemogućnošću da čovjek ostari duša. Dakle, svako malo osvježavanje i kao da ova pjesma sada ponovno rađanje doživljava.
0: Lijepo si to, Barbara. Ja sam tu pjesmu često izvodim na koncertima i ljudi je traže za vjenčanje i tako su po Istri. Uglavnom, ona je živa, ali kako sam je jako puno puta svirao i to jednu trenutku sam je malo prebacio na latinu i shvatio sam da bi bilo dobro malo osvježiti. I upravo tako, kao i taj umak, tako sam je tu iste stihove, iste note ubacio u drugi ritam sa drugim glazbenicima, snimio i pjesma, evo, zvuči svježe latino, a najzanimljivija meni bit će ona kad će otpjevati samo on na španjolskom, dakle dobit će tu neku širinu jezičnu, otvorenost da može ići u svijet, evo, ajmo tako reći.
1: Biće to, čini mi se, još verzija. Već vjerujem da način na koji ti razmišljaš i način na koji ti konzumiraš i proizvodiš glazbu je neiscrpan, pruža neiscrpne mogućnosti, ali to, evo, glazba i jest za pravoga proizvođača iste. Bruno, hvala ti od srca na ovome razgovoru za naš radio. Želimo puno uspjeha s novim albumom i naravno sa cjelokupnom inspiracijom koja i dalje, vjerujem, kipti u tebi. Neka taj bunar nikada ne presuši, evo, zaista, od srca.
0: Hvala puno, bilo mi baš zadovoljstvo razgovarati sa sobom i nadam se nekom susretu uživo u Kninu, Puli.
1: Apsolutno si dobrodošao. Naše slušatelje ćemo, evo, ostaviti uz predivne ritmove pjesme Roža Rosa, koju ćemo, sigurna sam, čuti i ponovno u našem programu, a vjerujem, Bruno, i tebe. Čujemo se ponovno.
0: Pozdrav, srećan pozdrav iz Pule. Bog.

0: 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.
1: Halo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Evo, znam je sjedno sam iz stan.
3: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
4: Prodaje se putnički kombi, registriran.
5: Prodaje se televizor, pečna drva, polu kutro.
0: 663-700.
6: Da, nevoljko otvaramo linije. Radije bismo uživali u ovom prozoru prema zalazu, ali netko nam je već tu. Dobar dan.
2: Dobar dan.
6: Ništa, recite brzo oglas pa ćemo slušati.
2: Prodaje se dvije vrste crnog grožđa na području Drniša. Na mobitel 095-898-3034. Hvala.
6: 34. Hvala lijepa i vama na pozivu. Dvije vrste crnoga grožđa se prodaje, lokacija Drniš, ali naravno, dobrodošli se od kud god da zovete, a zvat ćete na 095-898-3034. Dobar dan želim, mali oglasi. Halo, dobar dan. Dobar dan, netko nas ne čuje ništa, onda Gianni Maršan.
7: Što umire, dok plaću krošnje stari.
6: Dobar dan.
8: Prodava se crno i bijelo grožđe na broj mobitela 098-977-1626.
6: Može. Hvala. Hvala vama na pozivu. Crno i bijelo grožđe na prodaju 098-977-1626. Dobar dan, u malim oglasima ste.
9: Dobar dan.
6: Slušamo.
9: Prodaje se trojasobna nova vrata sa štokovima, sa bravama, sa kvakama, nekorištena. I prodaje se treza Agrija, prikolca za Agriju i kosilca za Agriju. Vrlo povoljno. Na mobitel 095-396-5226. Hvala vam lijepo.
6: Hvala vama, lijepi pozdrav.
9: Bog, bog.
6: Evo imamo sobna vrata sa štokovima, bravama, sa svime pripadajućim, nova su vrata u pitanju. Također na prodaju je i Agrija, te pripadajuća prikolica i kosalica za Agriju. Zovite na 095-396-5226. Dobar dan.
10: Dobar dan.
6: Lijepi pozdrav, slušamo.
10: Evo ovako, prodaje se kvočka i 12 pilića.
6: Opa.
10: I prodajemo krompir vađen iz zemlje prije 3-4 dana.
6: Mm-hmm.
10: Na broj 095-843-91-64. Još ovaj broj isto žena prodaje krompir 091-794-1203. Hvala.
6: Nema na čemu, lijepi pozdrav i brzo poravak od vađenja ovolikih krumpira. Evo ponavljamo vam brojeve. Prvi oglas je bio za krumpir koji je izvađen evo tek prije 3-4 dana, također i za kvočku s 12 pilića. On glasi 095-843-9164, a ako tu krumpira nestane, imamo još jednu gospođu koja prodaje krumpir. Njezin broj je 091-794-1203. Dobar dan, mali oglasi.
11: Halo?
6: Halo, dobar dan.
11: Dobar dan, prodajem 50 ovaca i 2 ovna na broj mobitela 099-600-4552. Hvala.
6: Jeste rekli 500 ili 600?
11: 500. 45.
6: Može, zapisali, lijepi pozdrav.
11: Hvala lipo.
6: 50 ovaca, ni više ni manje, i k tome još i 2 ovna. To je na prodaju, a dogovorite se na 099-500-4552. Dobar dan, mali oglasi.
12: Dobar dan.
6: Slušamo.
12: Ja prodajem 8 ovaca i ovdje.
6: Može.
12: I prodajem 4 jagnjani. Imam još lina takva, primjera, pila, mlinova, pušlica, vrtnica, svega, bicikla, hidne dvajkere. pumpe imaju za navodnjavanje, na struju i na benzin. To je vrlo povoljno i može nešto u zamjenu na broj telefona 098-909-39-06. Živjeli.
6: Lijepi pozdrav. Evo, svega imamo kod našeg vjernog prodavača u Malim Oglasima. 8 ovaca i ovan su na prodaju, također i 4 janjca. Razne mašine za rad, od kosilica, trimera, bušilica, bicikala, pumpi za navodnjavanje i tako dalje. Broj mobitela 098-909-3906. Dobar dan, Mali Oglasi.
1: Dobar dan. Može oglas?
6: Naravno, slušamo.
1: Htio sam zamoliti, izgubljeno je jare ovdje u Golubiću, u Kešićima, žensko jare, crveno 25 do 30 kila, bez rogova. Pa ako ga je gdje ko vidio da javi na broj mobitela 091-519-5518. Hvala.
6: 5518. Evo, zapisali. Sretno u potrazi. Otišao nam je. Dobro, evo ponovit ćemo. Izgubljeno je jedno žensko jare u Golubiću. Tko zna, možda je do nekud već pobrstila u drugim smjerovima, ali otprilike crvena bez rogova, 30 kg, ako je tko vidio kako jare, kako luta, onda neka nazove na 091-519-5518. Dobar dan.
13: Dobar dan i vama.
6: Slušamo.
13: Hvala vam naprijed. Prodave stado ovaca, ima i janjaca. Ovce su pramenke iz kamena, a mogu reći sa polače. Nemaju čobana. Na broj telefona 091-907-9108. Hvala i ugodan dan i pozdrav.
6: Lijepi pozdrav i vama. Evo nam cijelo stado ovaca s polače. Pramenke su u pitanju, ima i janjaca. Pa ako kome treba, ako bi se ko volio brinuti o njima, zvati na 091-907-9108. Iako više se ovce brinu o čovjeku nego čovjek o njima. Dobar dan, u Malim Oglasima ste. Slušamo.
14: Prodajem inoks bač od 400 litara. Na 098-893-193.
6: Može.
14: Hvala.
6: Lijepi pozdrav, ugodan dan. Inoks bačva, ako će neko pusto ovo grožđe pokupovati, dobro će doći. 400 litara je zapremnine, a broj mobitela 098-893-193. Dobar dan želim.
15: Dobar dan.
6: Slušamo.
15: Prodaje se stan u Kninu. 42 kvadrata. Ko je zainteresiran? 098-994-193. 6197.
6: Može. Lijepi pozdrav.
15: I vama.
6: Prodaje se stan u Kninu. 42 kvadrata su u pitanju. Broj mobitela 098-994-6197.

0: Dobar dan, mali oglasi.
1: Dobar dan. Molitu vas, ima dvije godine otpela ovan iz Sikova sa zvonom. Ako je, ja znam da je osnovna škola i to, neka nam taj čovjek vrati zvono u Sikovo na broj telefona 091-95-91219.
0: Zar mislite nakon dvije godine da će ga neko vratiti?
1: E, ali eto, ne, zvono neka vrati, ovan je pojeden.
0: Zvono, znam, da.
1: Ne, neka vrate uspomenu.
0: Ajde, ajmo ponovo izvršiti pritisak. Želim vam svu sreću. Da to zaista tako i bude.
1: Da, vidi, posljednji neće da zvono vrati.
0: Razumijem.
1: A uzom je ovdje.
0: Nadajmo se da će tako biti. Hvala vam. Ajde. Na pozivu. Evo, ponovno ćemo se podsjetiti ove priče. Dakle, riječ je o ukradenome ovnu. Ovan, gdje god da je završio, neka je dobro završio, ali zvono bi vrlo rado ljudi voljeli vratiti nazad. Pa evo, možete to i anonimno, ostavite ga u Štikovu, jednostavno naće ga ljudi. Imamo novi poziv, dobar dan.
2: Dobar dan, evo, mislio sam dati jedan oglas prodaje Jarića, da ne ispadne da ono izgubljeno se prodaje.
0: Aha, dobro, već sam ja to zaboravila. Ma neće ispasti tako, slobodno.
2: Da, ovako, prodaje se dvoje ženski jarad, burske pasmine, znači čistokrvni burski. Uh-huh. Može doći čak i za neka opcija i zamjeni.
0: U redu.
2: I prodaje se muško jare nubijske pasmine, nubijske pasmine. Mhm. Uh-huh. Sve na broj mobitela 095-914-9431.
0: Može, zapisali.
2: Hvala vam i ugodan dan.
0: I vama također, hvala vam na pozivu. Evo, na prodaju imamo dvoje ženskih jaradi, ili je li to uopće dobra deklinacija, nisam sigurna, ali dobro. Jarad je burske pasmine ženskoga roda, dva komada, i imamo jedno jare nubijske pasmine, to je muško jare u pitanju. Zovite na 095-914-9431. Dobar dan želim.
3: Dobar dan i vama. Prodaje se bijelo grožđe, cijena po dogovoru na broj mobitela 098-99-866-03. Hvala i doviđenja.
0: Lijepi pozdrav.
3: Također.
0: Evo još malo bijeloga grožđa. Broj mobitela je 098-998-6603. Da bez njega nema me. Dobar dan.
4: Dobar dan. Prodaju se crno grožđe Plavina. 091-576. 3671.
0: Hvala. Može, lijepi pozdrav. Ajmo sada malo i crnoga grožđa. Ako vam njega fali, i to baš sorte Plavina, onda zovite na 091-576-3671. Dobar dan želim.
5: Dobar dan.
0: Lijepi pozdrav. Halo. Tu smo.
5: Može oglas jedan.
0: Naravno.
5: I ovako, prodajem bicikla sa hidrauličnim kočnicama. Jedan zamrzivač

0: Dobar dan, mali oglasi.
1: Dobar dan.
0: Sluš?
1: To je gnoj, veća količina, a more zamjena i zabavirano sjeno. Na broj mobitela 091-540-6640. Hvala.
0: Lijepi pozdrav. Evo, ponavljamo, prodaje se ovčji gnoj u vrećama, veća količina, a može i zamjena ako netko ima balirano sjeno. Evo, dogovorite se na 091 540 6640.

14:35, vima vas dosta, subota radna, ha? Svima je, evo, kao i nama, drago nam je to čuti, velike aktivnosti su sada u pitanju, od grožđa pa i svega ostaloga što i nije toliko uvjetovano pred jesenskim aktivnostima. Mi smo stigli s ovim posljednjim pozivom do kraja današnje emisije, s obzirom na to koliko je sati. Možemo jedino baciti pogled na temperaturu koja se, pa evo, zapravo i nije toliko mijenjala od početka naše smjene. 26 je u Kninu i 29 u Šibeniku. Vjetar i dalje puše, ali topal je lijepi predjesenski ili kasnoljetni osjećaj. Ostanite dalje uz naš program, ajmo malo uživati u glazbi nakon ovoliko oglasa, dobro će nam doći.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1 megaherca iz srca Hrvatske za vaša srca.

0: cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris. Emisija za selo i poljoprivredu. Slavonska polja plaćaju cijenu ekstremnih vrućina. Prinosi proljetnih kultura upola su manji od očekivanih. Poljoprivrednici traže odgovore na pitanje kako proizvoditi u uvjetima u kojima kiša izostaje. Mraz i suša smanjili su i urode jabuka. Kako biti konkurentan u voćarskoj proizvodnji ako su otkupne cijene manje nego lani, a troškovi proizvodnje i dalje rastu? Naš gost, mladi voćar Marko Đurković iz Valpova, koji je nastavio dugogodišnju tradiciju proizvodnje svojih roditelja. U Gudovcu se održava 33. Međunarodni jesenski sajam. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8:05 uređuje i vodi Mirta Milas.
4: HR mreža. Oglasi.
5: 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio.
6: sati 58 minuta, blok glazbe, blok nekih vijestica, pa evo sada bi došao red na to, jer ćemo i nastaviti naše druženje ponovno s glazbom. Kratko, samo vezano uz prohodnost cesta, u priobalju puše bura i ograničenja su za pojedine skupine vozila na dijelovima Jadranske magistrale. Sve detalje možete vidjeti na stranicama Hrvatskog autokluba ili dakako u aplikaciji. Pojačan je promet na važnim cestama u smjeru mora i u smjeru unutrašnjosti, a ima i zastoja povremeno na autocestama svugdje zapravo. Kod naplatnih postaja, tunela, čvorova, odmorišta su također poprilično puna, a ima i radova, pa evo, podsjetnik svim dragim vozačima, prilagodite svoju brzinu, način vožnje uvjetima na cestama, i danas ipak evo nije baš dan za neku opuštenu vožnju, morate biti na oprezu cijelo vrijeme. Između čvorova Bosiljevo i Lučko u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu, povremeni su i zastoji jer je prometna nesreća također na autocesti na čvoru Novigrad u smjeru Zagreba, a na zagrebačkoj obilaznici također evo ima nekih problema. Pojačan je promet u oba smjera i na Krčkome mostu, kolona je u smjeru Otoka od čvora Hreljin do Omišlja. Tko često tuda šnjira, kako bismo rekli, zna jako dobro o čemu govorim. Izvanredni prijevoz je ovih noći do 14. rujna, evo još koju noć, u noćnim satima od 23 do 5 sati ujutro, zbog izvanrednog prijevoza zaustavljat će se promet u zoni čvorova Lučko i Split nekoliko puta tijekom noći na najviše 15 minuta, a do 30. rujna također imamo prekide na maksimalno 15 minuta od 22 sata navečer pa do 5 ujutro u zoni čvora Bisko u oba smjera. Imati na umu. Kad smo već kod nekakvih najava, kakve ste i čuli u našoj mreži, evo kratko ćemo vas podsjetiti da je predstavljen program obilježavanja 35. obljetnice Rujanskog rata. Bilo je o tome riječi u našem programu, a i bit će dakako za cijelo vrijeme trajanja ovog obilježavanja. Pa evo, samo podsjetnik onima koji žele sudjelovati, sutra sve skupa započinje u Skradinu, danom sjećanja na poginule branitelje u Skradinskom zaleđu. Možete se pridružiti već od 10 10:30 polaganju vijenaca i moliti za poginule branitelje kod križa na Velikoj Glavi. U sljedeće je sveta misa kod kapele Gospe Fatimske u Dubravicama u 11:15, a nakon toga zajedničko druženje ispod maslina od 12:30. Cijeli program se nastavlja odmah 16. gotovo svaki dan, a svi dobro znamo da je vrhunac manifestacije, odnosno obilježavanja 22. rujna na Dan hrvatskih branitelja Šibensko-kninske županije velikom središnjom svečanošću u Šibeniku, koji će završiti koncertom Prljavog kazališta na Poljani i Bakljadom na Šibenskom mostu. Cijeli program i detalji su vam na stranicama Šibensko-kninske županije. Evo, zagazili smo Novi Sad. Hoćemo li odmah po našem programu? Da, da. Vrijeme je ponovno za blok glazbe i to ne bilo koje, već one koju je naš glazbeni urednik odredio da spada u najslušanije. Top 10 Hrvatskog radio Krina.
7: Top 10 radio Krina.

0: 15:30.
1: Drugi program.
0: Bilo je propusta u postupanju policije prije femicida u Slatini, pokazao je nalaz izvanrednog nadzora u tamošnjoj policijskoj postaji, a potvrdio glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Slabosti su utvrđene na sam dan teškog ubojstva žene u utorak.
2: Ranija postupanja i nadzor mjera opreza provedeni su u okviru ovlasti i prema pravilima struke. Utvrđeni su propusti koji se odnose na konkretno postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema 5 policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima. Moramo biti pošteni prema policijskim službenicima. Stigli su 10 minuta nakon poziva, razgovarali su sa žrtvom, ponudili joj pomoć i pokušali pronaći osumnjičenika. Nije točno da nisu reagirali ili da nisu ništa poduzeli, ali s obzirom na tragičan ishod moramo utvrditi je li se moglo činiti više i je li se postupanje moglo organizirati tako da žrtva dobije dodatnu zaštitu.
0: Osumnjičeni maloljetni napadač iz Zagrebačke elektrotehničke škole bit će prijavljen nadležnom sudu za mladež. Istražuje ga se zbog kaznenog djela teškog ubojstva u pokušaju, rekao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. I ozlijeđeni dječak i djelatnica škole su stabilna. Tijekom vikenda u školi djeluje tim za krizne intervencije koji je na raspolaganju učenicima, roditeljima i djelatnicima nakon jučerašnjeg napada. Tim ostaje u školi idućega tjedna, a ravnatelj Renato Matejaš najavio je da se u ponedjeljak svi vraćaju na nastavu. Iako je stanje malo bolje nego jučer, i dalje gori na zapadu Brača. Najviše problema vatrogascima stvaraju stalne promjene smjera vjetra, ali i tlo na koje kiša nije pala gotovo 60 dana. Vatru gase 4 kanadera i 200 vatrogasaca s 50 vozila, rekao nam je vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan.
3: Situacija zadovoljavajuća, nije idealna, slobzirano na sinoć je dosta bolja, kontroliramo većinu terena. Požar još nije pod apsolutnom kontrolom, ali evo pomoć zemaljskih snaga i zračnih vrlo brzo, ako se nešto dogodi, uspijemo vratiti pod kontrolu. Tako da evo, ratimo aktivno unatoč vjetru koji nam radi probleme. Preko 3000 hektara štaborove šume makije niskog razlija i radi se o ogromnoj fronti. A prognoza je takva da ćemo imati probleme samo sa vjetrom, s kišom. Nažalost, nećemo. Svjesni smo da ovaj požar ovih gabarita potpunosti će se ugasiti onog momenta kad padne prva kiša, jer jednostavno teren je toliko velik da ćemo danima imati posla sa sanacijom.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Marijana Mišura. Novosti. Vrijeme sutra, pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka, ujutro mjestimice magla. Na Jadranu slaba i umjerena, ponegdje jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 7 do 13 stupnjeva, na moru između 16 i 21, dnevna od 22 do 28 stupnjeva.

0: Autocesti A3 Bregana Lipovac kod odmorišta Novo Selec u smjeru Lipovca. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane vozi se usporeno u koloni u pokretu. Promet je vrlo gust na autocesti A7 Rijeka Rupa Šmrika između graničnog prijelaza Rupa i čvora Šmrika, a od tunela Burlica prema Krku je zastoj. Preporuka je izlaz na čvoru Hreljin za vozače koji imaju odredište Crikvenicu ili Novi Vinodolski. Na otoku Krku i Krčkom mostu promet je pojačan u oba smjera. Kolona u smjeru otoka je od tunela Burlica do Omišlja. Zbog bure na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Više satna čekanja u oba smjera u teretnom prometu su na prijelazima Tovarnik i Bajakovo. Putnički promet je pojačan na pojedinim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Moguća su i dulja čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
1: Vi slušate Top 10.

Ajmo, nema spavanja. 15:44. Je, malo se uvukla ova poslijepodnevna fjaka, osim ako ste u nekim velikim subotnjim radovima, kako se to obično kod nas za subotu baš i ostavlja. Vjerujem da je najviše ipak takvih. Neda Popović iz Kadine Glavice predstavlja našu županiju na izboru za najuzorniju hrvatsku seosku ženu. Spomenuli smo to već nekada prije u našem programu, kada smo tek doznali, a evo kreću lagano i finalne najave, odnosno pozivaju se svi da glasuju za našu Nedu. Naime, u Iloku će se 3. listopada održati 26. izbor za najuzorniju hrvatsku seosku ženu. Na njemu će se predstaviti 21 kandidatkinja iz svih krajeva Hrvatske, a ove godine prvi puta pobjednicu publike biraju i čitatelji 24 sata. Pa evo, napomena svima da svojim glasom ne da možete, nego morate podržati i predstavnicu naše Šibensko-kninske županije. Riječ je o Nedi Popović iz Kadine Glavice kod Drniša, a glasovanje traje do 1. listopada. Ona je inače Sinjanka, ali živi u svojoj Kadinoj Glavici, gdje zajedno sa obitelji vodi obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo koje djeluje još od 1999. Bave se uzgojem goveda, preradom mesa i mlijeka, obrađuju čak 86 hektara zemljišta, a posebno su ponosni na svoje mliječne proizvode koje mnogi i među vama, vjerujem, konzumiraju. Prošle godine registrirali su i proizvodnju svježeg kraljeg sira, a danas uspješno proizvode i tradicionalni sir iz mišine, sireve za pite, kolače, jogurte, sireve u ulju i tako dalje. Godišnje sa njihove farme iziđe oko 40.000 litara mlijeka, što svjedoči o ozbiljnosti i predanosti njihova rada, a moramo istaknuti, s obzirom na to da više od 50, možda čak i 60% mlijeka uvozimo, svaki ovakav primjer je itekako ne samo za pohvalu, već apsolutno za uzor. Pa evo, hoće li Neda, baš naša Neda, biti najuzornija hrvatska seoska žena, ovoga puta ovisi čak i o nama. Inače, ovaj izbor organizira udruga Uzorne hrvatske seoske žene. Riječ je o prestižnom izboru koji već godinama promiče vrijednosti hrvatskoga sela, odaje priznanje upravo ženama koje svojim radom, predanošću i životnim primjerom čuvaju tradiciju, razvijaju obiteljska gospodarstva i svojim djelovanjem obogaćuju zajednicu u kojoj žive. Ako ne možete pronaći tu poveznicu listajući 24 sata, možda će vam brži put do mjesta za glasovanje biti preko Šibensko-kninske županije i službenih stranica. Imate članak koji govori sve o Nedi i na kraju njega nalazi se poveznica. Idemo svi glasovati. Evo, Lovre i ja nemamo baš takvih zadataka ovdje u poslijepodnevnoj smjeni, ali možemo reći da imamo određeno stado koje nam je dano na, predano nam je na čuvanje. Ne želimo nikoga vrijeđati, naravno, malo se šalimo. Subota poslije podne bit će tu svakako u nastavku programa i nešto sporta, kako vikend to i nalaže, ali dok prikupimo vrijeme. Prenosimo emisiju jučerašnju s prvog programa Hrvatskog radija Trag vjere. Pa ostanite s nama.

0: 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.
1: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju. Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju. Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Ja sam Blaženka Jančić, u emisiji Poslušajte. Hodočasnici Vojnog ordinarijata sudjelovali na općoj audijenciji u Vatikanu, te im je Papa Lav uputio poruku. Kršćanski je moliti za pokoj svakoga čovjeka i konačni sud prepustiti Bogu, ali nije evanđeoski pretvarati zločin u neko herojstvo, rekao je gospičko-senjski biskup Marko Medo u razgovoru za Hrvatski radio u povodu sutrašnjeg obilježavanja Dana svih hrvatskih mučenika na Udbini. Gotovo 200.000 građana u Hrvatskoj ima blokirane račune, a za dio njih dugovi i ovrhe znače i mogućnost gubitka vlastitog doma. Upravo s ciljem pomoći obiteljima kojima prijeti gubitak jedine nekretnine koju imaju, osnovana je zaklada Inte Domine Speravi, o kojoj u emisiji govori predsjednica Marija Mrvelj. U Osijeku i Aljmašu idući vikend 19. i 20. rujna održat će se nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji. Poslušajte što o susretu govori domaćin đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić. Trag vjere. Kao velika obitelj vjernika, svojom vjerom i djelima pokazujte svijetu i društvu u kojem živite lice živoga Krista, koji izlazi u susret svakome tko ga traži iskrena srca, poručuje hodočasnicima Hrvatskog vojnog ordinarijata Papa Lav. S vijestima iz Vatikana javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
1: Nastavljajući niz kateheza o drugom Vatikanskom saboru, Papa Lav je ove srijede govorio o ljudskom dostojanstvu temeljem dokumenta Gaudium et Spes. Posebnu poruku ove srijede Papa je na kraju audijencije uputio hodočasnicima iz Hrvatske, vjernicima vojnog ordinarijata, koji su u Rim pristigli kako bi obilježili 30. obljetnicu uspostave vojnog ordinarijata.
2: Saluto con gioia pellegrini.
1: Radosno pozdravljam hrvatske hodočasnike, osobito vjernike vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj, u pratnji biskupa vojnog ordinarija monsignora Jure Bogdana i svećenika. Dragi prijatelji, slaveći godišnjicu osnutka vojnog ordinarijata, u ovom hodočašću na grobove apostola Petra i Pavla, zahvaljujte Gospodinu na svim darovima koje ste primili. Kao velika obitelj vjernika, svojom vjerom i djelima pokazujte svijetu i društvu u kojem živite lice živoga Krista, koji izlazi ususret svakomu tko ga traži iskrena srca. Neka vas na vašem putu uvijek prati zagovor Blažene Djevice Marije. Od srca vas sve blagoslivljam. Hvaljen Isus i Marija. U izjavi za Hrvatski radio, monsignor Jure Bogdan, vojni ordinarij u Hrvatskoj, izrazio je radost zbog susreta s papom i podsjetio na značaj službe vojnog ordinarija.
3: Hrvatska vojska, policija, članovi vojnog ordinarijata. Organizirali smo hodočašće povodom 30. obljetnice ustanove naše biskupije. Želimo obnoviti svoju vjeru, svoju vjernost, svoju pripadnost Kristu i Katoličkoj crkvi. U našim molitvama preporučujemo također ovdje u Rimu i sve one koji su se preporučili naše molitve, osobito članove naših obitelji iz našeg vojnog ordinarijata. Isto tako naše hrvatske branitelje, kompletno sve su s kojima mi komuniciramo u našoj pastoralnoj službi.
1: Papa Lav opetovano poziva na mir, poziva na dijalog, na diplomaciju. Kako vi vidite njegove poruke, kako one odjekuju u duhovnosti vojske?
3: Čovjek je stvoren za mir, čovjek je stvoren za sklad, edenski vrt, kako Biblija opisuje, slikovito stvaranje, predvidjela je čovjeka koji je stvoren na sliku Božju, koji će biti edenskom vrt ovdje na zemlji i sve tako do eskatona. Nažalost, grijeh je ušao među nas, unio je zlo, unio je nemir, unio je razdor i nastali su sukobi, nastali su ratovi. Ljudska narav je ranjena istočnim grijehom. I mi smo danas u ovome prostoru i vremenu u Katoličkoj crkvi. Bog nas je htio, sigurno, kod njega nema slučaja sada, danas, u ovo vrijeme, tu gdje jesmo. Želimo biti graditelji mira, civilizacije ljubavi, izgradnje civilizacije ljubavi mira. Papa Petrov nasljednik tu je neobično uporan u promicanju mira, doslovno na svjetskim razinama. Uvijek je bolje razgovarati, uvijek je bolje komunicirati i biti neumoran u tome, nego li jedan dan ili jedan sat ratovati, rat je uvijek zlo. U tome smislu promatram i tako doživljavam papine poruke, a ovdje ja sam vojni biskup, dakle to su naši vojnici, naši policajci koji su također kršćani, katolici. Oni se osposobljavaju u svojoj službi i oni to vrše za obranu naše domovine. Bože sačuvaj da bismo išli u nekakove ratove izvan Hrvatske, Bože sačuvaj da bismo išli uzimati nekome što nama ne pripada, ali da branimo svoj dom, svoju kuću, tu gdje jesmo, to je da imamo sigurnost, mir u našemu društvu, u našemu narodu, to je sasvim po sebi razumljivo. U tome smislu želim djelovati i djelujem, odnosno vojni narijat je zato uspostavljen i zato djeluje u našoj domovini Hrvatskoj, ali Bogu hvala i po manje više svim zapadnim zemljama imamo slične ustanove vojni narijat za dušobrižništvo vojnih i redarstvenih službi.
1: Profesor dr. Luka Mihanović, prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman i kapetan bojnog broda, govorio nam je o značaju duhovne dimenzije u životu vojnika.
4: Pa vojnik ne može odvojiti duhovno od svjetovnog i od vojske. Znači, od Domovinskog rata do danas, Bog je onaj koji nas prati u svim našim pobjedama, bilo na poslovnim, bilo privatnim. Tako da je neodvojiva duhovna od svjetovne dimenzije.
1: A svoja sjećanja na susret s papom Ivanom Pavlom II. Prigodom osnivanja vojnog ordinarijata prije 30 godina s nama je podijelio i umirovljeni general bojnik Marinko Krešić, predsjednik Hrvatskog generalskog zbora.
5: Davni dana prvi sporazum sa Svetom Stolicom je sklopil vojni ordinari na čelu s biskupom Jezerincom. I u toj delegaciji sam bio, s prvoj posjeti papi, bio je general Gotovina, ministar Penić i biskup Jezerinac. To je bio ponos kad smo potpisali taj sporazum, on se održao do danas u Hrvatskoj vojsci i Hrvatskoj policiji.
1: Kako vam je sjećanje na Svetog Ivana Pavla II?
5: Poseban je osjećaj jer je odvojio vrijeme, bili smo skupa, bili smo svi ushićeni, ponosni, to je taman bilo poslije završetka Oluje. I on nas je primio i dao nam je snagu i hrabrost za budućnost.
1: Poseban pozdrav papi Lavu XIV. Na trgu Svetog Petra pjesmom je uputila klapa Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice.

0: Sutra se obilježava Dan hrvatskih mučenika u crkvi izgrađenoj njima na spomen u Udbini. Središnje misno slavlje počinje u 10.30, a možete ga pratiti u izravnom prijenosu na prvim programima Hrvatske radiotelevizije. Misu predvodi zadarski nadbiskup Milan Zgrablić. Kršćanski je moliti za pokoj svakoga čovjeka i konačni sud prepustiti Bogu, ali nije evanđeoski pretvarati zločin u neko herojstvo. Rekao nam je gospičko-senjski biskup Marko Medo, s kojim smo razgovarali u povodu sutrašnjeg obilježavanja Dana svih hrvatskih mučenika na Udbini.
1: Crkva hrvatskih mučenika, crkva na Udbini je mjesto duhovnog zajedništva naše prošlosti i naše budućnosti. Crkva hrvatskih mučenika na Udbini u posljednjih je zapravo 16 godina mjesto brojnih hodočašća i prepoznata kao sveti prostor sjećanja i štovanja svake žrtve našega naroda. Vizijom pokojnoga gospičko-senjskoga biskupa monsignora Mile Bogovića, kao oltar koji spaja obalnu i kontinentalnu Hrvatsku, ali i ono rasuto po cijelome svijetu. Crkva hrvatskih mučenika sve više postaje nezaobilazna postaja brojnih očeva i majki, svećenika, redovnika, vojnika, udruga, zajednica, hrabrih hodočasnika, pješaka i putnika. Na toj postaji ova crkva iznad Krbarskog polja svjedoči putniku i hodočasniku u vjeri hrvatskog naroda u Kristovo uskrsnuće, kao i u dubokom poštovanju i sjećanju na sve žrtve naše duge i bogate povijesti. Ono što želim posebno istaknuti da ovo obilježavanje, zapravo pamćenje i spomena žrtve, nema nikakvu nakanu baviti se progoniteljima ili, ne daj Bože, buditi osjećaj mržnje i osvete. Pominjanjem stradalih iskazuje se poštovanje prema nedužnim žrtvama i njihovoj moralnoj veličini koja je postala baštinom naše sadašnjosti. Pogotovo ako se spominje podatak od 45 milijuna žrtava samo u 20. stoljeću, budi poštovanje prema silnom mnoštvu opečaćenih, kako ih apostol Ivan opisuje u knjizi Otkrivenja. I zbog toga je sveti Ivan Pavao II. Tijekom velikog jubileja pozvao mjesne crkve neka učini sve da se ne pusti zaborav u spomen onih koji su trpjeli za vjeru i crkvu. To tako nekako želio bi to istaknuti i tu na tom povijesnom stradalničkom mjestu povezuje se kršćanska baština panonske i kontinentalne Hrvatske i umrežuje se sa baštinom primorske i jadranske Hrvatske s nadom i željom da poprimi ono duhovno zajedništvo naše narodne prošlosti i budućnosti koji kao zajednički projekt, znači ove crkve koja je nastala na Udbini kao mjesto duhovnog zajedništva naše prošlosti i budućnosti.
0: Govorimo o žrtvama, crkva često i naglašava da su pred njom, odnosno pred Bogom, sve žrtve jednake.
1: Tako je. Ovdje dakle postoji još jedna ideja koju je posebno gurao moj prethodnik, pokojni biskup Mile Bogović. Radi se dakle o hrvatskom grobu, dakle o svim žrtvama ovdje, ne gledajući niti nacionalnost, niti pripadnost druge konfesiji, pred Bogom se sve te žrtve nekako imaju svoje dostojanstvo, svaki čovjek koji stoji na Božju sliku, i mislim da ovdje se jednostavno Udbina mora nadići te podjele koje su često prisutne. Ovo je najprije taj molitveni trenutak, dakle nikakva, ništa drugo osim ovoga molitvenoga ozračja koje se želi stvoriti i koje proizlazi. Jer kršćanski je moliti za pokoj svakoga čovjeka i konačni sud prepustiti Bogom. Ali nije evanđelski zločin prekrivati ili možda isticati nekim pobožnim riječima, niti, ne znam, ne daj Bože, da bi se veličao neki zločin ili zločin pretvarati kao neko herojstvo. Kristov ne smije pretvarati u neku zastavu opravdavanja nasilja, jer evanđelje koje se odvaja od istine, o žrtvi, dakle, prestaje biti najviše Krista i postaje sredstvo ideologije. Mislim da upravo ta poruka koja se želi sudbine postati nekako je univerzalna i vrijedi za sva vremena, i to je poziv najprije na to zajedništvo, poziv ne da bi se išlo osjećivati ili bilo što poticati mene Bože na mržnju i neke podjele, što više udbina može postati mjesto susreta i mjesto dijaloga prema nekako mome viđenju. I tamo su zapravo i žrtve, pripadnici drugih naroda, nacionalnosti i dakle, drugih vjera. Ja vjerujem među, ne znam, taj broj koji pobrojem do današnjeg dana, negdje blizu 400 000, da tu ima sigurno i pravoslavaca, i muslimana, i ne znam nijako i sve pripadnika drugih naroda. Tako da, evo, neka Udbina u tom smislu može biti mjesto dijaloga i mjesto susreta, mjesto izmirenja.
0: Hvala vam najljepša, gospičko-senski biskup monsignor Marko Medo bio je s nama. Gotovo 200 000 građana u Hrvatskoj ima blokirane račune, a za dio njih dugovi i ovrhe znače i mogućnost gubitka vlastitog doma. Upravo s ciljem pomoći obiteljima kojima prijeti gubitak jedine nekretnine koju imaju, osnovana je zaklada Inte Domine Speravi. O njezinoj misiji, problemu ovrha u Hrvatskoj i otvaranju sjedišta zaklade u Opatiji, Mija Cerovečki razgovarala je s predsjednicom Marijom Mrvelj.
2: U eteru nam se pridružila Marija Mrvelj, predsjednica zaklade Inte Domine Speravi, U tebe se gospodine uzdam, u povodu otvorenja sjedišta zaklade u Opatiji, ali i doma mučenika, memorijalnog centra Blaženog Alojza Stepinca. Marija, dobar vam dan i dobrodošli.
3: Dobar dan i hvala na pozivu.
2: Za početak, otkuda ideja za takvu zakladu?
3: Pa evo, nekako ideja se javila jer, obzirom da smo svi unutar zaklade poduzetnici, prijatelji, obitelji, ali poduzetnici, susreli smo se kroz te svakodnevne dražbe, jako puno nekretnina piše da nisu slobodne od osoba i stvari. Onda smo malo to išli istraživati, gledati o čemu se točno radi. Vidjeli smo da su to u stvari nekretnine gdje ljudi žive, koje su njihov dom i oduzimaju im se putem javnih dražbi. Eto, nas je nekako onda, evo, zagolicalo da se tako izrazim, išli smo malo gledati, istraživati o čemu se radi, kakve su tu situacije i konkretno kako se tim ljudima može pomoći. I evo, tu se nekako rodila ta ideja o samoj zakladi.
2: Postoji li možda neka priča koja vas je osobno potresla?
3: Pa svaka priča onako, evo, ja uvijek kažem, svaka ta priča je priča za sebe. Ono što je najviše, evo, mi možda smo najponosniji, najviše nas je rastužio, najponosniji smo, evo, na taj prvi slučaj koji je zaklada uspjela uspješno riješiti, to je evo, gospodin Wolf iz Vočina, kojem se nekretnina, odnosno dom u kojem živi on sa svojom obitelji, našla na javnoj dražbi. To je već bila druga javna dražba i evo, prijetila mu je onda deložacija. Mi smo stupili s njim u kontakt, pregledali smo sve papire, on je pristao, evo, na tu našu ideju ovoga i evo, otkupili smo tu nekretninu na toj javnoj dražbi, tako da evo, to je nekako taj jedan lijepi sretan završetak te priče, ali ovoga, teško je, stvarno kažem, kad ulazite u te priče, kad gledate, to su tako teške sudbine i naravno da se ljudi nekada i svojom krivnjom nađu u toj situaciji, ali to nije razlog da se i tim ljudima ne pokuša u tom trenutku pomoći, jer svakome treba pružiti ruku.
2: Tako je, da. Gotovo 200 000 ljudi u Hrvatskoj, to je otprilike svaki 20. stanovnik, danas živi s blokiranim računom.
3: Da.
2: Vaša se zaklada bavi najtežim dijelom problema, a to je upravo taj gubitak jedine nekretnine u kojoj ljudi žive zbog ovršenog postupka. I svrha je zaklade pružanje pomoći tim obiteljima, odnosno osobama. Na koji način ostvarujete tu pomoć? Koje aktivnosti provodite?
3: Isključivo se bavimo otkupom tih nekretnina putem javnih dražbi. To je ono gdje smo se mi nekako našli, to je ono gdje vidimo da nije pokriveno, da se niko drugi sa time ne bavi, jer kada se nekretnina nađe na toj javnoj dražbi, sama osoba koja ili obitelj koja živi u toj nekretnini više nema pravo otkupiti tu nekretninu. I onda se tu, nažalost, evo, često dolazi i do nekakvih onako rupa, do malverzacija, do svega, tu se javljaju razno razni ljudi iz svoje nekakve koristi i ti ljudi budu na kraju kraju onda deložirani. Evo tu je zaklada našla nekako prostor da u dogovoru sa tim ljudima se javlja na, na tu dražbu, otkupljuje nekretninu, ljudi ostaju u svome domu što je najbitnije i daje im se neki rok od 3 godine gdje ljudi onda polako kad stanu na noge svojim nekakvim ritmom vraćaju iznos za koji je nekretnina kupljena zakladi. Bez ikakvih kamata, bez ikakve zarade za zakladu. Naravno da tu postoji sad i opcija koja vjerojatno će se vremenom i pokazati da ljudi nekada neće moći vraćati taj iznos zakladi, e onda tu postoji druga opcija jer nekretnine se na tim dražbama prodaju za procijenjenu vrijednost, ali to nije realna tržišna vrijednost. Prodaju se za 80 odnosno 60% te procijenjene vrijednosti i to su stvari jako nekako nekada niski iznosi. A kada bi recimo čovjek ne može plaćati unutar te 3 godine te rate, onda postoji opcija da se ta nekretnina proda za realnu tržišnu vrijednost, gdje bi onda zaklada naravno sebi namirila svoje, isključivo onaj iznos koji je uložila na dražbi, a ostatak bi išao tom čovjeku da si riješi nekakvo stambeno pitanje i kreće dalje bez duga praktički od nule. Tako da evo to je također ta nekakva opcija koja se evo uzima u obzir.
2: Inte Domine Speravi, neprofitna i samostalna zaklada kao što ste i rekli. U Hrvatskoj ne postoji, koliko sam vidjela, zaklada u potpunosti jednake, tako usko definirane svrhe kao što je vaša. Ali postoje pravna klinika, potrošačke udruge i financijsko savjetovanje. Što je ono što čovjek kojem prijeti takav gubitak jedinog doma još uvijek ne može dobiti od postojećeg sustava, a vi želite ponuditi?
3: Naravno, da, evo mi smo neprofitni, smo, znači sve što radimo, mi radimo evo na toj nekakvoj bazi čisto dobre volje, znači nikome se ništa ne plaća, ne isplaćuje, svi koji sudjeluju i koji bilo šta, da li znanjem, da li radom daruju zakladi, isključivo je, evo kažem, dobrovoljno, bez ikakve zarade.
2: A kako sve prikupljate sredstva za pomoć?
3: Sredstva se prikupljaju isključivo donacijama. Sad za početak, evo kako sam rekla, s obzirom da smo mi zakladnici, svi smo gospodarstvenici, svi smo mi nekako doprinijeli koliko ko može osobno. A sad dalje evo idemo naravno putem donacija. Nekako ćemo evo trudit se angažirati ljude, trudit se da se to malo pročuje, da ljudi prepoznaju, da vide. I ono što je najveća prednost svega toga je da sredstva znači koja se uplate, mi sada zaklada kupimo nekretninu, čovjek isplaćuje taj iznos i vraća ga zakladi. Znači zaklada stvara jedan fond sredstava koji se konstantno vrti. Tako da se može, znači što više ljudi donira, veći fond se stvara i do više ljudi možemo doprijeti, više ljudima možemo pomoći. Evo do sad smo imali jedan riješeni slučaj, s obzirom da je zaklada tek mlada, tek smo počeli sa radom, znači gospodinu Wolfu smo pomogli. Evo upravo razmatramo sad jedan drugi slučaj u Dubravi, obzirom da nije još riješeno, neću konkretne detalje iznositi, ali evo, ali kažem, stalno se javlja. I naravno tu sad opet treba onako, za sve treba vrijeme, tako da tu se sve mora, obično su tu sve nekakve zavrzlame pravne i financijske, pa se to malo dok se to ne istjera na čistac, dok se ne vidi šta je, kako je, kakva je situacija, kakvo je dugovanje, ali evo kažem, mi smo tu, ima nas dovoljno, imamo volju, imamo entuzijazam i jednostavno primili smo se posla.
2: Otvorenje sjedišta zaklade bit će u subotu 12. rujna u 19 sati u Opatiji na adresi Nova cesta 9/1. Centar će otvoriti riječki nadbiskup Mate Uzinić, a tom prigodom skupu će se obratiti generalni postulator za kauze beatifikacije i kanonizacije zagrebačke nadbiskupije monsignor Juraj Batelja. Hvala vam na razgovoru. S nama je bila predsjednica zaklade Inte Domine Speravi, Marija Mrvelj.
3: Hvala vama od srca i evo pozivam sve da dođu i da pomognu i da primijete čovjeka u nevolji koji je do njega.
0: U Osijeku i Aljmašu idući vikend 19. i 20. rujna održat će se nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji. Ovaj susret nije samo slavlje, već vrhunac trogodišnjeg pastoralnog ciklusa koji je posebno bio posvećen brizi crkve za obitelji osoba s invaliditetom. Evo što je kolegi Davoru Lončariću rekao domaćin ovoga slavlja, đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić.
4: To je 5. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji. Na prvom susretu 2011. godine bio je Papa Benedikt XVI. I evo ove godine će taj susret biti u našoj biskupiji, naša biskupija je domaćin. 19. započinje susret u Osijeku, a 20. je sredstvo. i da spremno prema svojim mogućnostima otvore i ugoste hodočasnike iz drugih biskupija kojima je potrebno prenoćište, koji će doći ovamo na susret, da budu dobri domaćini. Pozivam sve vjernike naše biskupije da svakako sudjeluju na tome susretu, da dođu na to središnje euharistijsko slavlje, a najsrdačniju dobrodošlicu isto tako izričem i ponavljam poziv hrvatskih biskupa svim vjernicima, svim ljudima dobre volje kojima je stalo do bračnih i obiteljskih vrijednosti da dođu ovamo u Aljmaš. Naglasak poseban ovoga susreta, jer svaki taj susret ima svoj poseban naglasak, tako je bilo brak, očinstvo, majčinstvo, djedovi i bake, na ove godine su obitelji koje kao svoga člana imaju osobu s invaliditetom i željeli bismo na taj način podržati sve osobe i obitelji s invaliditetom i tim susretom također pridonijeti njihovoj daljnjoj dobroj integraciji u život crkve i društva i podržati sve one koji na različite načine nastoje stvarno biti podrška osobama s invaliditetom i članovima njihovih obitelji i vode brigu o tome da osobe s invaliditetom imaju jednaka prava i dostojanstvo kao i svi ostali i na različite načine vodi brigu i o njihovom pravu na obrazovanje, na društveni, kulturni život, na sudjelovanje uopće u različitim područjima života, pa uključujući i socijalnu dimenziju i njihova primanja, također pravo na rad i tako dalje.
5: Zazirite odazla, uz dobro vi prionite.
0: O nacionalnom susretu hrvatskih katoličkih obitelji i pastoralu obitelji, osobito o brizi crkve za obitelji osoba s invaliditetom, govorit ćemo u ponedjeljak u emisiji Susret u dijalogu od 9 sati. Poštovani slušatelji, Trag vjere tonski danas potpisuje Toni Bertović, a emisiju je uredila i vodila Blaženka Jančić. Lijep vam pozdrav i do slušanja.

16:47. Dosta glazbe danas i bit će svakako još. Barbara i Lovre su s vama danas od 13 do 19 sati. A evo, kako sam nekad ranije danas i rekla, subota kao subota, naravno da zaslužuje i malo sporta. Pa krenimo sa trkačkim sportovima prvo, ovima na kotačima. Španjolac Marc Marquez iz Ducatija, pobjednik je sprint utrke za veliku nagradu San Marina, svjetskog prvenstva u klasi MotoGP. Održane danas u Misanu, čime se dodatno približio svom sunarodnjaku Jorgeu Martinu na Aprili. U ukupnom redoslijedu. Sedmerostruki svjetski prvak Marquez pretekao je Italijana Bezzecchia ili Bezzecchia na Aprili, koji je krenuo s prve startne pozicije na samom startu utrke i zadržao vodstvo do cilja. Još kotača, nogometaši Racing Santandera pobijedili su pred svojim navijačima Alaves sa 2-1 u prvoj utakmici današnjeg programa Španjolske La Lige. Probili se tako do 8. mjesta prvenstvene ljestvice. Danas će biti odigrane još 3 utakmice 5. kola La Lige. Osasuna Espanyol već igra, Athletic Bilbao i Elche u 18:30 i Real Madrid Rayo Vallecano u 21 sat. Obećala sam kotače, pa evo ih još. Iz ljetanja Lewisa Hamiltona i Olivera Birmana tijekom posljednjeg treninga za veliku nagradu Španjolske potvrdili su rizičnost nove staze u Madridu, na kojoj se vozači zapravo bore za startne pozicije. Vozač Mercedesa Russell opisao je Madrid kao stazu vrlo visokog rizika, a Hamilton je sredinom treninga izgubio kontrolu nad svojim Ferrarijem. Birman je izgubio pak kontrolu nad svojim Hasom svega nekoliko minuta prije kraja. No dobro, idemo mi na domaće terene i to naravno nogometne. Od 17 sati Osijek dočekuje Dinamo. Ako vam je do praćenja istoga, onda ćemo vas vrlo rado uputiti na drugi program Hrvatskog radija, gdje vas naši kolege čekaju u emisiji Sport i glazba i pratit će se naravno ova utakmica. Objavljeni su malo ranije danas naravno i sastavi, i ono što se može ukratko onako u najavi reći je da su nogometaši Osijeka zaista odlično krenuli u sezonu, 3 početne pobjede, a onda uslijedila su međuvremenu i 2 teška poraza na gostovanjima kod Hajduka i Rijeke, kao i ono šokantno ispadanje iz Supersport Hrvatskog kupa od drugoligaša Segeste. Ipak, trener Osjećana vjeruje da danas mogu do bodova. S druge strane, Dinamo te traži naravno pobjedu kojom bi barem privremeno preuzeo vrh prvenstvene ljestvice. Mario Kovačević je uoči utakmice najavio nekakve rotacije u momčadi, ali jedva čeka, kaže, da ovi koji budu došli na 100%, pa vidjet ćemo, rasporedit ćemo, koristit ćemo sve, kao da se čovjek još malo traži. Ali, živi bili pa vidjeli, inače o 20 sati igraju i Lokomotiva i Rijeka, pa ćemo pratiti i to. Trenutačan poredak na ljestvici je takav da je na vrhu Hajduk, iza njega je Dinamo, potom Varaždin, pa sve do Gorice koja je na začelju u ovim trenucima. Spomenimo, evo kratko, kad smo već kod domaćeh nogometne lige, da nogometaši Rudeša sutra u nedjelju nastavljaju svoj put u Supersportu, gostuju kod NK Istre. Nakon utakmice protiv Hajduka pred momčadi Alena Peternaca još je jedan zahtjevan prvenstveni izazov i gostovanje na Aldo Drosini. Posebno se izdvaja, ako ćemo gledati dosadašnji nekakav tijek Rudešov u sezoni, ona njihova pobjeda 4-1 protiv Lokomotive, dok su dvoboji s Rijekom, Osijekom, Dinamom i Hajdukom pokazali koliko se pogreške protiv najjačih momčadi lige skupo plaćaju. Ipak Rudeš je dobio nekakvu dodatnu širinu, malo su se osnažili u završnici prijelaznog roka, pa vjerujem da nas ipak očekuje napeta utakmica, nikako lagani prolaz za Istru.
Sve ostale komentare prepuštam ipak kolegama iz sportske redakcije, pa evo još jednom, ako vam treba kakvih informacija, možete pratiti ovaj pisani dio na HRT Sportu ili možete upaliti drugi program pa slušati to u isto vrijeme. Ako ne, ako vam je dobar ovaj naš kolaž koji smo danas pripremili, onda ostanite na našim frekvencijama. Ide nam Led Zeppelin, ide i The Real Thing, a vidjet ćemo s čime ćemo zakoračiti u novi zajednički sat.

Dobro bi napokon došao jedan sretan i miran dan, barem što se protupožarne sezone tiče, tamo kada smo mislili da su one kiše malo smirile stanje, jesu, smirile su ga, ali evo ponovno novi problemi na terenu. Što se tiče velikog požara na Braču, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković danas izjavljuje nakon helikopterskog izviđanja požarišta na Braču da je stanje povoljnije nego jučer, ali požar još nije stavljen pod kontrolu, a gašenje i dalje otežava vjetar koji evo malo jača, malo slabi, mijenja smjer. Helikopterom su, kazao je, nadletjeli veliko požarište kako bi utvrdili stanje s obzirom na to da je teren zahvaćen požarom nepristupačan. Mogu reći da je situacija danas bolja nego jučer, ali vatra još nije stavljena pod kontrolu. Vatrogasci su usredotočeni na zapadni dio požarišta gdje vatra koju raspuhuje vjetar snažno gori. Rekao je tako Tucaković Hini koji je danas stigao na Brač, a u četvrtak kasno navečer tamo je izbio požar između ložišća i Grabovice. Po njegovim riječima trenutačno kuće nisu ugrožene. Upitan je kad bi požar mogao biti stavljen pod kontrolu. Tucaković je rekao kako je teško da kako procjenjivati razvoj događaja jer vjetar mijenja smjer, raspiruje vatru što zadaje poteškoće gasiteljima. Inače požar gase 174 vatrogasca s 53 vozila, a iz zraka pomažu air traktori i kanadari. Vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan ocijenio je da požar takvog intenziteta i veličine može biti ugašen tek kišom koje nema, te će saniranje požarišta trajati danima. Do sad je opožareno više od 3000 hektara šume, makije, niskog rastinja i trave i gori i dalje. Skrećemo pozornosti na smanjene razine zaliha krvi u našoj županiji, a i dalje se pojačava potražnja za istima. Pa evo, u ovome tjednu je bio dosta gust raspored gdje, kad i kako ste mogli darivati krv, ako ste propustili bilo koji od ovih termina. Imate krvi za dati, vjerujem da imate, evo u ponedjeljak prilika svima. Od 9 do 13 sati u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Šibenik, pa evo tko god može, tko god je kao potencijalni darivatelj i čuje nas, molimo vas, uputite se u ponedjeljak u Gradsko društvo Crvenog križa Šibenik. Krvi fali i unaprijed evo veliko hvala sa u ime svih onih koji će baš možda vaše kapljice primiti u svoj organizam i time ćete mu spasiti možda život. Pa neki bude nekom onda sretan dan nakon tužne godine. Idemo dalje po našoj playlisti koja će nas, nadam se, a i vas isto možda inspirirati.

0: 17:30.
1: Drugi program.
0: Muškarac osumnjičen za teško ubojstvo supruge u Slatini prije nekoliko dana počinio je samoubojstvo u zatvoru u Zagrebu. Iz Ministarstva pravosuđa priopćili su da su u tijeku policijski očevidi i druga postupanja kako bi se utvrdile okolnosti, te da su o navedenom događaju obaviještena sva mjerodavna tijela. Bilo je propusta u postupanju policije prije femicida u Slatini, pokazao je nalaz izvanrednog nadzora u tamošnjoj policijskoj postaji, a potvrdio glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Slabosti su utvrđene na sam dan teškog ubojstva žene u utorak.
2: Ranija postupanja i nadzor mjera opreza provedeni su u okviru ovlasti i prema pravilima struke. Utvrđeni su propusti koji se odnose na konkretno postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema petero policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima. Moramo biti pošteni prema policijskim službenicima. Stigli su 10 minuta nakon poziva, razgovarali su sa žrtvom, ponudili joj pomoć i pokušali pronaći osumnjičenika. Nije točno da nisu reagirali ili da nisu ništa poduzeli, ali s obzirom na tragičan ishod moramo utvrditi je li se moglo činiti više i je li se postupanje moglo organizirati tako da žrtva dobije dodatnu zaštitu.
0: Njemački istražitelji sumnjaju da je pripadnik ruske vojne obavještajne službe umješan u planiranje hibridnog napada bespilotnom letjelicom na aerodromu u Leipzigu. Prema pisanju tamošnjih medija, za koordinaciju napada osumnjičen je Rus po imenu Oleg Le. Kao drugi osumnjičenik navodi se bjeloruski državljanin Andrej K. Osumnjičenici su identificirani zahvaljujući DNK dokazima pronađenima u zračnoj luci, izvještavaju novine. Rusija poriče umješanost. Američki predsjednik Donald Trump stigao je u dvodnevni posjet Irskoj i odmah svima priredio iznenađenje svojim zauzimanjem za Ujedinjenu Irsku. Na konferenciji s irskim premijerom Michaelom Martinom u Dublinu, Trump je izjavio kako bi jako volio vidjeti Ujedinjenu Irsku. Mislim da bi to bilo fantastično, kako bi to moglo biti loše, rekao je, te ocijenio da će se to na kraju i dogoditi. Uz Dublin, Trump će boraviti i u svojem golf odmaralištu koje je domaćin natjecanja Irish Open. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Ivan Grubišić, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka, a ujutro mjestimice magla. Na Jadranu slaba i umjerena, ponegdje jaka bura, poslijepodne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na moru između 16 i 21, a dnevna od 22 do 28 stupnjeva.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj zbog povećane gustoće prometa, zabrana je kretanja za teretna vozila i autobuse između Čorova, Krapina i Đurmanec u oba smjera. Zbog povećane gustoće prometa na zagrebačkoj obilaznici između Čorova, Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane vozi se usporeno u koloni u pokretu. Na autocesti A7 pojačana je gustoća prometa između graničnog prilaza Rupa i čvora Šmrika. Zastoj od Križišća prema otoku Krku. Preporuka je izlazak na čvoru Hreljin za vozače čije odredište Crikvenica ili Novi Vinodolski. Vozi se otežano u koloni u zastoje na Jadranskoj magistrali između Dramlja i Jadranova. Pozivamo vozače na dodatni oprez zbog životinje uočene na autocesti A6 Rijeka Zagreb između tunela Tuhobić i Vrata. Ograničenje brzine 60 km na sat. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.

Ko kaže da Sally can't dance? Svaka Sally zna plesati. Lou Reed je ovo, evo i s njima smo točno ušli u posljednji sat današnjeg nam zajedničkog druženja, 18 sati i jedna minuta. Završilo je prvo poluvrijeme u Osijeku, nestvarno dobar Osijek, zaista 2-0 ima nakon prvog poluvremena. Inače ove subote na rasporedu su, kao što smo ranije spomenuli, dvije utakmice sedmoga kola. Na Opus Areni igraju Osijek i Dinamo, a od 20 sati sastaju se Lokomotiva i Rijeka. Završilo je prvo poluvrijeme u kojem smo svjedočili zaista kvalitetnom Osijeku i nestvarnom Dinamu. Armando Leon golovima u 13. i 35. minuti odveo je Opus Arenu do erupcije oduševljenja i time na najbolji način pokazao da se u Osijeku ipak nešto dobro kuha. Momčad koja je prije tjedan dana teško izgubila na Rujevici da bi tijekom tjedna ispala od drugoligaša Segeste, odigrala je možda i najbolje poluvrijeme jedne momčadi ove sezone. Dinamo s druge strane za sada veliko ništa osim Dominika Kotarskog i nervoze u redovima modrih, zbog čega je požutio Stojković. Pred ogromnim ispitom nalaze se Mario Kovačević i njegovo društvo, a evo vidjet ćemo može li doći do preokreta i hoće li Dinamo doći k sebi u drugome poluvremenu. Zato krasne, ma ne krasne, odlične, fantastične vijesti stižu sa Stamford Bridgea. Veliki Jakirović neporaženi i dalje. Chelsea i Hull remizirali u fantastičnom meču i tako Tigrovi trenutačno zauzimaju treće mjesto na tablici Premier Lige. Sergej Jakirović dakle vodi Hull City, neporažen je u četvrtom kolu Premier Lige. Ima toga još. Hrvatski napadač Igor Matanović bio je dvostruki strijelac za Freiburg u visokoj 5-0 domaćoj pobjedi protiv Borusije u susretu trećeg kola njemačkog nogometnog prvenstva. Nakon što je Engelhardt u 23. zabio prvi gol na utakmici, Matanović je u 29. povisio na 2-0 preciznim udarcem s vrha kaznenog prostora koji se od desne vratnice odbio u mrežu. Matanović je u 77. minuti zabio i za 3-0, ovoga puta iz blizine glavom, a minutu kasnije bio je zamijenjen. Maksimalnih 9 bodova Freiburg ima i na vrhu je ljestvice. 9 bodova ima i Borussia iz Dortmunda koju vodi naš Niko Kovač nakon 3-0 domaćeg uspjeha protiv Paderborna za koji je Gabriel Vidović igrao do 67. minute. Fabio Silva doveo je domaće u prednost već u 5. minuti. Nmeha s 2 gola u završnici postavlja konačni rezultat. Spomenimo i našega Kramarića. On je igrao od 82. minute za Hoffenheim u domaćoj 2-1 pobjedi protiv Stuttgarta. Oba gola za domaće zabio je Hložek, dok je Mittelstedt bio je strijelac za Stuttgart. Dosta sporta za danas, što se mene barem tiče. A svi vi koji pratite i dalje, pratite vjerujem cijelo vrijeme, rekla je vama ne rekla, kako na našem HRT sportu, tako i na dostupnim evo kanalima što se može uloviti. Idemo baciti pogled na to što se može pratiti sutra. Za sutra je, a što se sporta tiče, najavljena utakmica drugog kola rukometne lige prvakinja. Odense i Podravka odmjeravaju snage od 14 sati. Vozi se i utorka svjetskog prvenstva Formule 1 za veliku nagradu Španjolske od 15 sati. Istru i Rudeš smo već najavili od 17 na stadionu Aldo Dorsina. Igra se i utakmica sedmoga kola na Poljudu. Hajduk i Slaven Belupo igraju od 20 sati. Spomenemo i finale US Opena u konkurenciji tenisača. Igra Zverev i protiv Sheltona od 20 sati. A zadnji dan atletskog ultimativnog prvenstva je u Budimpešti od 18 sati. Sada kod nas je 18 sati i 5 minuta. Idemo nazad glazbi, vraćamo se tamo gdje nam je uvijek dobro. Pa uživajte vi još u ovom posljednjem satu. Obećajem, neću zatrpati svi.

Ovo će biti naša godina. Ej, jesu li dečki iz Blue Vinila zaista znali da će to biti njihova godina kad izbace ovaj singal 2020. Tri godine nakon osnutka benda, ovi Šibenčani su s ovom pjesmom zaista sebi zapečatili put u zvijezde. A treći album se vrti i već ima neke hitove s njega, kao na primjer Jednom kad budemo sami, dobro vam poznato zvuči. Da, ta je suradnja isto već zasjela momentalno na vrh YouTube Hyped Croatia ljestvice i izbacuju oni stvari i dalje. Sa onim zvijerima su definitivno pokazali da znaju dečki napisati autorske stvari. No, ne javljam vam se da bismo prokomentirali Blue Vinyl, oni su tu za slušanje, ali kad smo već kod Šibenčana, onda evo i neki drugi Šibenčani koji itekako osvjetljavaju obraz svoje zajednice i svojih ulica, ovakvih kao što se ispominju u pjesmi Apaši. Potencijali zajednice se sele na drugi dio grada, sada stižu na vidike. I mnoštvo Šibenčana, kao i možda neki gostiju koji isto tako vole Šibenik, zajedno će spojiti svoje snage i svoje entuzijazam, ali i svoje kapljice znoja, ručice, i urediti ovoga puta dvorište osnovne škole Vidici. Riječ je o programu kojim se zapravo nastavljaju se te zajedničke akcije po gradu. Tako u ponedjeljak 14. rujna s početkom u 16 sati uređuje se i oslikava dvorište osnovne škole Vidici. Pozvani ste svi. Aktivnosti je, kao što znate, i bilo dosta tijekom ljeta. Ovoga puta je u središtu novo školsko dvorište koje će, vjerujem, mnoštvu djece donijeti neke nove sadržaje i veseli izgled. Pripremljeno idejno rješenje, prema njemu na postojećoj površini oslikat će se različite igre i poligoni, a u samu akciju važno je uključiti učenike, roditelje, djelatnike škole, susjede, evo, svi građani će se doista uključiti, barem ako po uzoru na dosadašnje akcije, vjerujemo da hoće. Zajednički rad je jedna od glavnih ideja potencijala zajednice, to je projekt, odnosno program samoga grada Šibenika, a dosadašnje aktivnosti su pokazale koliko toga se može napraviti kad se ljudi okupe oko dobre ideje, zasuku svoje rukave i zajedno naprave nešto konkretno za prostor. Stvari su tako jednostavne. Da, treba raditi. Evo, u ponedjeljak od 16 sati sve vam je osigurano, ponesite samo dobru volju, poručuju iz grada. Za sve ostalo su se oni pobrinuli. Naš kvart, naša škola, naša priča, stvaramo je zajedno, poručuje vam grad Šibenik. Mi ćemo svoju priču nastaviti pričati glazbom. Rezerve čekaju da ih odsviramo. Koga briga za zvijezde, čut ćemo i Smrdljivi Martini. Pršut i smokve, hoćemo, nećemo, možda, možda hoćemo, možda nećemo. U svakom slučaju budite tu i u nastavku programa, čućemo i osvježene vijesti i još dobre glazbe do kraja smjene.

Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.

0: pišu, pišu.
1: Drugi program.
2: Muškarac osumnjičen za teško ubojstvo supruge u Slatini prije nekoliko dana počinio je samoubojstvo u zatvoru u Zagrebu. Iz Ministarstva pravosuđa priopćili su da su u tijeku policijski očevidi i druga postupanja kako bi se utvrdile okolnosti, te da su o navedenom događaju obaviještena sva mjerodavna tijela. Bilo je propusta u postupanju policije prije femicida u Slatini, pokazao je nalaz izvanrednog nadzora u tamošnjoj policijskoj postaji, a potvrdio glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Slabosti su utvrđene na sam dan teškog ubojstva žene u utorak.
3: Ranija postupanja i nadzor mjera opreza provedeni su u okviru ovlasti i prema pravilima struke. Utvrđeni su propusti koji se odnose na konkretno postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-Podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema petero policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima. Moramo biti pošteni prema policijskim službenicima. Stigli su 10 minuta nakon poziva. Razgovarali su sa žrtvom, ponudili joj pomoć i pokušali pronaći osumnjičenika. Nije točno da nisu reagirali ili da nisu ništa poduzeli. Ali s obzirom na tragičan ishod, moramo utvrditi je li se moglo činiti više i je li se postupanje moglo organizirati tako da žrtva dobije dodatnu zaštitu.
2: Završila je kriminalistička istraga o napadu u elektrotehničkoj školi u Zagrebu. Napadač je u pritvoru i protiv njega je podnesena prijava za kaznena djela teškog ubojstva u pokušaju te za kršenje prava devetero djece. Ozlijeđeni učenik iz Premačica su stabilno. U školi djeluje tim za krizne intervencije Ministarstva obrazovanja. Onda će biti idućega tjedna kada se učenici i nastavnici vraćaju na nastavu. Iako je stanje malo bolje nego jučer, i dalje gori na zapadu Brača. Na otok su stigli županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević te glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
4: Stanje je iz minute u minutu bolje. Je velika površina, oko 3000 hektara, međutim 180 vatrogasaca, 55 vozila, uspijevamo to zadržati. Imamo još uvijek otvorenog plamena na istočnome i jugoistočnome dijelu, međutim teren je takav kakav je, nema tu nekakve ugroze.
5: Požar je razbijen na više mjesta, kanaderi su dakle radili svoj posao, dakle bit će sada i lakše po tim manjim požarištima, dakle taj požar privoditi pomalo kraju tamo gdje može.
2: Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Ivan Grubišić, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
2: Vrijeme sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena naoblaka, a ujutro mjestimice magla. Na Jadranu slaba i umjerena, ponegdje jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na moru između 16 i 21, a dnevna od 22 do 28 stupnjeva.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama te motocikle. Zbog prometne nesreće na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvorova Okučani i Nova Gradiška na 167. kilometru u smjeru Lipovca vozi se uz ograničenje brzine. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane vozi se usporeno. Na Krčkome mostu kolona u smjeru otoka Krka je od čvora Šmrika sve do Omišlja. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
7: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

Vaša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.

0: Evo, uz Belfast Food došli smo do određenoga trenutka kada bismo vam se mogli obratiti s nekim korisnim informacijama. 18:52 su. Ne preostaje nam previše zapravo za kraj ove smjene, pa smo malo to isfiltrirali i ostavili samo najvažnije. Evo, danas smo to u programu ispomenuli, možete već glasovati pa ćemo vas podsjetiti ponovno na to. Naša Neda Popović iz Kadine Glavice predstavlja Šibensko-kninsku županiju na izboru za najuzorniju hrvatsku seosku ženu. Sam izbor će se održati 3. listopada u Iloku, međutim već sad možete glasovati jer ovoga puta, ove godine prvi puta, i čitatelji 24 sata pobjednicu biraju kao pobjednicu publike. Sam link vam se nalazi, najbrže vam je do njega doći ako odete na službene stranice Šibensko-kninske županije i tamo pronađete tu poveznicu. Dajte našoj Nedi svoj glas. A koja bi još to važna informacija u subotu na večer mogla biti nego imamo li gdje otići? Imate. Večera se štošta u našoj županiji zbiva i događa. Onaj tko je svoje mjesto već rezervirao na Šip festivalu zna gdje će ići, a svi ostali možda se mogu ubaciti ako i gdje onda na after party. Završnica će se održati za one koji su spremni za ples do jutarnjih sati u tunelu u Mandalini. Pa evo, tu će biti elektronska završnica večeri, a za ovo prije, ako karte nemate ili neku vezu, čisto sumnjam. Ako nemate karte ni za što, onda možete i na besplatan koncert. U Vodicama će u 20 sati početi koncert Lili G. I naravno naš Skradin, iz kojeg se i Đana vratila puna dojmova i dakako tonova koje ćemo sutra čuti. Večeras nastupa Dražen Zečić, pa ako već niste na Skradinskom rižotu od poslije podnevnih sati, sad se stignete lijepo spremiti i lagano put Skradina. Od ostalih stvarima ne bih više ništa izdvajala. Pogledajte si na internetu, iako vjerujem da ste si dobro društvo već i pronašli, ili ostanite samo uz naš radio. A nismo ni mi zabaciti, ili tako, Lovre? 18:55. Ono što nam svakako preostaje za dati od važnih i korisnih informacija tiče se vremena i tiče se ceste, jer ako se negdje krećete, vjerujem da ćete morati svojim ili tuđim automobilom. Vrijeme nam je danas tako kako je, uglavnom vedro, pa samim time nije problematično putovati, dakle nije mokro na većini barem naših dalmatinskih cesta, ali ima gužve. Evo, upućujem vas svakako na Hrvatski autoklub.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama te motocikle. Zbog prometne nesreće na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Okučani i Nova Gradiška na 167. kilometru u smjeru Lipovca vozi se uz ograničenje brzine. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane vozi se usporeno. Na Krčkome mostu kolona u smjeru otoka Krka je od čvora Šmrika sve do Omišlja. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
0: Dodajmo ovome i novo upozorenje. Predmet je uočen u tunelu Mala Kapela na kolniku u smjeru Dubrovnika. Promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat, pa usporite na tom dijelu ako ništa drugo. Evo, danas sunčano vrijeme i tako će nam biti ovih dana koliko čujem, barem je tako Sandra prepričala koja je jutros razgovarala s dežurnim meteorologom, ali neće ni to potrebati baš do vijeka. Do kad će nas sunce grijati, poslušajmo u prognozi Marijana Tadi.
2: Sutra u nedjelju će biti i dalje pretežno vedro, ujutro će puhati umjerena do jaka bura koja će onda tijekom dana postupno slabiti na slabu. Temperatura zraka će sutra biti malo niža nego danas. Od ponedjeljka nadalje će biti sunčano, samo uz malu mogućnost za lokalni poslijepodnevni pljusak, a onda u drugom dijelu tjedna, kako sada izgleda, očekujemo nešto nestabilnije vrijeme, ali dakle do tada sunčano, još danas i u nadolazećoj noći umjerena, ponegdje jaka bura, sutra će slabiti. Temperature mora su na sjeveru Jadrana već pale, bit će vjerojatno nešto niže, u nadolazećim danima bura uvijek izmiješa gornji sloj mora i donji, tako da će onda temperatura mora vjerojatno sutra, preko sutra biti koji stupa niža.
0: Da, već je, kako je sam Marijan Tadin rekao, zahladilo je na sjevernom Jadranu, a ovako kad pogledamo Šibensko na 25, pa znalo je biti 27, ako me dobro sjećanje služi, Splitsko se još drži na 27. Sve je to još dobro, tko ima vremena i kome nije daleko i volje da kako i dalje se može kupati. 18:58, dragi naši, vrijeme je da se pozdravimo za ovu subotu, s vama su 13 sati bili Barbara Lilović i Lovre Čevid. Srdačan pozdrav, ostanite na ovim frekvencijama i ugodan vikend.

0: 19. sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Ubojica žene iz Slatine počinio samoubojstvo u zatvoru. Za tri kaznena djela prijavljen je napadač iz Zagrebačke srednje škole, njegove žrtve u stabilnom su stanju. 200 vatrogasaca na Braču još se bori s požarom, gašenje otežava vjetar. Vrijeme sutra pretežno sunčano, najviša temperatura od 22 do 28 stupnjeva.
2: Muškarac osumnjičen za teško ubojstvo supruge u Slatini danas oko 15.30 počinio je samoubojstvo u zatvoru u Zagrebu. Priopćilo je Ministarstvo pravosuđa, u tijeku je policijski očevid. A samo nekoliko sati prije vijesti o samoubojstvu u zatvoru, glavni ravnatelj policije Nikola Milina predstavio je nalaze izvanrednog nadzora, priznavši da je bilo propusta u postupanju policije neposredno prije ubojstva žene, te da nisu poduzete sve radnje koje su se s obzirom na poznate rizike trebale provesti. Milina je podsjetio i na neke odluke iz srpnja kada je muškarac bio uhićen i kada je bilo predloženo da mu se odredi istražni zatvor. Ivica Krišto.
3: Neposredno prije ubojstva policija je postupala po prijavi žrtve i tragala za osobom koja je malo poslije usmrtila ženu. Ona nije prihvatila prijedlog da se skloni u sigurnu kuću, ali nije dobila ni policijsku zaštitu u svojem domu. Još u srpnju žena je prijavila nasilnog muža koji je bio uhićen, te je policija od suda tražila određivanje istražnog zatvora. O nalazu policijskog tima govori glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
4: Ranija postupanja provedene su u okviru ovlasti i prema pravilima struke. Utvrđeni su propusti koji se odnose na postupanje određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-Podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema petero policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima.
3: Milina je također napomenuo:
4: moramo biti pošteni prema policijskim službenicima. Stigli su 10 minuta nakon poziva, razgovarali su sa žrtvom, ponudili joj pomoć i pokušali pronaći osumnjičenika. Nije točno da nisu reagirali ili da nisu ništa poduzeli. Ali s obzirom na tragičan ishod, moramo utvrditi je li se moglo činiti više i je li se postupanje moglo organizirati tako da žrtva dobije dodatnu zaštitu.
3: Koje se vrste mjera provode protiv petero službenika?
4: To su mjere vezane za težu povredu radne discipline. To je ukupno 5 policijskih službenika, ne samo iz policijske postaje Slatina, već i policijske uprave, nadležni rukovoditelji u to vrijeme u operativno-komunikacijskom centru.
3: Ravnatelj policije podsjetio je na prijašnja postupanja u srpnju kada je policija uhitila kasnije ubojicu te predložila pritvor i mjere udaljavanja od obitelji.
4: Sud je izrekao prekršajni nalog počinitelju, umanjenu novčanu kaznu u odnosu na prijedlog policije, produžio je trajanje mjere opreza do okončanja postupka, dok prijedlog za psihosocijalni tretman nije prihvatio.
3: Milina je rekao kako je ta tragedija bila duboko traumatična i za policajce kojima je bila potrebna i pomoć policijskog psihologa.
2: Završila je kriminalistička istraga o napadu nožem u elektrotehničkoj školi u Zagrebu. Napadač je u pritvoru i protiv njega je podnesena prijava za 3 kaznena djela. Ozlijeđeni učenik i spremačica su stabilno, a u školi djeluje tim za krizne intervencije. Miruna Kastratović.
5: Učenik napadač iz elektrotehničke škole u Zagrebu predan je pritvorskom nadzorniku. Protiv njega je mjerodavnom državnom odvjetništvu podnesena kaznena prijava kojom ga se tereti za 3 kaznena djela: pokušaj teškog ubojstva drugog maloljetnika, pokušaj ubojstva 2 zaposlenica škole te kršenje prava 9 djece. Policija navodi kako je nožem napao i ozlijedio drugog maloljetnika i zaposlenicu. Oštrim predmetom pokušao je ozlijediti i drugu zaposlenicu škole, a u blizini je bilo i 9 maloljetnika koji su se bojali za svoj život. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina rekao je kako do sada nije bilo naznaka nasilnog čina.
4: On je jučer i u kratkom razdoblju bio smješten u psihijatrijsku ustanovu iz koje je pušten. On je mlađi punoljetnik, tako da ide procedura, dakle, vezano za uredovno suđenje sudovima za mladež.
5: Učenik koji je jučer ujutro teško ozlijeđen u napadu nožem u elektrotehničkoj školi i dalje je u jedinici intenzivnog liječenja KBC Zagreb, no njegovo je zdravstveno stanje stabilno i dječak je pri svijesti, izvijestili su iz te bolnice. I ozlijeđena djelatnica škole je stabilno, priopćili su iz KBC-a Sestre Milosrdnice. Ministrica zdravstva Irena Hrstić o ozlijeđenima kaže:
6: zahvaljujući i kvaliteti i brzini aktivnosti zdravstvenog sustava, oba ozlijeđena i maloljetnik u KBC-u Zagreb i gospođa u KBC-u, sestre Milosrdnice, su i dalje u intenzivnoj jedinici, ali pri svijesti i održanih vitalnih funkcija.
5: U međuvremenu u školi je na raspolaganju tim za krizne intervencije Ministarstva obrazovanja, ostaju i idući tjedan i razgovor s njima je dobrovoljan, kaže nacionalna koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin.
7: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
5: Elektrotehnička škola priprema se za povratak nastave u ponedjeljak, a ravnatelj Renato Matejaš kaže.
8: Tijekom tjedna će nas krizni tim pratiti i pružiti podršku svima, znači i djelatnicima i učenicima i kreće nastava. Pokušat ćemo se vratiti u normalnu situaciju. Škola smo koja radi u dva turnusa, tako da će krizni tim pokriti i jednu i drugu smjenu.
5: Prema neslužbenim informacijama, napadač je maloljetnika kojeg je jučer ubo nožem maltretirao još u osnovnoj školi. Tada je, prema izvorima Indeksa, to bilo verbalno zlostavljanje, a upućeni u slučaj kažu kako je bilo poznato i da napadač ima psihičkih problema.
1: Dnevnik.
2: Požar na Braču još nije pod nadzorom. Stanje je ipak povoljnije, iako gašenje i dalje otežava vjetar. Na terenu je oko 180 vatrogasaca iz zraka, pomažu air traktori i kanaderi. Vatra je zahvatila oko 3000 hektara šume, makije, niskog raslinja i trave. Govore županijski i glavni vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević i Slavko Tucaković, te vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan.
9: Stanje je iz minute u minutu bolje, je velika površina, oko 3000 hektara, međutim 180 vatrogasaca, 55 vozila, uspijevamo to zadržati. Imamo još uvijek otvorenog plamena na istočnome i jugoistočnome dijelu, međutim teren je takav kakav je, nema tu nekakve ugroze.
10: Požar je razbijen na više mjesta. Kanaderi su dakle radili svoj posao, dakle bit će sada i lakše po tim manjim požarištima, dakle taj požar privoditi pomalo kraju tamo gdje može.
11: Situacija je zadovoljavajuća, nije idealna, s obzirom na sinoć je dosta bolja, kontroliramo većinu terena, požar još nije pod apsolutnom kontrolom, ali evo s pomoć zemaljskih snaga i zračnih, vrlo brzo ako se nešto dogodi uspijemo vratiti pod kontrolu. Tako da evo ratimo aktivno unatoč vjetru, a prognoza je takva da ćemo imati probleme samo sa vjetrom, s kišom nažalost nećemo. Svjesni smo da ovaj požar ovih gabarita potpunosti će se ugasiti onog momenta kad padne prva kiša, jer jednostavno teren je toliko velik da ćemo danima imati posla sa sanacijom.
0: Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije opovrgnulo je tvrdnje oporbe da odabrane tvrtke nemaju potrebne dozvole za preuzimanje i energetsku oporabu neopasnog otpada iz velikih vreća, koje se nalaze na području bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Vlada je naime odlučila da taj posao preuzmu dvije domaće cementare, Holcim i Nexe. Riječ je o tvrtkama koje već dugi niz godina provode energetsku oporabu odgovarajućih vrsta otpada u cementnoj industriji, pri čemu otpad služi kao zamjensko gorivo. Takav postupak provodi se u zatvorenom i strogo kontroliranom proizvodnom procesu uz kontinuirani nadzor ključnih parametara i mjerenje emisija, ističe se u priopćenju ministarstva.
2: Crkva ne može prešutjeti zabrinutost koju u javnosti izazivaju vijesti o ilegalnom i opasnom otpadu, rekao je u Crkvi hrvatskih mučenika na Udbini zadarski nadbiskup Milan Zgrablić predvodeći svetu misu. Govorio je o grijehu protiv stvorenoga svijeta i čovjeka.
12: Kada su ugroženi zdravlje ljudi, voda, tlo i zrak, nadležne institucije dužne su djelovati pravodobno, potpuno i transparentno, utvrditi činjenice, spriječiti opasnost, sanirati nastanu štetu i pozvati počinitelja grijeha protiv stvorenoga svijeta na odgovornost. Briga za stvoreni svijet nije sporedna tema, nego sastavni i o ljubavi prema Bogu, bližnjemu i domovini.
2: Saudijska Arabija zatvorila je naftovod koji spaja istočnu i zapadnu obalu zemlje nakon što je pogođen bespilotnim letjelicama lansiranim iz Iraka. Dok Iran odbacuje odgovornost za napad, Donald Trump vjeruje kako upravo Teheran stoji iza njega. Istodobno, Amerika je prema tvrdnjama medija odbila zahtjev Saudijaca da im pomogne u borbi protiv jemenskih pobunjenika Hutista, koji su preuzeli nadzor nad najužim dijelom tjesnaca Bab al-Mandeb, ključnim za izvoz nafte iz te zemlje. Anabela Lajkauf.
13: Cijene nafte ponovno rastu, ovaj put zbog zatvaranja naftovoda koji je ključan za prijevoz nafte iz Perzijskog zaljeva do Crvenog mora. Sve do prije nekoliko dana to je bio pravac koji je omogućavao da se zaobiđe blokirani hormuški tjesnac, a kako ističu u Rijadu, na napad neće odgovoriti. Takva odluka donesena je nakon razgovora s iračkim vlastima koje su potvrdile da je napad pokrenut iz regije koja graniči s Iranom, te da su smijenjena dvojica visokih dužnosnika. Donald Trump međutim tvrdi da je za napade na Saudijsku Arabiju odgovoran Iran.
14: Mislim da vjerojatno jesu. Vodili smo razgovore. Zvali su nas hutisti koji kažu da ne žele ratovati s nama. Ne žele da idemo za njima. Oni bi radije da se ne uključujemo. I većinu brodova puštaju da prođu. Postoji samo jedna zemlja s kojom nisu previše zadovoljni i to ćemo riješiti.
13: Hutisti naime poručuju da kroz crvenomorski tjesnac mogu svi brodovi osim onih saudijskih, a Iran opovrgava umješanost u posljednje događaje. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagei ujedno tvrdi da su građani Jemena podvrgnuti brutalnoj opsadi.
15: Ono što se događa u Jemenu nema nikakve veze s nama. Oni su odlučili ustati u obranu svojih prava, a mi smo uvijek pomagali jer vjerujemo da bilo kakav sukob između islamskih zemalja ima samo jednog pobjednika, a to je sionistički režim.
13: O bliskoistočnom sukobu razgovaralo se i u Deliju na sastanku čelnika skupine BRICS, na kojemu je sudjelovao i iranski predsjednik Masud Pezeškian. U svojem je govoru poručio da se mora ustati protiv normalizacije napada na civilnu i kritičnu infrastrukturu, uključujući i na civilni nuklearni program, jer ti su napadi prijetnja međunarodnom miru i sigurnosti.
2: Bilo kakvo slanje europskih vojnika u Ukrajinu smatrat će se ratom protiv Rusije, poručio je ruski predsjednik Vladimir Putin na sastanku na vrhu zemalja BRICS-a u New Delhiju. U svojem je obraćanju stvrdio da je Zapad izazvao rat u Ukrajini, zanemarivši činjenicu da se Rusija protivi širenju NATO saveza na istok. Ljudi u Europi razumiju što se zbiva, a to pokazuju i rezultati izbora u Njemačkoj, rekao je Putin te upozorio.
14: Oni danas plaše svoje narode s navodnom prijetnjom iz Rusije, što proizlazi još iz sovjetskog razdoblja. Takva prijetnja ne postoji, nije nikad ni postojala. Nemamo namjeru prijetiti europskim zemljama. Zašto i bi? Nemamo nikakvih razloga za sukob s Europom. A oni trenutačno guraju svoje narode prema ratu. Razmatraju mogućnost slanja vojnika na ukrajinski teritorij. To znači rat s Rusijom.
16: To znači vojnu s Rusijom.
0: Američki predsjednik Donald Trump stigao je u dvodnevni posjet Irskoj i odmah svima priredio iznenađenje svojim zauzimanjem za Ujedinjenu Irsku. Na konferenciji s irskim premijerom Michaelom Martinom u Dublinu, Trump je izjavio kako bi jako volio vidjeti Ujedinjenu Irsku. Mislim da bi to bilo fantastično, kako bi to moglo biti loše, rekao je, te ocijenio da će se to na kraju i dogoditi. Uz Dublin, Trump će boraviti i u svojem golf odmaralištu, koje je domaćin natjecanja Irish Open.
2: Šveđani sutra izlaze na parlamentarne izbore koji bi mogli označiti novu prekretnicu u usponu krajnje desnice u zemlji. Švedski bi demokrati od nekoć prezrene stranke mogli prvi put postati dio vlade. Prema posljednjim anketama, oporbeni lijevi blok koji vodi socijaldemokratska čelnica Magdalena Andersson ima stabilnu prednost pred vladajućom koalicijom desnoga centra. No ako se vladajućima dodaju i krajnje desni švedski demokrati koji dobivaju oko 19% glasova, ishod postaje vrlo neizvjestan.
0: Mađarska vlada izmijenit će zakon koji je donijela bivša vlada Viktora Orbana, a kojim je istospolnim parovima zabranjeno posvajanje djece, izjavio je premijer Peter Mađar. Posvojenje djece homoseksualnim parovima u Mađarskoj bilo je moguće do kraja 2020. godine, ako je jedan od partnera podnio zahtjev kao samac. Prema zakonu koji je donijela Orbanova desničarska stranka Fides, zahtjeve koje su podnosile samohrane osobe morao je odobriti ministar mjerodavan za obiteljska pitanja, što je u praksi značilo sigurnu zabranu.
2: Ovogodišnji hod za slobodu održan je u središtu Rijeke pod sloganom Naš izbor, naš zakon, a sudionici su još jedan put zatražili siguran, dostupan i besplatan pobačaj i kvalitetno javno zdravstvo. Njihova je poruka: život ne završava rođenjem.
0: Život znači imati čistu vodu, zrak i zemlju, siguran dom, dovoljno hrane, dostupnog liječnika, mjesto u vrtiću, plaću od koje se može živjeti te mogućnost izlaska iz nasilnog odnosa. Lorena Zec iz inicijative Građanke i građani Rijeke rekla je da je ovogodišnji hod za slobodu izravan odgovor na hod za život, koji pak traži donošenje novog zakona o pobačaju, odnosno zaštitu života od rođenja do prirodne smrti. U hodu za slobodu sudjelovala je i riječka gradonačelnica Iva Rinčić, jer, kako je rekla, pravo na slobodu univerzalna je vrijednost kojoj treba dati potporu, posebno kada su u pitanju reproduktivna prava žena.
2: Marko Šivak.
17: U prvoj utakmici sedmog kola domaćeg nogometnog prvenstva Osijek bolji od Dinama 3-1. S Opus Arene javlja Vedran Drabek.
18: Sjajnu utakmicu odigrali su bijelo-plavi i modri pred više od 7000 gledatelja. Domaćini su u prvom poluvremenu u potpunosti nadigrali favorizirane protivnike. U 12. minuti Bukvić je centrirao s desna i pronašao Armanda Leona, koji pogađa glavom s lijeva sa 8 metara u suprotni kut. Isti je igrač natjerao Kotarskog da i drugi put ode po loptu u mrežu. U 35. Ljatifi prodorom po krilu snažno prijeti, vratar modrih brani, ali samo do Leona, koji je zabio za 2-0. Već na poluvremenu Kovačević je promijenio cijelu desnu stranu momčadi i Dinamo je pritiskao, Osijek stao iza lopte i prijetio iz kontri, a upravo jedna takva sjednula je u 60. i rezultirala trećim pogotkom. Mišić je izgubio loptu, a Luka Vrbančić praktički sa svoje polovice otrčao pred Kotarskog i mirno zabio za 3-0. Samo minutu kasnije gosti smanjuju na 3-1. Miha Zajce najbolje snašao nakon gužve pred Malenicom i odbijenu loptu pospremio u mrežu. Prava drama slijedila je u samoj završnici. U prvoj od 4 minute dodatka Malenica ruši Galešića i to je 11-erac koji uz dosta sreće realizira Smail Prevljak, da bi u finišu Domagoj Bukvić iskoristio veliku grešku obrane Dinama, sudar istrčalo Kotarskog sa suigračem i zabio s više od 30 metara. Zapokazalo se završnih Osijek 4, Dinamo 2, kojemu je to bio prvi ligaški poraz ove sezone.
17: U 20 sati igrat će Lokomotiva i Rijeka. Trener Lokomotive Nikica Jelavić:
19: znamo da nas očekuje jedna teška utakmica. Pripremili smo se dobro, vidim da je atmosfera sve bolja i bolja, tako da nadam se stvarno dobro izvedbi.
17: Trener Rijeke Matijaš Kek:
20: očekujem jednu utakmicu uzbudljivu. Ono, uvijek je Lokomotiva Rijeka, to su utakmice koje nose nešto, puno mladih igrača sa jedne sa druge strane, a naš cilj je da nastavimo to pozitivnu seriju.
17: Sergej Akirović, koji je jučer dobio nagradu za trenera mjeseca kolovoza u Premier ligi, sa svojim je Hull Cityjem osvojio bod na gostovanju kod Chelsea, odigravši 2-2 u četvrtom prvenstvenom kolu. Posljednjeg dana europskog paraplivačkog prvenstva Ema Mečić osvojila je broncu na 100 metara leđno, a Paula Novina također broncu na 200 mješovito.
1: Vremenska prognoza.
2: Krunoslav Mikec:
21: pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti će ujutro biti mjestimične magle, a sredinom dana i poslije podne ponegdje umjerene na oblake. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku mjestimice umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati bura, slaba i umjerena, u prvom dijelu dana na udare jaka, uglavnom podnove lebita čak i olujna, a poslije podne prema otvorenom moru ponegdje sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura na kopnu između 7 i 13, na moru od 16 do 21 Celzijev stupanj. Najviša dnevna temperatura u većini krajeva između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva. Malo više bit će na srednjem i južnom Jadranu.
1: Dnevnik.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Ubojica žene iz Slatine počinio samoubojstvo u zatvoru. Za tri kaznena djela prijavljen je napadač iz Zagrebačke srednje škole, njegove žrtve u stabilnom su stanju. 200 vatrogasaca na Braču još se bori s požarom, gašenje otežava vjetar. Vrijeme sutra, pretežno sunčano, najviša temperatura od 22 do 28 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Gabriel Šimunec, speaker Ivan Grubišić, uredile Ivana Čutura i Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori vam biskup Evangeličke crkve u Republici Hrvatskoj Branko Berić. Tema svjetlosti proteže se od samoga početka biblijskih tekstova i ona je prvi čin stvaranja našega Boga, Oca Stvoritelja. Svjetlost je kao i sve ostalo, Božji je dar života na zemlji. U početku stvaranja bijaše tama i Bog stvori svjetlost kao odsjaj svoje slave i velike moći stvoriteljskog djelovanja. Vidjeti i osjetiti svjetlost je velika radost i znači živjeti i biti u Božjoj blizini. Bog svjetlošću osvjetljava sve na zemlji i potiče djelovanjem svjetlosti na množenje života svega oko nas. Jer bez svjetlosti nema života, ne odvijaju se procesi razmnožavanja i rastanja, nema biljaka, životinja, nema plodova, nema ni čovjeka koji ne može opstati bez plodova djelovanja svjetlosti. Bog osvjetljava čovjeka, njegove korake i prati ga. Bog je čovjeku svjetlost i spasenje i vodi ga u radost novoga dana. A dan je obilježje života i rada čovjeka obasjenog svjetlošću. Božja objava u našem gospodinu Isusu Kristu je objava Božje svjetlosti, jer i sam Isus kaže: ja sam svjetlo svijeta. Te nadalje kaže: tko mene slijedi sigurno neće ići po tami, nego će imati svjetlo koje vodi u život. I nadalje kaže: ja, svjetlo, došao sam na svijet da ni jedan koji vjeruje u mene ne ostaje u tami. A njegovo svjetlosno djelovanje potiče od onoga što on nosi u sebi samom, a to je božansko svjetlo. Svjetlost svijetli u tami. U tamu želi nas udaljiti od Boga. Pa tako i sva zla ovoga svijeta se uvijek dešavaju u tami koja skriva počinioca i izdajnika. Pa tako je Juda izlazi sa posljednje večere u tami, noću, i izdaje Isusa. Svjetlost je obilježje vlasti Božje i Isusove prisutnosti. To je vladavina Boga i dobra i pravednosti. Svjetlost Isusa Krista mora ući i u naša srca i biti svjetlika u našem tijelu. Najvažnije je da nam naša vjera nikada ne dopusti da se zamrači naše unutarnje svjetlo i time nas udalji od Boga, jer plod svega onoga što je dobro nastaje uz pomoć svjetlosti i tu je sve pravedno i istinito i puno ljubavi. Onaj koji živi kao pravi sin svjetlosti zrači oko sebe među bližnjima svojom božanskom svjetlosti i sam postaje izvor svjetlosti koja je u njemu pohranjena i on sam postaje svjetlo svijeta, poslanje koje mu je Krist prenio. Amen.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Krapini ovogodišnji ovime završava. Naravno da je cilj sačuvati kajkavsku kulturnu baštinu, kulturu u svakom smislu, a svakako kajkavsku riječ. Maja Ciglenečki, Ivan Dorijan Molnar provest će nas kroz ovu večer.

0: I slažu se popevke već 61. godinu.
1: Festival kajkavskih popevki večeras je ispunjen novim popevkama. Izravno s nama su slušatelji prvog programa Hrvatskog radija i Radio Sljemena i gledatelji drugog programa Hrvatske televizije i multimedijske platforme HRTi.
0: Dobrodošlicu želimo i vama, poštovani domaćini i cijenjeni uzvanici ovdje u festivalskoj dvorani u Krapini, jednog od najstarijih hrvatskih festivala koji brižno njeguje kajkavsko narječje.
1: Kolika je briga za kajkavsku kulturu potvrđuje i pokrovitelj bogatog tjedna kajkavske kulture, Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske.
0: U ime grada Krapine i našeg domaćina, gradonačelnika i saborskog zastupnika Zorana Gregurovića, te predsjednika Društva za kajkavsko kulturno stvaralaštvo Krapina Damira Novine, srdačno pozdravljamo.
1: Izaslanicu predsjednika Vlade Republike Hrvatske, državnu tajnicu u Ministarstvu turizma i sporta Moniku Udovičić.
0: Državne tajnike Žarka Tušeka i Zdravka Tušeka.
1: Saborsku zastupnicu Anitu Curiš-Krok. Župana Krapinsko-Zagorske županije Željka Kolara sa suradnicima. Predsjednika Gradskog vijeća grada Vinkovaca Iliju Cotu.
0: Pozdravljamo i sve prisutne gradonačelnike, načelnike i druge goste. I nove popevke oblikovane su za očuvanje Krapine i Zagorske baštine. Večeras ćemo poslušati 22.
1: Uz festivalski orkestar sastavljen od sjajnih glazbenika kojim će ravnati Josip Hrastić, Antun Tomislav Šaban i šef dirigent Robert Mihovilić.

0: Večer otvaramo za Krapinu uz popularni zbor Kuda i Lirci i učiteljice iz vokalne skupine Kvintete.
1: Skladala je profesorica glazbe i članica krapinske vokalne skupine Andreja Vidović. Na stihove Marije Hlebec, a notno ga je uljepšao Karlo Kukovačec.

0: Nemojmo zaboraviti, na Krapinskom festivalu zvone popevke zahvaljujući sjajnim glazbenicima, virtuozima na mnogim različitim glazbalima. To je naš festivalski orkestar kojim ravna Robert Mihovilić.
1: Baš on rado stavi onaj konačni glazbeni dodir kao što je to učinio Tam za bregom, o kojem je pisala Zlata Radušić, a glazbeno ga oslikao Rajko Suhodolčan.
0: Popevku nam donosi glazbenik, pjevač i tamburaš, ali i vrsni nogometaš. Dečko odrastao pod Nostrahinjčice, Radobojske gore, tu blizu Krapine. Dobro nam došao Filip Mikša.
1: Ali i sjajni glumački duo iz Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu u popevki Zemi me za ruku. Domaća Puca, glumica Dea Presečki i samoborski sin, glumac Lovro Rimac.
0: Lijepo će nam dočarati stihove Rajka Fureša Zemi me za ruku, što ih je s veseljem uglazbila Adela Dobrić-Jelača, a oblikovao Tomislav Presečki, brat Dea Presečki.

0: Eto, to su vam nove popevke. Uvijek nešto novo saznamo. Evo, u dobrom duhu kvarta lako prepoznajemo autora Mateja Mudrovčića Mudrog. Kant autora je glazbenika koji je glazbu osjećao još dok je bio predan odbojci.
1: Ne znamo je li ga u sportu pratio basist Nino Krznar, ali znamo da se kao pravi prijatelj rado odazvao glazbeno ukrasiti njegovu popevku. Zaista se mnoga prijateljstva sklapaju upravo zahvaljujući kajkavskoj popevki.
0: A pravi su vjerni festivalski prijatelji, naši plesači Mirjana Žutić i Martin Franja, koji će pokretom pratiti sliku Zelenog proljeća u popevki Sandre Habijanac.
1: Oblikovao je sjajni Tomislav Presečki, a autorica glazbe je unuka pjesnika i nekadašnjeg člana izvršnog odbora Društva za kajkavsko kulturno stvaralaštvo Krapina, Jože Antolića Hromčana, koji je podario mnogo lijepih popevki ovom festivalu.
0: Mlada dama krapinčanka Vanja Turner popeva svom zagorskom kraju u Zelenom maju.

Već ste čuli kako lijepo zvoni riječ za prijatelja. Pajdaš. Pa ovdje u Krapini svakodnevno to čujemo. Naši pajdaši Andrija Kos i Toni Eterović imaju zanimljivu priču. Sjećate li se pobjedničke pjesme s festivala Pjesmom do srca u Krapini 2004. Pusti me da sanjam? To je pjevao naš zagorski dečec Andrija, koji se od djetinjstva bavi glazbom. A Toni, to je pak dalmatinski dečec, autor mnogih skladbi i glazbeni producent Kajkavskoga festivala. Njih nam dvojica ovaj put pričaju glazbenu priču o pajdašicama. Rasla u okruženju Kuda Ljudevit Gaj, one su već 20 godina ženska vokalna grupa Kajda iz Mača.

0: U našoj zelenoj sobi često razgovaramo sa zagorskim kavalirima, ali ima i onih koji su to i službeno. Pjevaju na bednjanskom, pa ih malo teže razumijemo. No znamo da se od 2007. godine bednjanski govor nalazi na listi zaštićenih nematerijalnih kulturnih dobara. Jedan od članova kavalira, od njih s njima je od samih početaka, dakle od 1996. godine, to je Danijel Češnjaj. Danijele, uvijek ste dobrodošli u Krapinu, mnogi jedva čekaju vidjeti kaj ste novoga zmislili za ovu godinu.
1: Posasku vas lijepe pozdravljam, ne cujem umovet pepevoli, ano nošu novu pepevkicu, štaro se zova Mi sma još mlodi.
0: Nemamo titlove, pa ću zamoliti za prijevodu nekoliko rečenica.
1: Sve skupa vas lijepo pozdravljam i večeras ćemo vam otpjevati jednu pjesmicu, novu pepevku, koja se zove Mi smo još mladi.
0: Osim kavalira, puno je poznatih bednjanaca, ja ću nabrojati samo neke. Franjo Sert, Izidor Poljak, Josip Jedvaj, Ladislav Žimbrek, Slavko Šprem, Ivan Jarnjak, pa i naša redateljica Vesna Fjačko-Fodor. A znate li da su i Ivan Hršak Belko i Darko Berović isto kavaliri i autori popevke Tvoje rože?
1: Kog pa da nabiz nulji, pepjevku pepjevo tija pikio. Ona nije z bednjanike, z novega marefu. A zdaj pa bomo čuli kog bo ono te lijepet pepjevo.
0: Prevešćemo kasnije.

0: Sjajna Tija Pikija, talentirano dijete iz Novoga Marofa, kako su je lijepo najavili kavaliri. Poznata kao mala operna diva koja je svojim roditeljima pjevala ili tako po cijele dane, dobra večer.
1: Cijele dane, dobra večer.
0: I s glazbeni hod počela na Malom Kaju, ili tako, talentirana mlada sopranistica, jedina Hrvatica, nova varaždinska studentica upisana na Bečkom sveučilištu za glazbu. Večeras je s nama. Odakle si nam doputovala večeras?
1: Pa evo, prije 3 dana iz Beča. I moram reći da sam veoma, veoma sretna što večeras mogu biti ovdje. Evo, kao što ste rekli, prije 10 godina sam zadnji puta pjevala ovdje. Tada je to bio moj 4. put na Malom Kaju. I takvo je zadovoljstvo biti opet ovdje i nakon toliko vremena u inozemstvu opet pjevati na mojem dijalektu, mojem rodnom dijalektu, tako da baš sam sretna.
0: Gdje sada djeluješ?
1: Trenutno završavam 6. godinu fakulteta u Beču, znači na glazbenoj akademiji sam, te evo, radim po cijeloj Europi i veoma se veselim tome što imam priliku biti i vidjeti toliko zemalja.
0: I planove za budućnost?
1: Puno ih ima, evo, vratila sam se iz turneje iz Portugala, vraćam se dalje natrag u Beč i za Berlin, pjevat ću u poznatoj dvorani Pierre Boulezal svoj vlastiti recital, tako da evo, ako ste u Berlinu, navratite.
0: Čestitamo i puno sreće, naravno treba najaviti kavalire koji nam slijede sada.
1: Apsolutno, ali bednjanski vam ja ne znam.
0: A ni ja isto, ćemo probat.
1: Mogu probat.
0: Mej sma još
1: mlodi.
0: Mlodi.
1: Valjda, dobro.
0: Je. Yeah.

Podsjećamo vas da sve naše popevke na ovom festivalu bogato zvuče, jer ih vokalno uokviruju glasovi naših pratećih vokala. Prave ljubiteljice kajkavskih popevki, koje su vam sigurno već poznate. One su Marija Sinković, Monika Jakuš-Jeršek i Doris Tkalčević, sjajna glazbenica koju ćete upravo vidjeti kao violinisticu. Pozdravimo ih velikim pljeskom. To su pravi slavuji, baš poput večerašnje gošće, poznate kao Slavuj Kraljevice, koja svojim izvedbama na krapinskoj sceni redovito dokazuje svestranost i u kajkavskom glazbenom izričaju. Dobro nam došla Andrina Frleta s popevkom Roberta Grubišića, Slavice Sarkotić i Tonija Eterovića, Zajna Suza.

Hvala Mariju Pavliću. Zanimljiv je spoj autora ove popevke koju smo čuli. Glazbu su napisali podrijetlom iz Krapine Davor Herceg i Mija Marija Herceg. A Davorova mama, 90-godišnja Marica Herceg, najstarija je autorica stihova na ovom festivalu. I aranžeri Davor Herceg i Nino Krznar. Sve u popevki Moj gemištek. Uz izvrsnog pjevača, gitarista, glazbenika i pedagoga iz zagrebačkog Markuševca, koji je rastao uz klince s ribnjaka, Marija Pavlića Maca. A budući da je zagrebački dečko, jasno je da, kao i svi na Krapinskom festivalu, znamo prepoznati glazbenu snagu u imenu legendarnog hrvatskog šansonjera Hrvoja Hegedušića. Hvala Krapini vjernom Hrvoju i supruzi Ljerki na prekrasnim stihovima i glazbi. Moje si vse.

Prelijepo zvoni popevka, najlepše senje u izvedbi naše doajenke Tanje Mršić, koja je s nama od 1977. na što smo ponosni. Poštovanih autora, ovdje višestruko nagrađivanog Tonija Glovackog, istaknutog hrvatskog novinara, urednika i književnika, Milivoja Pašićeka i šefa dirigenta Roberta Mihovilića. A svi oni sigurno se rado sjete mnogih umjetnika koji su pridonijeli ugledu ovoga festivala. Jedan od njih svakako je Tomislav Jozić Borić, dugogodišnji član opere Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, koji je u mladosti na Krapinskom festivalu osvojio čak 5 nagrada. Njegova kći glumica Marija Jernejić rado je na sceni Krapinskog festivala. S velikom ljubavlju za dragi nam kaj stvaraju i autori Siniša Miklaužić, Milan Maksimilijan Herceg i Nino Krznar, jer istina je, Zagorec je duša, pjeva Marija uz popularnu žensku vokalnu grupu Kajde.

0: Poštovanje prema kvaliteti i po pevki i sudionika od osnutka festivala svakako potvrđuje i Hrvatsko društvo skladatelja, točno 20 godina starije od ovog festivala.
1: Rado je s nama dobitnik niza nagrada za skladateljski rad, glavni tajnik društva Antun Tomislav Šaban, notno oblikujući stihove Nede Zubana, Fetivog Dalmatinca, autora više od 600 poznatih pjesama.
0: I s maestrom Đelom, one sve vremenske, stiha Povedaj mi mati, koji je prije točno 20 godina izvela Danijela Pintarić. A večeras Šabanovu i Zubanovu Dojdi sikak.
1: I rekli bismo, to je ta popevka, ili?
0: Otkrićemo u glazbi i stihovima Ivana Kovačića i Roberta Mihovilića. To je ta, popeva sjajni hrvatski glumac iz Brestovca Orehovičkog, Adam Končić.

Dobro nam poznata, uvijek vjerna svom kraju i krapinskom festivalu, obitelj je Tušek. Hvala autoru Žarku i našem Toniju Eteroviću, a za izvedbu ćemo se zahvaliti modernoj zagorskoj pjevačici Gordani Ivanjek Tušek. Posebni glazbeni naklon dajemo doajenu festivala, gospodinu Miri Ungaru, koji je u Skajkavce gotovo pola stoljeća. Maestro Siniša Leopold i Ivan Novački oblikovali su popevku baš za našeg Mireka i kumrovečku klapu Brv, koju čestitamo 10. rođendan.

0: Bez sumnje protječe nam uhu ugodna i lijepa festivalska večer u kojoj se uvijek rado spominjemo vrhunskih zaljubljenika u kajkavske popevke koji su zaslužni za 61 godinu ovoga festivala. Hvala im, a to će sigurno reći i poštovani tajnik Društva za kajkavsko kulturno stvaralaštvo, gospodin Radovan Novina. Dobar vam večer, evo Radovane, dakle, sjajni novi autori i nove popevke i ove večeri.
1: Dobar večer. Da, imamo i naših doajena što se autora tiče i onih koji su često na Krapini, a imamo i debitanata, imamo novih autora i to je u biti ono najveće bogatstvo općenito, dakle, i naše kulture, ne samo ove kajkavske, koju mi čuvamo, da svi oni koji imaju neki motiv, koji vole i žele, imaju senzibilitet prema izražavanju, dakle glazbenom, to mogu i pokazati. Upravo zato nam je drago da se na naš festival i natječaj javljaju mnogi mladi ljudi, evo i danas smo neke vidjeli, i izvođače i autore, koji zaista promoviraju kajkavsko stvaralaštvo na način, evo kao što to mi radimo već punih nekoliko desetljeća.
0: Evo, čujemo često i dalmatinska imena, što pokazuje trajnu povezanost naše zemlje. Svi žele očuvati naš nacionalni identitet i kroz ovo.
1: Uvijek je mnogo autora i izvođača na Krapini bilo koji nisu kajkavci, nisu govornici kajkavskog, i to je ono što Krapinu otvara, jer je ona uvijek bila otvorena, dakle u glazbenoj formi i upravo toj izvođačkoj. Naravno, stihovima smo profilirani na kajkavskom, ali u svakom slučaju uvijek su dobrodošli svi oni koji vole kajkavski, koji poštuju kajkavski, jer trebamo ga mi i dalje čuvati kao što ga čuvamo. Evo, ovaj cijeli tjedan kajkavske kulture je dokaz tome. Tako da zahvaljujem svima koji su sudjelovali u organizaciji i realizaciji ovih naših programa.
0: Čestitamo njima i naravno vama na ustrajnosti i kvaliteti.
1: Hvala vam lijepa.
0: A popevka Jablan baš to potvrđuje, i djelo je vrsnog obrađivača, aranžera, skladatelja, tekstopisca Marija Božića u aranžmanu Tomislava Presečkog i izvedbi Dragana Varaždinke, Irme Dragićević.

Nošnje na pjevačima od kada je festivala ono su što izaziva poštovanje. Društvo za kajkavsko kulturno stvaralaštvo brine se da se tradicija očuva. Zahvaljujući posudionici i radionici narodnih nošnji, podružnice Kulturnog centra Travno u Zagrebu. Uvijek veseo dok se sprema u popevki biti kajkavcem je Duško Modrinić. Unuk i djed Jani Rajko Stilinović uz Josipa Cvitanovića bili su sigurni da je popevka Zagorski raspašoj baš za Dalmatinca Duška i Podravke, vokalni sastav kvartet Madone

Nakon glazbenog raspašoja umirit će nas posebna popevka. Životna i velika, svjedočanstvo, životna priča mnogih naših napačenih rodoljuba. Popevka je to Nede Zubana, Čakala si preveć mati, koji je uglazbio Tonije Terović, a nadahnuto je pjeva branitelj Mirko Švenda Žiga.

Drago nam Zagorje piše povijest i snaži hrvatsku baštinu po pevkama i ovim festivalom. Dio toga blaga svakako je klapa koju susrećemo diljem domovine i svijeta, naravno i u Zagorju i ovdje u Krapini. Sve popevke zajedno pozivaju. Dojdite k nami. Uz autore debitanta Ivana Fišera i Tonija Eterovića, klapu Brv i već sada zagorsko-slavonsku legendu Stjepana Jeršeka Štefa. Popevajmo vsi.

0: Tu je se glasno, je.
1: Niz desetljeća u Krapini je velika radost. Dječji festival Kaj. U riječi, pjesmi, slici i plesu mali Kaj, jer Zagorje je bogato talentiranom djecom. S nama je voditelj festivala Nenad Kukovačec. Dobar večer.
2: Dobar večer vama i gledateljima.
1: Evo, sigurno ste ponosni na toliko izvođača koje je prepoznao mali Kaj.
2: Da, evo ove godine imali smo 41. dječji festival Kaj u riječi, pjesmi, slici i plesu. To je znači već jedna isto jubilarna manifestacija gdje se predstavljaju naši najmlađi učenici osnovnih škola sa našeg cijelog kajkavskog govornog područja. Ne samo u glazbenom, nego to se i u likovnom izričaju. Imamo cijelog tjedna se moglo pratiti i njihove recitacije i njihove, pratiti njegove izložbe i naravno kruna tog dječjeg stvaralaštva je dječji festival koji je održan prije dva dana Kaj u riječi pjesmi, slici i plesu. Izuzetno smo ponosni kao je ove godine oko 110 škola kajkavskog govornog područja, dakle od Gorskog Kotara, Međimurja, Zagorja, grada Zagreba. Puno je djece sudjelovali, ponosni smo na njih, a još smo, isto tako nam je drago čuti da se i na velikom festivalu vidimo sad odrasle pjevače koji su nekad prve svoje korake upravo krenuli s ove pozornice kao djeca. Naprimjer, spomenula vam je večeras i Tija Pikija, ona je danas 6. godina akademije, eto pjevala danas. Lucija Jelušić.
1: Nju ćemo uskoro najaviti. Ali evo, baš da vas pitam, kako otkrivate djecu? Kakav je put do malo Kaja?
2: Put je zapravo, tu moramo biti zahvalni njihovim mentorima, a to su učitelji glazbene kulture iz njihovih osnovnih škola. Oni nalaze te lijepe glasiće koji će predstaviti se i koji će nastupiti na malom Kaju. Tako da zapravo moramo zahvaliti mentorima i učiteljima njihovim, naravno i djeci, njihovim roditeljima na svom trudu, angažmanu koje utkaju u naše očuvanje kulturnog kajkavskog podneblja našeg.
1: Hvala vam lijepa, evo, i sami ste rekli, dakle, poznajete glazbeni put jedne od djevojčica s malo Kaja, sopranistica Lucija Jelušić-Šimatović, rodom iz Klanjca, koja voli jazz i mjuzikle, omiljena učiteljica male glazbene škole, dobitnica je brojnih nagrada. Uz nju je draga prijateljica našeg festivala, Primorka, koja već 5 godina redovito ima lijepa kajkavska ostvarenja na festivalu, Martina Majerle. Tu je i plesač Martin Franju, Lucija i Martina. Daruju nam izvedbu popevke Hrvoja Herčeka i Radovana Novine Kak negda.

0: Poštovani slušatelji prvog programa Hrvatskog radija, Radio Sjemena i Glasa Hrvatske, hvala vam lijepa što ste večeras bili uz nas i što ste poslušali večer novih popevki. Čujemo se, hvala vam na pozornosti, tonska realizacija Zoran Urović, Daniel Požgaj, tonmajstori Marijana Begović, Roberta Nasković, tehničko vodstvo Ivan Kraljić, glazbena producentica Đurđica Ivanković, Hrvoj Hanzec i Ana Lacković-Varga, laka vam noć.
1: Popevamo zajedno!

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Ubojica žene u Slatini u zagrebačkom zatvoru počinio samoubojstvo. Požar na Braču još nije pod nadzorom. Na otok stigli i vatrogasci iz nekoliko županija. Donald Trump u Dublinu iznenadio zauzimanjem za ujedinjenje Republike Irske i Sjeverne Irske. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, na Jadranu bura, temperatura od 22 do 28 stupnjeva.
2: Ubojica žene u Slatini poslije podne u zatvoru u Remetincu počinio samoubojstvo. Kao rizična osoba bio je smješten u prostoriji s većom grupom zatvorenika. Kada završi istraga, odlučit će se i hoće li se provesti nadzor za utvrđivanje mogućih nepravilnosti, rekao je ravnatelj uprave za zatvorski sustav Zvonimir Penić. A samo nekoliko sati prije događaja u Remetincu ravnatelj
3: usmrtio suprugu, počinio je samoubojstvo, iako su nadležne službe poštovale procjenu njegove rizičnosti. Objašnjava Zvonimir Penić, ravnatelj uprave za zatvorski sustav i probaciju, a prenosi HTV.
4: Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju, a zasigurno je postoje ovdje određeni stupanj rizika, je da takve osobe uvijek smještamo zajedno sa drugim zatvorenicima u sobu. Dakle, on je bio smješten sa povećom skupinom zatvorenika u sobi. To je bio jedan preventivni mehanizam koji smo mislili da će dakle uroditi plodom, međutim unatoč toga evo osoba je uspjela počiniti samoubojstvo.
3: Penić nastavlja kako će nakon istrage ovog događaja biti odlučeno o mogućoj dodatnoj provjeri postupanja nadležnih osoba.
4: Nakon toga će ovo kazneno tijelo, dakle zatvor u Zagrebu, dostaviti jedno sveobuhvatno očitovanje sa svom pratećom dokumentacijom u naš središnji ured za zatvorski sustav, a onda mi dakle u središnjem uredu imamo službu za unutarnju kontrolu, donijet ćemo odluku da li ima potrebe za dodatnim provjeravanjem svih činjenica i okolnosti koje su prethodile ovom slučaju.
3: Propusti u policijskom postupanju, međutim, utvrđeni su prije 4 dana na dan ubojstva majke 6 djece. Objavio je glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
5: Utvrđeni su propusti koji se odnose na konkretno postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-Podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema 5 policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima.
3: Sat vremena prije ubojstva žrtva je policiji prijavila supruga za nasilje. Policajci stižu za 10 minuta, ne zatječu osumnjičenoga, ženi su ponudili smještaj u sigurnoj kući što je ona odbila. Nakon kraće potrage vraćaju se u postaju da bi 20 minuta potom zaprimili dojavu o ubojstvu.
5: Činjenica da je žrtva zatražila ukidanje određenih mjera ili odbila ponuđeni smještaj ne umanjuje odgovornost počinitelja. Policija i druge institucije takve okolnosti moraju uzeti u obzir u cjelovitoj procjeni rizika, ona ne smije biti razlog za smanjenje zaštite.
3: Ističe glavni ravnatelj policije. Resorni pak ministar Alen Ružić objašnjava.
6: Moramo misliti na činjenicu da žrtva ima pravo povući mjere, ali da mi kao sustav i dalje imamo obavezu procjenjivati rizik i skrbiti o svakoj žrtvi nasilja. Ono što je mene dirnulo iz spisa, što je povlačenje tih mjera, žrtva tada bila povezala sa željom da okupi obitelj.
3: Skrb o zaštiti 6 djece sada je u nadležnosti institucija.
2: Maloljetnom napadaču iz Zagrebačke elektrotehničke škole određen je istražni zatvor. Protiv njega je podnesena prijava za 3 kaznena djela, pokušaj ubojstva maloljetnika te 2 zaposlenica, ali i za povredu djetetovih prava 9 maloljetnika. Učenik i spremačica koji su u napadu nožem teško ozlijeđeni stabilno su, a u školi djeluje tim za krizne intervencije. Što je utvrđeno kriminalističkom istragom, poslušajte u prilogu Mirjane Kastratović.
7: Policija navodi kako je nožem napao i ozlijedio drugog maloljetnika i zaposlenicu. Oštrim predmetom pokušao je ozlijediti i drugu zaposlenicu škole, a u blizini je bilo i devetero maloljetnika koji su se bojali za svoj život. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina rekao je kako do sada nije bilo naznaka nasilnog čina.
5: On je jučer i u kratkom razdoblju bio smješten i u psihijatrijsku ustanovu iz koje je pušten. On je mlađi punoljetnik, tako da ide procedura, dakle, vezano za redovno suđenje sudovima za mladež.
7: Učenik koji je jučer ujutro teško ozlijeđen u napadu nožem u elektrotehničkoj školi i dalje je u jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Zagreb, no njegovo je zdravstveno stanje stabilno i dječak je pri svijesti, izvijestili su iz te bolnice. I ozlijeđena djelatnica škole je stabilno, priopćili su iz KBC-a Sestre Milosrdnice. Ministrica zdravstva Irena Hrstić o ozlijeđenima kaže:
8: zahvaljujući i kvaliteti i brzini aktivnosti zdravstvenog sustava, oba ozlijeđena i maloljetnik u KBC-u Zagreb i gospođa u KBC-u Sestre Milosrdnice su i dalje u intenzivnoj jedinici, ali pri svijesti i održanih vitalnih funkcija.
7: U međuvremenu u školi je na raspolaganju tim za krizne intervencije Ministarstva obrazovanja, ostaju i idući tjedan i razgovor s njima je dobrovoljan, kaže nacionalna koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin.
9: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
7: Elektrotehnička škola priprema se za povratak nastave u ponedjeljak, a ravnatelj Renato Matejaš kaže:
10: tijekom tjedna će nas krizni tim pratiti i pružiti podršku svima, znači i djelatnicima i učenicima i kreće nastava. Pokušat ćemo se vratiti u normalnu situaciju. Škola smo koja radi u dva turnusa, tako da će krizni tim pokriti i jednu i drugu smjenu.
7: Prema neslužbenim informacijama, napadač je maloljetnika kojeg je jučer ubo nožem maltretirao još u osnovnoj školi. Tada je, prema izvorima Indeksa, to bilo verbalno zlostavljanje, a upućeni u slučaj kažu kako je bilo poznato i da napadač ima psihičkih problema. Još nije.
1: Kronika dana.
2: Još nije ugašen veliki požar na području Ložišća na Braču jer ga je jaka bura nekoliko puta rasplamsala. Ustao vjetar je mijenjao smjer, no vatrogasci su uspjeli vatru preusmjeriti na nenaseljeni dio prema uvali Maslinovoj. Na terenu je oko 200 vatrogasaca, po danu su pomagale i zračne snage, a vatra je progutala oko 3000 hektara borove šume i niskoga raslinja. Sastao se i krizni stožer nakon što je glavni vatrogasni zapovjednik s lokalnim zapovjednicima i helikopterom obišao požarište. Na Brač su stigle i nove snage iz drugih županija. Podsjetimo da je vatra planula u četvrtak kasno navečer između Ložišća i Dračevice, govore županijski glavni i glavni vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević i Slavko Tucaković, te vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan.
11: Je velika površina, oko 3000 hektara, međutim 180 vatrogasaca, 55 vozila uspijevamo to zadržati. Imamo još uvijek otvorenog plamena na istočnome i jugoistočnome dijelu, međutim teren je takav kakav je, nema tu nekakve ugroze.
12: U Pričovi na Kučevići se nalaze vatrogasne zajednice Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske. One su se sada odmorile snage, one će biti tijekom večeri uvedene u požarište, zamijenit će domaće snage koje će se ići odmoriti i na taj način ćemo, dakle, odmarati snage i uvjeti voditi svježe vatrogasce.
13: Svjesni smo da ovaj požar ovih gabarita potpunosti će se ugasiti onog momenta kad padne prva kiša, jer jednostavno teren je toliko velik da ćemo danima imati posla sa sanacijom.
0: Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije opovrgnulo je tvrdnje oporbe da odabrane tvrtke nemaju potrebne dozvole za preuzimanje i energetsku oporabu neopasnog otpada iz velikih vreća koje se nalaze na području bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Vlada je naime odlučila da taj posao preuzmu dvije domaće cementare, Holcim i Nexe. Riječ je o tvrtkama koje već dugi niz godina provode energetsku oporabu odgovarajućih vrsta otpada u cementnoj industriji, pri čemu otpad služi kao zamjensko gorivo. Takav postupak provodi se u zatvorenom i strogo kontroliranom proizvodnom procesu uz kontinuirani nadzor ključnih parametara i mjerenje emisija, ističe se u priopćenju ministarstva.
2: U Rijeci se sastao glavni odbor SDP-a i potvrdio kadrovske promjene u vrhu stranke. Novi glavni tajnik je Jure Zupčić iz Zadarske županije, a stranka je, kako se moglo čuti, spremna za vruću političku jesen. Evo što je rekao predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
14: I kad kažem da je Gospić zapravo ogledalo li prozor cijele Hrvatske, pri tome mislim da dok jedno ministarstvo zakapa otpad, druga ministarstva u Hrvatskoj zakapaju ljude. Inflacija je još uvijek najviše u eurozoni, najviše. Prosječne plaće 25 do 30% manje od europskog prosjeka.
2: Nezavisni saborski zastupnik i gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec osnovao je novu političku stranku Hrvatski put, platformu nezavisnih. Za sad okuplja nezavisne gradonačelnike i načelnike s područja Zagrebačke županije, a cilj im je izlazak na sljedeće parlamentarne izbore. Zurovec je trenutačno dio HDZ-ove vladajuće većine.
15: Što se tiče suradnje s bilo kojom strankom, pa i u ovom slučaju sa HDZ-om, uvijek postoji mogućnost razgovora, u vladajućoj većini evo podržavam trenutno, tako da će sigurno tu biti razgovora, a dalje ćemo naravno vidjeti što nosi budućnost. Nama nije ni prvi ni zadnji put, ni da samostalno izađemo na izbore i da ostvarimo uspjeh, mi smo u biti spremni na sve opcije.
0: Ekonomist Vuk Vuković, osnivač Oraklum Capitala i glavni direktor fonda Orca Bazin, pušten je bez jamčevine nakon saslušanja pred sutkinjom u Sjedinjenim Američkim Državama, potvrdio je za medije izvor blizak obitelji. Uhićen je zbog sumnje na prijevaru s vrijednosnim papirima i prijevaru preko elektroničkih komunikacija. Ne smije napuštati New York, a postupak je najavljan za studeni. Jučer je HANFA podsjetila da je tijekom svojih nadzornih aktivnosti utvrdila više nepravilnosti povezanih s ponudom i distribucijom ulaganja u fond Orca Bazin na području Hrvatske, te da je poduzela odgovarajuće nadzorne mjere radi zaštite ulagatelja.
2: Ministar obrane Ivan Anušić počeo je radni posjet Sjedinjenim Američkim Državama. Došao je na poziv Nacionalne garde Minnesote i to u povodu 30. obljetnice njezine suradnje s hrvatskim oružanim snagama.
16: Mi moramo ojačiti i osnažiti naše suradnje sa svim našim saveznicima. Iz tog razloga smo i ovdje danas s Amerikancima. Jačamo i snažimo našu suradnju. Daljnja suradnja će biti obaveza naša, ne samo s Amerikancima nego sa svim našim saveznicima. Radit ćemo na jačanju i snaženju naše obrambene i industrije, ali i našeg obrambenog sustava, to jest naših obrambenih snaga, opremanje sa svim onime što našim obrambenim snagama je potrebito. Očekujemo, kao što sam rekao, isporuku ovih 8 Black Hawkova, očekujemo još zadnju isporuku kad govorimo o Bradleyima i očekujemo isporuku HIMARS-a.
2: Saudijska Arabija zatvorila je naftovod koji spaja istočnu i zapadnu obalu zemlje nakon što je pogođen bespilotnim letjelicama lansiranima iz Iraka. Dok Iran odbacuje odgovornost za napad, Donald Trump vjeruje kako upravo Teheran stoji iza njega. Istodobno, Amerika je prema tvrdnjama medija odbila zahtjev Saudijaca da im pomogne u borbi protiv jemenskih pobunjenika Hutista, koji su preuzeli nadzor nad najužim dijelom tjesnaca Bab al-Mandaba, ključnim za izvoz nafte iste zemlje. Anabela Lajkauf.
17: Cijene nafte ponovno rastu, ovaj put zbog zatvaranja naftovoda koji je ključan za prijevoz nafte iz Perzijskog zaljeva do Crvenog mora. Sve do prije nekoliko dana to je bio pravac koji je omogućavao da se zaobiđe blokirani Hormuški tjesnac, a kako ističu u Rijadu, na napad neće odgovoriti. Takva odluka donesena je nakon razgovora s iračkim vlastima koje su potvrdile da je napad pokrenut iz regije koja graniči s Iranom, te da su smijenjena dvojica visokih dužnosnika. Donald Trump, koji je u posjetu Irskoj, tvrdi da je za napade na Saudijsku Arabiju odgovoran Iran.
18: Mislim da vjerojatno jesu. Vodili smo razgovore. Zvali su nas Hutisti koji kažu da ne žele ratovati s nama. Ne žele da idemo za njima. Oni bi radije da se ne uključujemo i većinu brodova puštaju da prođu. Postoji samo jedna zemlja s kojom nisu previše zadovoljni i to ćemo riješiti.
17: A Hutisti koji su zauzeli otok Majun na ulazu u tjesnac Bab al-Mandeb kažu kako za brodove iz Saudijske Arabije prolaza neće biti. te u video snimljenom u gradu Moki i objavljenom na TV postaji Al-Masira poručuju.
0: Slava budi Bogu na ovoj velikoj pobjedi. Grad Moka je očišćen od bandi i plaćenika koji su ga pretvorili u kolonizacijski protektorat. Vraćamo ga domovini i sigurnosti. Ničega se ne bojte.
17: Sukob Hutista i jemenske vlade traje od 2014. pri čemu su vladine snage imale potporu Saudijske Arabije, a obnovljeni sukobi prijete završetkom krhkog primirja koje je prije 4 godine zaustavilo građanski rat. A da Iran nije u ratu sa Saudicima, poručuje iz Delija, gdje je sudjelovao na sastanku zemalja skupine BRICS, iranski predsjednik Masud Pezeškian.
0: Hutisti imaju vlastita stajališta. Ponovno sam govorio da bi sve zemlje regije trebale sjesti zajedno i donijeti mir i sigurnost u naše područje. Nema nikakve logike kao ni razloga da budemo u sukobu jedni s drugima.
17: U svojem je govoru Pezeškian poručio da zemlje BRICS-a, skupine koju čine Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južnoafrička republika, moraju ustati protiv normalizacije napada na civilnu i kritičnu infrastrukturu, uključujući i na civilni nuklearni program, jer ti su napadi, kako kaže, prijetnja međunarodnom miru i sigurnosti.
0: Rusija je spremna za pregovore s Kijevom, ali ne i za primirje u ratu protiv Ukrajine, izjavio je ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Ruskoj vladi nije nedostajalo dobre volje, rekao je Lavrov na marginama samita zemalja BRICS-a u New Delhiju, skupine koja se smatra protutežom Zapadu. Ponovio je Putinovu ponudu Rusije da se u Moskvi održe pregovori s ukrajinskim predsjednikom. Volodimir Zelenski tu je ponudu odbio.
2: Iako se očekivalo da će posjet američkog predsjednika Donalda Trumpa Republici Irskoj proći bez većih iznenađenja, Trump je ipak iznenadio svojim zauzimanjem za ujedinjenje Republike Irske i Sjeverne Irske, koja je dio Ujedinjenog Kraljevstva. Na konferenciji za novinare u Dublinu s irskim premijerom Michaelom Martinom rekao je da se takva perspektiva čini neizbježnom.
19: Ujedinjenje, kako je vaše mišljenje o tome? Pa ne želim stvarati probleme, ali reći ću vam da bih volio vidjeti ujedinjenje. Imam prijatelje na objema stranama, sjajni ljudi, Irci su to. Kako bi mogli biti loši? Volio bih vidjeti ujedinjenje. Mislim da bi to bilo sjajno. Velik uspjeh za sve uključene kad bi se to dogodilo, a na kraju će se i dogoditi. Naravno, Ujedinjeno Kraljevstvo imat će što reći o tome, no mislim da bi to bilo sjajno. Mislim, kako bi to moglo biti loše?
0: U 35 njemačkih gradova prosvjeduje se protiv ekstremne desnice. Organizatori u Berlinu očekuju oko 30.000 prosvjednika. Skupovi se održavaju i u Minhenu, Hamburgu, ali i u gradovima istočne Njemačke u kojima AfD vodi u anketama. Nakon političkog potresa i pobjede AfD-a u pokrajini Saskoj-Anhaltu, Njemci će na pokrajinske izbore iduće nedjelje izići i u Berlinu i regiji Mecklenburg-Zapadno Pomorje.
2: Na Udbini su hodočasnici iz cijele zemlje molili za sve žrtve i poginule u svim ratovima u našoj domovini. Crkva hrvatskih mučenika ondje je i podignuta kao mjesto spomena na žrtve različitih povijesnih razdoblja. Svetu misu predvodio je zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, koji je rekao i da crkva ne može prešutjeti zabrinutost koju u javnosti izazivaju vijesti o opasnom ilegalnom otpadu, govori Blaženka Jančić.
20: Udbina je i ove godine mjesto molitve, sjećanja i promišljanja o vrijednosti žrtve i oprosta. Domaćin gospičko-senjski biskup Marko Medo na početku mise rekao je kako se spominjanjem stradalih iskazuje poštovanje nedužnim žrtvama i njihovoj moralnoj veličini koja je postala baštinom naše sadašnjosti te nadahnuće duhovnog zajedništva naše prošlosti i budućnosti, poručio je i dodao.
21: Vjera se nikada ne smije pretvoriti u zastavu opravdavanja nasilja i veličanja zla, a evanđelje, ako se udalji od istine, prestaje biti navještaj Krista i postaje sredstvo ideologije.
20: Nadbiskup Zgrablić u svojoj homiliji istaknuo:
22: uz mučenike hrvatskog naroda molimo i za sve poginule u svim ratovima na području naše domovine, bez obzira na vojsku, narod i političku stranku koji su pripadali. Naša molitva da kako ne izjednačuje dobro i zlo, napadača i žrtvu, obranu i agresiju. Zločin treba nazvati zločincem, utvrditi odgovornost počinitelja, a nevinu žrtvu priznati nevinom žrtvom.
20: Govoreći o grijehu protiv stvorenoga svijeta i čovjeka, rekao je da crkva ne može prešutjeti zabrinutost koju u javnosti izazivaju vijesti o nepropisnom odlaganju i zbrinjavanju opasnog otpada.
22: Kada su ugroženi zdravlje ljudi, voda, tlo i zrak, nadležne institucije dužne su djelovati pravodobno, potpuno i transparentno, utvrditi činjenice, spriječiti opasnost, sanirati nastanu štetu i pozvati počinitelja grijeha protiv stvorenoga svijeta na odgovornost. Briga za stvoreni svijet nije sporedna tema, nego sastavni dio ljubavi prema Bogu, bližnjemu i domovini.
20: Na misiji u Udbini bili su i predstavnici državne i lokalnih vlasti te kulturnog i društvenog života zemlje, hodočasnici Hrvatske kopnene vojske, policije, hrvatski branitelji i članovi obitelji poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja.
2: Ovogodišnji hod za slobodu održan je u Rijeci pod sloganom Naš izbor, naš zakon, a sudionici su još jedanput zatražili siguran, dostupan i besplatan pobačaj i kvalitetno javno zdravstvo. Iz inicijative građanke i građani Rijeke poručuju da je njihov hod izravan odgovor na hod za život, koji pak traži donošenje novog zakona o pobačaju. U hodu za slobodu sudjelovala je i riječka gradonačelnica Iva Rinčić, jer kako je rekla, pravo na slobodu univerzalna je vrijednost kojoj treba dati potporu, posebno kada su u pitanju reproduktivna prava žena. Govori jedna od sudionica, Larisa Poljak.
3: Ovdje nije samo pitanje prava na pobačaj, pričamo o reproduktivnim pravima, pričamo o pravu na slobodan i siguran život, pričamo o pravu da budemo slobodne i sigurne u zdravstvenom sustavu, ali ono što nam je bitno ove godine naravno reći je i da pravo na slobodan i dostojanstven život znači pravo na čist zrak, na čistu vodu, na okolinu u kojoj možemo biti zaista svi slobodni, zdravi i sretni.
2: Hod za život održan je u Slavonskom Brodu uz poznati ovogodišnji slogan Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Jedan od organizatora, Martin Martinović.
4: Mi želimo poručiti da su nama važni i majka i dijete. Zato neka prvi korak bude zakon koji štiti život počevši od začeća.
2: I za kraj, Šip festival u Šibeniku, koji okuplja glazbene profesionalce iz cijeloga svijeta i donosi koncerte 50 izvođača na čak 8 pozornica uz 100 govornika na konferencijama, danas je posjetila i ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek. Potpisala je ugovore za projekt AJMO. Treću godinu Ministarstvo kulture naime sufinancira koncerte i programe 16 udruga kulturnih centara i galerije iz cijele Hrvatske, a cilj je poticati glazbene zbivanja izvan sezone u manjim sredinama. U prve dvije godine projekta koji je pokrenuo Ured za izvoz glazbe održano je više od 100 koncerata u 19 gradova. Za ovu sezonu osigurano je 265.000 eura. Davor Drezga iz Ureda za izvoz glazbe Hrvatska i ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
6: To je cilj da možda za koju godinu mi imamo jednu mrežu klubova kad neki domaći ili strani band želi raditi u Neju, da nema samo glavne gradove, one veće gradove po Hrvatskoj iz makroregionalnih cjelina, nego da ima 15 klubova, što bi za jednu malu državu stvarno bilo fantastično. A ovdje se stvarno svi mogu prijaviti, da smo prošle godine imali od Klape do jako alternativnog rock'n'rolla, tako da stvarno za sve, sve za svakoga.
23: Od prve godine veliki interes i organizatora i bendova da se uključe u tu mrežu. Dakle, naš je cilj bio potaknuti koncertna gostovanja, žive suvremene nezavisne glazbe u manjim sredinama u kojima inače jako teško i financijski i produkcijski organizirati koncerte, ponuditi mladim ljudima kvalitetnu živu hrvatsku glazbu, s tim razvijati publiku, stvarati tržište, stvarati interes.
2: Sport. Marko Šivak.
24: Odigrane su dvije utakmice sedmog kola domaćeg nogometnog prvenstva. Osijek je u derbiju bio bolji od Dinama 4-2. S Opus Arene izvješćuje Vedran Drabek.
25: Sjajnu utakmicu odigrali su bijelo-plavi i modri pred više od 7000 gledatelja. Domaćini su u prvom poluvremenu u potpunosti nadigrali favorizirane protivnike. U 12. minuti Bukvić je centrirao s desna i pronašao Armanda Leona, koji pogađa glavom s lijeva sa 8 metara u suprotni kut. Isti je igrač natjerao Kotarskog da i drugi put ode po loptu u mrežu. U 35. Latifi prodorom po krilu snažno prijeti, vratar modrih brani, ali samo do Leona koji je zabio za 2-0. Već na poluvremenu Kovačević je promijenio cijelu desnu stranu momčadi i Dinamo je pritiskao, Osijek stao iza lopte i prijetio iz kontri, a upravo jedna takva sjednula je u 60. i rezultirala trećim pogotkom. Mišić je izgubio loptu, a Luka Vrbančić praktički sa svoje polovice otrčao pred Kotarskog i mirno zabio za 3-0. Samo minutu kasnije gosti smanjuju na 3-1. Miha Zajce najbolje snašao nakon gužve pred Malenicom i odbijenu loptu pospremio u mrežu. Prava drama slijedila je u samoj završnici. U prvoj od 4 minute dodatka Malenica ruši Galešića i to je 11-terac koji s dosta sreće realizira Smail Prevljak. Da bi u finišu Domagoj Bukvić iskoristio veliku grešku obrane Dinama, sudar istrčalo Kotarskog sa suigračem i zabio s više od 30 metara. Zapokazalo se završnih Osijek 4, Dinamo 2, kojemu je to bio prvi ligaški poraz ove sezone.
24: Lokomotiva i Rijeka remizirale su 1-1. Utakmicu na Maksimiru pratio je Davor Lulić.
1: Lokomotiva Rijeka 1-1 po viđenom i najpravednije. Rijeka je bila nešto premoćnija, ali ne i opasnija, jer od čak 19 udaraca prema vratima samo ih je 5 išlo u okvir gola vratara Posavca, koji ih je većinom lako obranio. Prvo poluvrijeme je bilo obostrano loše, pa ga nećemo previše ni spominjati. Drugo je donijelo znatno više uzbuđenja, osobito nakon vodstva Rijeke u 52. minuti. Sjajno je po lijevoj strani prošao Lasickas, pa dao povratnu loptu na 10 metara Dantašu, a Portugalac ju je mirno pospremio u mrežu. Brzo je uzvratila Lokomotiva, sam je u 58. minuti Đurković izašao pred vratara Rijeke, ali je Vekić sjajno obranio. No u 65. minuti nije mogao ništa, dva put je iz blizine i gužve pucao Vešović, prvi put u blok, drugi put u mrežu za 1-1. U samoj završnici priliku za pobjedu Rijeke propustio je Fruk, koji je također iz blizine pogodio blok, tako da je ostalo neodlučeno.
24: Na tablici vodi Osijek s 15 bodova i utakmicom više od Hajduka, Dinama i Varaždina koji imaju po 13 bodova. Rijeka je peta s 11, slijedi Lokomotiva s utakmicom više na 6. mjestu sa 7, pa 7. Istra i 8. Slaven Belupo sa po 6. Pretposljednji Rudeš ima 3, a 10. Gorica samo 1 bod. Sutra će igrati Istra i Rudeš te Hajduk i Slaven Belupo, a kolo će u ponedjeljak zaključiti Gorica i Varaždin. Sergej Akirović, koji je jučer dobio nagradu za trenera mjeseca kolovoza u Premier ligi, sa svojim Hull City-om osvojio je bod na gostovanju kod Chelsea, odigravši 2-2 u četvrtom prvenstvenom kolu. Aktualni svjetski prvak u Formuli 1 Britanac Lando Norris u McLarenu prvi je vozač koji je osvojio najbolju startnu poziciju na novoj stazi Madring, na kojoj će se sutra voziti utrka za veliku nagradu Španjolske.
5: Vremenska prognoza.
2: Krunoslav Mikec.
7: Subota je u većini krajeva Hrvatske bila uglavnom sunčana, ponegdje je tijekom dana bilo umjerene na oblake. U noći i ujutro pak mjestimice je u unutrašnjosti bilo i magle. Vjetar je na kopnu bio uglavnom slab, ponegdje na istoku umjeren sjeverozapadni, u središnjim predjelima jugozapadni, a u Gorskoj Hrvatskoj sjeveroistočni. Na Jadranu je bilo bure, slabe i umjerene, uglavnom podnove lebita mjestimice jake s olujnim udarima, a od sredine dana ponegdje je bilo umjerenog jugozapadnjaka i sjeverozapadnjaka. Najviša je dnevna temperatura danas bila na kopnu uglavnom između 19 i 24, a na Jadranu od 25 do 31 Celzijev stupanj. U nedjelju u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti tijekom jutra opet treba računati na mjestimičnu maglu, ali ipak manje nego tijekom današnjega jutra. A sredinom dana i poslije podne opet će ponegdje biti umjerene na oblake, osobito na istoku zemlje. Vjetar na kopnu većinom slab, u istočnim predjelima mjestimice umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati slaba i umjerena bura, u prvom dijelu dana ona će na udare biti jaka, uglavnom podnove lebita i olujna, a poslije podne će prema otvorenom moru zapuhati i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti između 7 i 13, a na Jadranu od 16 do 21 Celzijev stupanj. Najviša dnevna temperatura u većini krajeva između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva. Malo viša bit će na srednjem i južnom Jadranu, ponovno ponegdje i do 30 Celzijevih stupnjeva. U ponedjeljak prolazno na oblačenje, uglavnom u unutrašnjosti mjestimice malo kiše ili poneki pljusak, pri čemu će se temperatura zraka malo sniziti.
5: Kronika dana.
2: Na kraju smo emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Ubojica žene u Slatini u zagrebačkom zatvoru počinio samoubojstvo. Požar na Braču još nije pod nadzorom, na otok stigli i vatrogasci iz nekoliko županija. Donald Trump u Dublinu iznenadio zauzimanjem za ujedinjenje Republike Irske i Sjeverne Irske. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, na Jadranu bura, temperatura od 22 do 28 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Ivan Grubišić, uredile Ivana Čutura i Sanja Cota.

0: Muškarac osumnjičen za teško ubojstvo supruge u Slatini počinio je samoubojstvo u zatvoru u Zagrebu, priopćilo je Ministarstvo pravosuđa. U tijeku je policijski očevid, govori ravnatelj uprave za zatvorski sustav i probaciju Zvonimir Penić.
1: Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju, a zasigurno je postojao ovdje određeni stupanj rizika, je da takve osobe uvijek smještamo zajedno sa drugim zatvorenicima u sobu. Dakle, on je bio smješten sa povećom skupinom zatvorenika u sobi. To je bio jedan preventivni mehanizam koji smo mislili da će, dakle, uroditi plodom, međutim, unatoč toga, evo, osoba je uspjela počiniti samoubojstvo.
0: Roditelji i učenici prosvjedovali su pred dvijema zagrebačkim školama na Šalati zbog odgode završetka obnove. Riječ je o osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića i 18. gimnaziji, na kojima su radovi počeli prije 2 godine, a zbog prodora vode, traženja novog izvođača i drugih nepredviđenih problema, dodatno su se usporili.

0: Vegar.
1: Doživjeli smo najavu najmanje još jedne cijele školske godine, dakle niti deveti mjesec sljedeće školske godine nam nije zagarantiran. Mi ovdje ne prosvjedujemo danas zato što nekakav građevinski projekt kasni, mi ovdje prosvjedujemo zato što se radi o ozbiljnoj povredi javnog interesa, zato što više od 800 učenika trpi ozbiljne propuste u svom osnovnom školskom obrazovanju i zato što očekujemo da grad za to preuzme odgovornost, proglasi izvanredno stanje i iskoristi sve zakonske mogućnosti da se nastavak radova na školi čim prije završi, da se ta djeca i učenici vrate u svoju školu.
0: Stanovnici Cetinske i Omiške krajine ponovno prosvjeduju zbog projekta vjetroelektrane Brda Umovi. Nakon prosvjeda u Budimiru i Trilju ovaj put odgovore mjerodavnih traže iz Blata na Cetini. Tvrde da o projektu koji bi trebao donijeti veliko ulaganje i energetsku proizvodnju moraju biti bolje informirani, te strahuju zbog mogućeg utjecaja na njihov kraj. U sklopu projekta vrijednog gotovo 200 milijuna eura trebalo bi se izgraditi 27 vjetroagregata. Evo što je za HTV rekao predsjednik mjesnog odbora Blato na Cetini Mirko Perišić.
2: Mi već imamo vjetrenjače, kao što vidite, znači pogotovo kad je mir i tišina, kaže, buka je nesnošljiva. Sad zamislite, na drugu stranu brda kad dođu duplo veći od ovih, a imamo tu u susjednoj općini Šestanovac isto 12 komada. Znači okružili ste našu tako reći zlatnu dolinu, ste okružili sa vjetrenjačama. I mi tražimo da se to, ako se može zabrani, da se zabrani, ako ne, bar da nam se izađe u susret i naše zahtjeve, te da se studije na utjecaj okoliša ponovo gradi.
3: Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
4: Osijek je u derbiju 7. kola domaćeg nogometnog prvenstva pobijedio Dinamo 4-2. Vodili su domaći 2-0 nakon prvog poluvremena golovima Leona, na 3-0 povisio je Vrbančić, da bi minutu kasnije Zajc smanjio na 3-1. U sudačkoj nadoknadi Prevljak je s bijele točke zabio za 3-2, a konačni rezultat postavio je Bukvić. Lokomotiva i Rijeka remizirale su 1-1. Goste je u vodstvo doveo Dantaš u 52. a konačnih 1-1 postavio je Vešović u 65. minuti. Na tablici vodi Osijek s 15 bodova i utakmicom više od Hajduka, Dinama i Varaždina koji imaju po 13 bodova. Rijeka je peta s 11, slijedi Lokomotiva s utakmicom više na 6. mjestu sa 7, pa 7. Istra i 8. Slaven Belupo sa po 6. Pretposljednji Rudeš ima 3 boda, a 10. Gorica samo 1. U nedjelju će igrati Istra i Rudeš te Hajduk i Slaven Belupo, a kolo će u ponedjeljak zaključiti Gorica i Varaždin.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka, ujutro mjestimice magla. Na Jadranu slaba i umjerena, ponegdje jaka bura. Poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na moru između 16 i 21, a dnevna od 22 do 28 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.

0: koliko sam života proživio za svoje 34 godine, da smatram da je grijeh to ne zabilježiti. I taman kada bi mogli staviti točku na kraju rečenice i već je li to tih 260 dana proživljenih, ja kažem ne, zato što sam nakon 10 godina poslije ponovo počeo proživljavati svojih 260 dana pisajući roman, a onda još kasnije ponovo proživljavajući to radeći na istoimenoj kazališnoj predstavi. Često su me pitali prijatelji, branitelji, ratnici koji su proživjeli također pakao, što pričam to? O kakvoj ljubavi pričam, o miru, o oprostu? Ja kažem da je odgovor na pitanje jednostavan. Ne oprostiti znači željeti nekome da proživi muku koju smo proživljavali mi po logorima. Jedino pravo oružje protiv zla je dobro.
1: Eto pred, moje obitelji, moje kuće. Nakon što se nalok i najdra s mog stola, nećeš više preko moga praga.
2: E, to ćemo još da vidimo. Komšo, Gubina.
0: Zovem se Marijan Gubina. Rođen sam 1981. godine u slavonskom gradiću Vinkovci, a 1987. godine sam se preselio u Dalj, točnije u Novi Dalj. Razlog moje selitbe bio je počeo posao, jer je tada radio na jugoslavenskim željeznicama i bio je premještan do trenutka dok nije našao savršeno mjesto za život svoje obitelji. Predivno imanje kojeg je standardne domaće životinje upotpunjavala cijela naša obitelj, šestoročlana obitelj, mlađa sestra Helena, Gabriela, starija 2 godine od mene, Nena, starija 10 godina od mene, majka Marija i naravno vrijedni tata Hinko. Jedna slavonska, seoska idila je u stvari upotpunjavala moje djetinstvo u kojem se nije osjetilo oskudijevanje ni u ljubavi, ni u materijalnome. Spletom okolnosti nalazim se u stvari na krivom mjestu, u krivo vrijeme i 1.8.1991. godine dočekujem muža s rata koji doslovno kuca u jutarnjim satima na moja vrata.
2: Gubine! Gdje smo?
3: Sve će biti dobro.
4: Kako?
2: Da čujem! Gdje su vam ostali?
3: Ko je to?
4: Vidiš da nije dobro.
2: Gdje ste sakrili oružje?
5: Da, da li imamo pušku?
6: Ne imamo.
5: Na bavi imamo.
2: Šta je miševi? Zavukli ste se u rupice, a? Maca popapala jezik, je li?
0: Točnije u 4.15 započela je kalvarija u mome životu, koja je trajala dugih 9 mjeseci, 260 dana. Roditelji su za dijete uvijek najsnažniji i uvijek se uzdamo roditelje kako će nas oni zaštititi u svakoj situaciji i u stvari u tom trenutku kada su ti zločesti ljudi uletili u našu kuću, ta idila se urušila. Otac, veliki otac, snažni otac, pošteni dobri otac, završio je vrlo brzo na podu u loke krvi, bespomoćan.
2: Gdje si komšo? Ali, vidiš ti sve ovo? Ako ne odradiš svoje ili pokušaš nekakvu glupost i Ti ćeš da završiš na gomilici, jasno?
6: 1. kolovoza 1991. u ranim jutarnjim satima srpski pobunjenici su s pomoć žena žestoko napali policajce, gardiste, pripadnike civilne zaštite u zgradi policije, tražeći njihovu predaju.
7: Nakon 10-satne opsade postaja je zauzeta.
8: Svi koji nisu ubijani u opsadi likvidirani su odmah potom. I to 20 policajaca, 15 pripadnika Zbora narodne garde i 4 člana civilne zaštite koji su i izmasakrirani.
2: Halo, Vali, pitao sam, je li jasno?
9: Jasno je, da.
2: Tako. Ajde sad, skupi ih na gomilicu da ih zapali. I Mali, imaš sat vremena?
9: A čime ću ih?
2: Šta čime ćeš? Rukama ćeš. Rukama se to! Ajde, vataj tačke i na posao. Mali! Vreme ti curi!
0: Uspio sam nekako smanjiti strah. Mislim da je u tom zarobljeništu strah bio naš najveći neprijatelj. Strah od toga da će vam se u životu desiti nešto ružno, da će vam se desiti neka bolest, da ćete izgubiti voljenu osobu. Međutim, nijedna vrsta toga straha se ne može usporediti sa strahom koji vi proživljavate u zatočaništu. Bilo je iznimno bitno naći taj neki amortizer, tješeći sebe kako me neće ubiti dok radim. Kada sam i rukama i nogama pomicao veću šrota i vidio da ne mogu, da mi je teško, skupio sam snage tješeći se, ako odradim svoj posao i pokažem im da sam vrijedan i da im vrijedim, neće me ubiti i dobit ću jesti. Kroz 260 dana tog pakla, koji sam ja tada imao 10 godina, bi šta da sam mogao spoznati da se radi o jednom velikom zlu. I zlo prema nama činili su naši prvi susjedi u tom zlu koji se zove rat. Bilo je puno trenutaka kada sam mislio da otac više nije živ.
2: Vidi, ranimo vas ko ljude, ali vi jedete po stoka.
0: Svaki dan sam bio gladan. Dosta često sam mislio da ću umreti od glada.
2: Slušaj sad ovamo. Od danas svi imate radne zadatke. Ko to je sa besplatnom ranom? Ko hoće da jede, mora da radi. Ko neće, neka glođe svoju sobstvenu nogu, jebe mi se. Ako neko pokuša nekakvu glupost, pokuša, ne daj Bože da pobegne, ili se bude pravio mnogo pametan, taj će prvo da gleda kako koljemo njegove, a onda će i sam da dođe na red.
10: Ajmo, Črno, kamion čeka, treba zaraditi na svutu kopila.
2: Ajmo. Vi ćete da radite, a?
10: Ajde, mladu, idemo.
11: Nemojte, molim vas.
10: Ajde, ustaj iza me.
11: A kamo ga vodite?
10: Smiri se, a neće ništa da mu se desi. Vratit ću ga kad odredi posao, a dobit će i jesu.
11: Nije on gladan.
10: Jesam.
11: Šuti. Ako vam neko treba zaraditi, uzmite mene.
12: A i na šta da radi? Rekli ću da radi za nas.
10: Možda su ga ubili.
0: Teško je opisati 260 dana u par rečenica ili u par minuta. Međutim, događaji su u sjećanju. Naravno, među njima i trenutak kada sam bio dodijeljen jednoj srpskoj obitelji kao rob. Dosta šokantno i samo pomisliti da u današnjem vremenu 10-godišnji dječak može biti negdje rob. Ja sam bio taj rob. Međutim, ja sam u toj negativnoj situaciji pronašao dobro. 10-godišnje dijete rob, a to je nešto dobro. Nije to dobro, ali u tom negativnom je dobro to što sam nekad dobio čašu soka od višnje ili od vazge. Teško je ljudima objasniti koliko može imati značenje ta čaša soka. Znao sam dobiti kruh umočen u vodu pa posut šećerom i to mi je bilo kao desert. Znao sam dobiti šnitu kruha namazano s masti s crvenom paprikom i tome sam se najviše veselio jer je to bilo najzasitnije.
2: Ajmo, Čaruga, još jedan korak napred.
11: Tata, ne.
2: Priprema. Pozor. Čekaj, stani. Mali, sklonite ruke, otvori oči i gledaj. Ajmo po
9: Priprema, pozor!

0: Jesam kao pasulj, majku vam jebe mustašku. Ajde, ajde, teraj odatle, nije vam ovo kupera i majku vam jebe. I učutkaj tu kopila, pička ti materi najvećih ja. A čuti, bre! E, vidi ovo, a? Mala junačina se popiškila u gaće.
1: Ajde, prestan. Dosta, pa ne možete nam to raditi! Dosta, dosta!
0: Ti ćeš meni da govoriš šta mogu stokove na ustaška. Zašto ti mogu? Apsolutno sve šta hoću. Mogu da ti silujem ženu, ćerku, a i sina. I da te nateram da sve to lepo gledaš. Mogu da te nateram da odažeš svoj sobstveni prst, da jedeš svoja sobstvena govna, govno jedno ustaško.
2: Kako možeš oprostiti? Nema da od dva zla biva manje. Nema kalkulacije u dobrom između dobra i zla. Dobro ili zlo? Ja sam se odlučio za dobro i nemam potrebu nikome, pa ni tom krvniku, napraviti nešto na žal. I žao mi je ljudi koji nose teret mržnje na svojim leđima. Ne osuđujem ih, razumijem ih, ali mi ih je žao. Jer nisu sretni i zadovoljni u životu. Ja ponosno odgajam moju djecu. Naše, kako i mi opuštamo dužnicima našim. Kaže, ne uvedi me u napast, nego izbavi me od zla. U zlo se sami, stalno sami stavljaju. I to je tragedija. Što se mole, izgovaraju te riječi onako bez imalo osjećaja, a kamoli da žive život vjernika.
0: Ubine!
3: Šta je bre? Malo nam se pomerio kompas, a?
0: E, sad ćete da vidite tog svog Boga, a?
4: Mislim, zgrožena svim onim što čovjek može čovjeku učiniti. I rat su takve užasne okolnosti u kojima čovjek doista gubi razum, gubi jedan... Ne možeš pojmiti da je moguće da čovjek takvo zvjerstvo može učiniti drugom čovjeku. To znači da su ubijeni svaki osjećaj, evo, čovještva, a da ne govorimo o ljubavi. Ali je, gledajući, evo, ja kao vjernica, Božje čudo da čovjek koji je takvo zvjerstvo na sebi iskusio da može reći, ja ne mrzim, ja praštam. Čovjeka koji prašta, koji neprijatelju želi dobro i koji pobjeđuje tu mržnju u sebi ljubavlju. To je onda mir koji samo Bog može dati.
5: Kokice, ajde reci što nam ti to tu radiš, a?
6: Čistim.
5: Čistiš? Čistiš, bravo, trebaš lepo. E, nama baš treba jedna ovakva, da nam malo pročisti, šta?
6: Ako vam neko treba začistiti, to nije.
5: Ajde reci, šta ti sve još znaš da radiš, a?
2: Sam osjetio patnju roditelja, patnju sestre. Ponovo sam osjetio miris leševa, miris spaljenog mozga. Ponovo sam osjetio strah. Međutim, ono što nisam osjetio sa 10 godina kao živi svjedok, odnosi se na bole voditelja. Gledajući voditelje u mučnim situacijama, gledajući voditelje kako gledaju mučenje njihovog djeteta ili moje sestre, osjetio sam bol, osjetio sam strah. Danas mogu reći da sam mislio da osjećam ono što oni osjećaju.
5: Ej, jevi ga. Rekli su da čistimo smesta.
3: A jel? Šta se dešava?
5: Aleka, međunarodna kontrola. Na železnici su ih već i rešili.
3: Je? A šta ćemo s njima?
5: A šta ćemo? Trpamo u autobus. Koliko stane? A šta ne stane? Pa rešit ćemo.
1: Ajmo, teren!
6: Djeci i mene i 50 drugih zarobljenika. Sreća je posjela u autobus.
3: U posljednji tren. Jedan od stražara pod pretnjom za vlastiti život. U autobus je gurao i mene. A mene je ostala. Nisu mi dali da povedem.
6: Autobus je zaustavljen u Sarašu.
3: Ispred Minskog polja.
5: Ajmo, pičke ustaške. Preko polja su vaša ustaška govna. Trči! Dok vas nismo poklali.
3: Doću na Uskrs. 16.4.92. godine. Nakon 260 dana zarobljeništva. Dolazim u Osijek.
6: Obitelj je ponovno na okup. Mama. Tata, dvije mlađe sestre Gabriela i Helena i Marijan. Jedino ja nisam s njima. Jedino ja nisam uspjela ući u onaj autobus.
2: 16.4.92. godine, meni posebno značajan datum, jer tada slavim svoj drugi rođendan. Svi mi, bivši logoraši, slavimo dan našeg izlaska iz zatočeništva. Međutim, taj dan je poseban i po tome što je bio Uskrs. Niti sam ja postao slobodan 16.4.92. niti je moja kalorija stala. Nažalost, desile su se i puno gore stvari.
3: Sloboda! Čim smo stigli u Osijek, odmah sam navukao uniformu. Ulazim u zbor Narodne garde, idem tražit Nenu, idem tražit, ko zna što još, nekakvu pravdu, osvetu, olakšanje, slobodu. Samo idem, bez razmišljanja, lakše mi je kad se ne zaustavljam. Puno mi je lakše kad ne dopustim da stare slike potisnu nove.
2: Ono što me je pratilo svakoga dana, to je bol i zabrinutost za staviju sestru, jer ona jedina nije izašla s nama. Ona je ostala u zarobljeništu i pojavila se tek nakon ovih 9 mjeseci. Ona je proživjela svoju muku punih 18 mjeseci, vođena od štaba do štaba, na grupna silovanja, na mučenja. Pojavila se 99. godine u prvom mjesecu sa bebačem u rukama. Nakon izlaska iz logora, otac se pridružio zboru Narodne garde i otišao u osjetnički pohod. Otišao je tražiti čerku koja je ostala u zarobljeništvu. I bio je sam isproduživao svoje smjene do iznemoglosti da sve što duže bude na terenu. Čudo je bilo da je ostao normalan nakon mučenja i nakon gledanja kako mu muče djecu. Međutim, i tu je zlo došlo po svoje. 6. mjesec 92. godine otac dolazi do faze da više ne može izdržati pritisak, ne može izdržati poniženje koje je doživio i odlučuje se za suicid. Nažalost, ja sam predosjetio da je otišao u kuću odlučan da se ubije. Krenio sam za njim, pokušavajući ga spriječiti. Moja molba, tata ne, nije dopivala do njega. Podigao je madras od kreveta, uzeo automat, stavio si u usta i opalio. A ja sam bio na možda par milimetara sa rukom do puške prije nego što je povukao obarač. Pao je na mene bez pola glave. Po meni su bili dijelovi mozga. Pokušao sam skupiti oči, mozak, lubanju, sastaviti ga. Ja sam mislio da još uvijek se može spasiti unatoč tome što nije imao 80% glave.

U Osijeku najdraži dio mi je Trđ. I tu sam u pravilu odrastao. Jedan značajan dio mog života se odvio baš u ovoj Trđi. U Trđi sam našao prvi posao s 14 godina i onda sam te 95. godine, kak sam kao klinio, tu dolazi u taj jedan kafić, taj kafić i disko, jer gazda se nekako sažele nadamnom, pa je znao platiti kavu, čaj. Uvijek je bilo nešto sitno za odraditi, da je sad prebacio ove cigle s jedne hrpe na drugu, pa onda on gubne 20 kuna, jel? I onda je, sam imao tu sreću da se čistačica razbolila i onda sam ga jedva uspio nagovoriti da pusti mene da probam očistiti. To je ogromno lokal od skoro 800 kvadrata. I tako sam ja dobio svoj prvi posao čistačica, čistača. I to sam radio par mjeseci. Usto sam postoji mali otacne se to zvalo. To je kao jedna vrsta konobara, koja ne konobari, nego skuplja pepeljave, prazni pepeljave, čiste pepeljave, skuplja boce, čaše, slaže te boce u skladištu. Onda se nakon toga postao pomoćni konobar, znači smio sam poslužiti, a nisam smio naplatiti. Evo, tu sam i upoznao svog spasitelja, što ja kažem, moju sadašnju suprugu, 2002. godine. Ona je išla tu jezičnu gimnaziju, vjenčali smo se u ovoj crkvi koju smo sad prošli, vratit ćemo se prema tamo. Dan danas surađujem, Osječka Trđa je, u njoj imamo puno srednjih škola i ja dan danas surađujem sa tim školama, tako da sam posebno vezan za Trđu.

agoniji nema kraja. Točno nakon godinu dana na putu do videoteke zajedno sa svojom mlađom sestrom koja je tada imala 8 godina stojim na pješačkom prilazu držeći je za ruku. Pogledam lijevo, pogledam desno, vozila nema, kišica lagano pada, ja izgovaram riječ kreni. Nailazi auto koji obara sestru, to je zbacaju u zrak, nailazi auto iz suprotnog smjera, ne stiže padat na tlo. On je udara i baca meni u naručje jednako kako mi je bio i tata. Jednako ležem s njom na podu, kao i s ocem. Isto je pukla glava, isto sam je pokušao vratiti oko na mjesto, sastaviti glavu.

0: srdačno dobrodošli u novu promociju romana 260 dana autora Marijana Gubina.
1: Tako da sam ja to upalo od tih, malo krajem 90-ih, to uspio onako, znači staviti u zaborav neki. Međutim, šta je, noćne more su i dalje bile prisutne. Ali upalo se prestalo kad je sadašnja supruga moja počela živjeti sa mnom. 6 mjeseci je bila prilagodba, e onda je se desilo baš ono odnešeno. Znači, nikakvi prije to kod mene, jedan spavar gori sve ko u Betlehemu. Nema svjetla u kući koja nije upaljena, vječi tu s televizor. Doslovno dok se skroz da ono ne istrpiš, ne izmaviš, jel? Ona ja nisam proživljavala samo šokove, ono. Jel, ono što ja nisam znao, nisam dao pažnju tome, Nasu puta sam ja imao noćne more gotovo svaku noć, a da se nisam probudio. Upravo, eto, nisam znao dok ona nije počela živjeti sam. I onda jednu noć sam se probudio. Obudio me jecaj, a ono u čošku sobe, sklupčana, ono, plače, ne da plače, nego ono, jecaj, ovakve oči od straha, ono, vidiš, ko da je vidjela zlo. Teško je pravilo prihvatiti, a teško je se snaći u vremenu i prostoru. Ja sam stvarno kroz svoj život imao onak jako puno turbulencija, puno uspona, puno padova. Pa promjena se desila kad se ona pojavila. U pravilu ja sam do tada živio jedan prazan život. Jedan besmislen život u pravilu i cijenim pojavljivanjem ja sam postao slobodan. I napokon sam počeo živjeti normalno. Sve ono što sam ja napravio na svim područjima od te 2002. godine do danas, sve smo napravili mi, ne ja. Posebno danas kada imamo evo ovu obitelj, znači kada nas je 5, malo ne smijemo zaboraviti i Čuku kojeg ima malo u dvorištu.
2: I to mi je u biti ispričao samo dijelić priče, nije on meni pričao detalje, on je samo rekao da je bio tamo i tamo i da je ono prošao pakao, nikakve detalje. Ja sam u biti najviše toga saznala iščitavajući knjigu.
1: To nije prije svega bila tema o kojoj sam ja htio pričati, nisam imao potrebu. Nije se imalo šta lijepoga za reći. Ali zato danas pričam. Stavio sam se to pod jedan od zadataka u životu, u mojoj misiji. Ne može me ništa spriječiti, ni ove prijetnje smrću koje znam dobiti, ni negodovanje mnogih. Moj stav o negeneraliziranju.
2: Knjigu i predstavu sam nekako različito doživjela. Ja sam knjigu čitala u komadima. Bila sam prisutna kad je pisao, tako sam proživljavala svaki taj komadić knjige. Bilo je takvih trenutaka da sam mu znala reći, ja molim te, ostavi se toga, nemoj više, jel ja više ne mogu te gledat takog. Jer je on to sve proživljavao iz početka i prisjećao se stvari koje možda dotad se mu nije ni bilo u nikakvim mislima. Samo rekla da nije vrijedno jednostavno toga svega. Zato što teško je svakom ko pročita knjigu. I svi su osjećaju i u svima se probudi ta emocija. Ali kad znate da je to neko kog volite najviše na svijetu, da se to radi o toj osobi koja je još bila dijete uz to i sve, onda je to stvarno nešto neopisivo. A predstavu, dok sam gledala sam ju i očima supruge, i očima majke, i očima žene, i...
1: Sama predstava dok smo radila je nosila neke svoje udarce, a bilo je posebno zanimljivo dočekati tu glavnu generalnu probu na kojoj su nazočili i majka i najstarija sestra Nena. I jako sam se bojao kako će to podnijeti majka i sestra i onda sam dogovarao hitno da mi bude tamo na raspolaganju. A mama kako je sjedila iza mene,

0: pa veselimo svim nagradama koje on dobije i sve, ali to je meni u biti što je zaslužio. Jer stvarno radi veliku stvar sa cijelim projektom i sa svime.
1: Pisajući će vama 260 dana, vratio sam se u mjesto i vrijeme, ponovo proživljavajući te iste nemile događaje. Naravno, razlika je u vremenu, a samim time i u zrelosti čovjeka. Gledajući roditelje u mučnim situacijama, danas mogu reći da sam mislio da osjećam ono što oni osjećaju.

0: vidjeti i tada sam osjetio tu bol koju su oni proživjeli. I mogu reći da sam nekako taj teret pisanja romana, to jest teret ispovijesti kroz pisanje i kroz izričaj na daskama uspio nekako
1: naš prvi laureat dana. Mi smo ove godine, odbor je dodijelio dvije glavne nagrade Mirovne Krunoslav Sukić. Prva koju ćemo sada uručiti je za Marijana Gubinu. Gubini, uručili smo nagradu i odlučili i drago nam je da možemo uručiti radi njegovog odabira ispravnog življenja kojom postaje primjerom, poticajom i podrškom ljudima oko sebe, mladima, braniteljskoj populaciji, nastavnicima, vjernicima, političarima i umjetnicima. Hvala vam.
2: I nažalost, kroz ove 24 godine
1: malo više
2: vi možete vidjeti samo zlouporabu žrtava rata, manipulaciju s njima za korist određenih političkih grupacija. Tu moramo staviti taj zaključak da su žrtve rata bile 90-ih kolateralne žrtve, stvar statistike, i da su one to i danas. Ne postoji stvarna senzibiliziranost za tu populaciju. Sve nam se svodi na materijalno, na trgovinu, na moć, položaj. A mi mali ljudi, neovisno bili, da li bili žrtve rata direktne, indirektne, mi smo samo stvar matematike. Gorčine ima, ali nemam potrebu za osvetom. Ja osvetu doživljavam. Pa možda bi se moglo to moje djelovanje nazvati osvetom. Ako su moje godine kontinuiranog rada na razvoju kulture mira, čin osvete, onda sam osvetoljubiv. Ako je moja humanitarna pomoć prema ljudima u potrebi, među njima i Romi, i pravoslavci, i Makedonci, i Mađari, onda sam ja osvetoljubiv. Možemo izdvojiti ovo jedno od pisama učenika, to jest evo učenice, koja nakon odslušanog predavanja šalje mail sadržaja. Jučer, to je 28.10. smo imali vašu prezentaciju i mogu vam priznati da me je u srce pogodila, a i ujedno osvijestila. Živim s mamom, tatom i starijim bratom. Imamo obiteljskih problema. Većinom s tatom ne razgovaramo, jer ona s većinom krivi za sve probleme u kući. Većinu vremena kod kuće provodim sama. Često se zbog toga osjećam odbačeno, ali više se tako neću osjećati. Moram vam se zahvaliti u vezi toga što ste mi pomogli da izađem iz kože i da kažem mami i bratu u suzama da ih volim. Nisam mogla spavati jer su me vaše riječi zborile u glavi kao dvotočka. Zagrli svoje roditelje, braću, kad dođeš kući i reci im da ih volite. Jer nikad ne znate kada će biti kasno i kada ćete ih izgubiti. Stvarno sam vam zahvalna što ste me osvijestili, jer da nisam bila na vašem predavanju, još i danas bila bi zatvorena u sebe i ne bi razgovarala otvoreno s bratom i sa mamom.

0: Muškarac osumnjičen za teško ubojstvo supruge u Slatini počinio je samoubojstvo u zatvoru u Zagrebu, priopćilo je Ministarstvo pravosuđa. U tijeku je policijski očevid. Samoubojstvo se dogodilo unatoč činjenici da je kao rizična osoba bio smješten s većom grupom zatvorenika. Nakon dovršetka istrage odlučit će se o potrebi nadzora zbog mogućih nepravilnosti. Ravnatelj uprave za zatvorski sustav i probaciju Zvonimir Penić.
1: Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju, a zasigurno je postoje ovdje određeni stupanj rizika, je da takve osobe uvijek smještamo zajedno sa drugim zatvorenicima u sobu. Dakle, on je bio smješten sa povećom skupinom zatvorenika u sobi. To je bio jedan preventivni mehanizam koji smo mislili da će dakle uroditi plodom, međutim, unatoč toga, evo, osoba je uspjela počiniti samoubojstvo.
0: A nekoliko sati prije vijesti o samoubojstvu, glavni ravnatelj policije Nikola Milina predstavio je nalaze izvanrednog nadzora, priznavši da je bilo propusta u postupanju policije neposredno prije ubojstva žene, te da nisu poduzete sve radnje koje su se trebale provesti.
2: Ranija postupanja provedene su u okviru ovlasti i prema pravilima struke. Utvrđene su propusti koji se odnose na postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema petero policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima.
0: Završena je kriminalistička istraga o napadu u elektrotehničkoj školi u Zagrebu. Napadač je predan pritvorskom nadzorniku i protiv njega je podnesena prijava za 3 kaznena djela. Za pokušaj teškog ubojstva drugog maloljetnika, pokušaj ubojstva 2 zaposlenica škole, te za povredu prava 9 djece. Ozlijeđeni učenik i dalje je u jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Zagreb, no njegovo zdravstveno stanje je stabilno i dječak je pri svijesti. Izvijestili su iz te bolnice. I stanje ozlijeđene djelatnice škole je stabilno, priopćio je KBC Sestre Milosrdnice. U školi djeluje tim za krizne intervencije, a učenici i djelatnici pripremaju se za povratak na nastavu u ponedjeljak, govori nacionalna koordinatorica kriznog tima Ivana Pavić-Šimetin.
3: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
0: Još nije ugašen veliki požar na području ložišća na Braču, jer ga je jaka bura nekoliko puta rasplamsala. Uz to vjetar je mijenjao smjer, no vatrogasci su uspjeli vatru preusmjeriti na nenaseljeni dio prema uvali Maslinovi. Na terenu je oko 200 vatrogasaca. Po danu su pomagale i zračne snage, a vatra je progutala oko 3000 hektara borove šume i niskoga raslinja. Sastao se i krizni stožer nakon što je glavni vatrogasni zapovjednik s lokalnim zapovjednicima helikopterom obišao požarište. Na Brač su stigle i nove snage iz drugih županija, govore županijski i glavni vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević i Slavko Tucaković, te vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan.
4: Je velika površina, oko 3000 hektara, međutim 180 vatrogasaca, 55 vozila, uspijevamo to zadržati. Imamo još uvijek otvorenog plamena na istočnome i jugoistočnome dijelu, međutim teren je takav kakav je, nema tu nekakve ugroze.
5: U Pričovi na Kučevići se nalaze vatrogasne zajednice Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske. One su se sada odmorile snage, one će biti tijekom večeri uvedene u požarište, zamijenit će domaće snage koje će se ići odmoriti i na taj način ćemo, dakle, odmarati snage i uvjeti voditi svježe vatrogasce.
6: Svjesni smo da ovaj požar ovih gabarita potpunosti će se ugasiti onog momenta kad padne prva kiša, jer jednostavno teren je toliko velik da ćemo danima imati posla sa sanacijom.
0: Vijesti. Saudijska Arabija zatvorila je naftovod koji spaja istočnu i zapadnu obalu zemlje nakon što je pogođen bespilotnim letjelicama lansiranima iz Iraka. Dok Iran odbacuje odgovornost za napad, američki predsjednik Donald Trump vjeruje kako upravo Teheran stoji iza njega. Iranski predsjednik Masud Pezeškian to opovrgava.
7: Hutisti imaju vlastita stajališta. Ponovno sam govorio da bi sve zemlje regije trebale sjesti zajedno i donijeti mir i sigurnost u naše područje. Nema nikakve logike kao ni razloga da budemo u sukobu jedni s drugima.
0: Iako se očekivalo da će posjet američkog predsjednika Donalda Trumpa Republici Irskoj proći bez većih iznenađenja, Trump je ipak iznenadio svojim zauzimanjem za ujedinjenje Republike Irske i Sjeverne Irske, koja je dio Ujedinjenog Kraljevstva. Na konferenciji za novinare u Dublinu s irskim premijerom Michaelom Martinom rekao je da se takva perspektiva čini neizbježnom.
8: Ujedinjenje, kako je vaše mišljenje o tome? Pa ne želim stvarati probleme, ali reći ću vam da bih volio vidjeti ujedinjenje. Imam prijatelje na objema stranama, sjajni ljudi, Irci su to. Kako bi mogli biti loši? Volio bih vidjeti ujedinjenje. Mislim da bi to bilo sjajno. Velik uspjeh za sve uključene kad bi se to dogodilo, a na kraju će se i dogoditi. Naravno, Ujedinjeno Kraljevstvo imat će što reći o tome, no mislim da bi to bilo sjajno. Mislim, kako bi to moglo biti loše?
0: Vijesti. U Rijeci se sastao glavni odbor SDP-a i potvrdio kadrovske promjene u vrhu stranke. Novi glavni tajnik je Jure Zupčić iz Zadarske županije, a stranka je, kako se moglo čuti, spremna za vruću političku jesen. Evo što je rekao predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
9: I kad kažem da je Gospić zapravo ogledalo li prozor cijele Hrvatske, pri tome mislim da dok jedno ministarstvo zakapa otpad, druga ministarstva u Hrvatskoj zakapaju ljude. Inflacija je još uvijek najviše u eurozoni, najviše. Prosječne plaće 25 do 30% manje od europskog prosjeka.
0: Nezavisni saborski zastupnik i gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec osnovao je novu političku stranku Hrvatski put, platformu nezavisnih. Za sad okuplja nezavisne gradonačelnike i načelnike iz Zagrebačke županije, a cilj im je izlazak na sljedeće parlamentarne izbore. Zurovec je trenutačno dio HDZ-ove vladajuće većine.
10: Što se tiče suradnje s bilo kojom strankom, pa i u ovom slučaju sa HDZ-om, uvijek postoji mogućnost razgovora. U vladajućoj većini ovo podržavam trenutno, tako da će sigurno tu biti razgovora, a dalje ćemo naravno vidjeti što nosi budućnost. Nama nije ni prvi ni zadnji puta ni da samostalno izađemo na izbore i da ostvarimo uspjeh. Mi smo u biti spremni na sve opcije.
0: Sport. Govori Marko Šivak.
11: Nogometaši Osijeka pobijedili su Dinamo 4-2 u derbiju sedmog kola domaćeg prvenstva. Vodili su 2-0 nakon prvog poluvremena golovima Leona, na 3-0 povisio je Vrbančić, da bi minutu kasnije Zajc smanjio na 3-1. U sudačkoj nadoknadi Prevljak je s bijele točke zabio za 3-2, a konačni rezultat postavio je Bukvić. Lokomotiva i Rijeka remizirale su 1-1. Gosti su poveli golom Dantaša u 52. minuti, a konačnih 1-1 postavio je Vešović u 65. Na tablici vodeći Osijek ima 15 bodova s utakmicom više od Hajduka, Dinama i Varaždina koji imaju po 13 bodova. Rijeka je peta s 11, slijedi Lokomotiva s utakmicom više na 6. mjestu sa 7, pa 7. Istra i 8. Slaven Belupo sa po 6. Predposljednji Rudeš ima 3, a 10. Gorica samo 1 bod. U nedjelju će igrati Istra i Rudeš te Hajduk i Slaven Belupo, a kolo će u ponedjeljak zaključiti Gorica i Varaždin. Sergej Akirović, koji je u petak dobio nagradu za trenera mjeseca kolovoza u Premier ligi, sa svojim je Hull City-em osvojio bod na gostovanju kod Chelsea-a odigravši 2-2. Marino Bloudek nije se uspio plasirati u finale ultimativnog atletskog prvenstva u Budimpešti. Bio je posljednji 8. u svojoj polufinalnoj skupini.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka, ujutro mjestimice magla. Na Jadranu slaba i umjerena, ponegdje jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na moru između 16 i 21, a dnevna od 22 do 28 stupnjeva.
12: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.
13: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Veliki požar koji od četvrtka gori na Braču noćas se ponovno snažno rasplamsao zbog jake bure. Približio se Milini gdje je aktiviran sustav za rano upozoravanje. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Požar koji je digao se prema mjestu Milina, dakle bilo je zaista dramatično i evo vatrogasci su uspjeli veliki dio požarišta uhvatiti, međutim došlo i do određenih materijalnih šteta posebno na pomoćnim objektima, dakle i one evakuacije koje su bile na području, dakle Milne, do sada evo ljudi se vraćaju na svoje mjesto. Poboljšava se, mirnija je puno situacija sada, da. Trenutačno je 230 i nešto vatrogasaca na terenu.
0: Muškarac osumnjičen za teško ubojstvo supruge u Slatini počinio je samoubojstvo u zagrebačkom zatvoru u Remetincu. Nakon dovršetka istrage odlučit će se o potrebi nadzora zbog mogućih nepravilnosti. Ravnatelj uprave za zatvorski sustav i probaciju Zvonimir Penić.
2: Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju, a zasigurno je postoje ovdje određeni stupanj rizika, je da takve osobe uvijek smještamo zajedno sa drugim zatvorenicima u sobu. Dakle, on je bio smješten sa povećom skupinom zatvorenika u sobi. To je bio jedan preventivni mehanizam koji smo mislili da će dakle uroditi plodom, međutim, unatoč toga, evo, osoba je uspjela počiniti samoubojstvo.
0: Nekoliko sati prije vijesti o samoubojstvu, glavni ravnatelj policije Nikola Milina predstavio je nalaze izvanrednog nadzora. Rekao je da je bilo propusta u postupanju policije neposredno prije ubojstva žene, te da nisu poduzete sve radnje koje su se trebale provesti. Policija je po njezinoj dojavi o nasilju supruga bila u njihovoj kući, a sat vremena kasnije ubijena.
3: Ranija postupanja provedeni su u okviru ovlasti i prema pravilima struke. Utvrđeni su propusti koji se odnose na postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema petero policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima.
0: Završena je kriminalistička istraga o napadu u elektrotehničkoj školi u Zagrebu. Protiv maloljetnog napadača podnesena je prijava za 3 kaznena djela. Za pokušaj teškog ubojstva drugog maloljetnika, pokušaj ubojstva 2 zaposlenica škole te za povredu prava 9 djece. Nakon uhićenja napadač je nakratko bio smješten u psihijatrijsku ustanovu. Stanje ozlijeđenih i dalje je teško, ali stabilno. Nastava u školi počet će u ponedjeljak, a krizni tim i tijekom vikenda pomoć pruža svima kojima je potrebna.
4: Vijesti.
0: Saudijska Arabija zatvorila je naftovod koji spaja istočnu i zapadnu obalu zemlje nakon što je pogođen bespilotnim letjelicama lansiranim iz Iraka. Dok Iran odbacuje odgovornost za napad, američki predsjednik Trump vjeruje kako upravo Teheran stoji iza njega. Amerika je prema tvrdnjama medija odbila zahtjev Saudijaca da im pomogne u borbi protiv jemenskih pobunjenika Hutista.
5: Mislim da vjerojatno jesu. Vodili smo razgovore. Zvali su nas Hutisti koji kažu da ne žele ratovati s nama. Ne žele da idemo za njima. Oni bi radije da se ne uključujemo. I većinu brodova puštaju da prođu. Postoji samo jedna zemlja s kojom nisu previše zadovoljni i to ćemo riješiti.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka, a ujutro mjestimice magla. Na Jadranu slaba i umjerena, ponegdje jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na moru između 16 i 21, dnevno od 22 do 28 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andri Štrkalj.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Veliki požar koji od četvrtka gori na Braču noćas se ponovno snažno rasplamsao zbog jake bure. Približio se Milini gdje je aktiviran sustav za rano upozoravanje. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Požar koji je digao se prema mjestu Milina, dakle bilo je zaista dramatično i evo vatrogasci su uspjeli veliki dio požarišta uhvatiti, međutim došlo i do određenih materijalnih šteta, posebno na pomoćnim objektima, dakle one evakuacije koje su bile na području, dakle Milne, do sada evo ljudi se vraćaju na svoje mjesto.